0: minst forsvart den boksen sin med alt han har, og med en vanvittig stolthet.
1: Halv minutt å gjøre det på. Han bare spiller inn I feltet, da det bare å få den inn, og så får duellene begynne. Kan være siste mulighet på bakerste. Hennes unna, Saudi-Arabia får den vekk. Da spørs det om det var siste mulighet, Uruguay. Fin passning. Får de en sjanse til. Drar seg innover. Ser til alternativet. Kommer overlappen. Litt upresist. Og da begynner han å se på sin klokke. Her den italienske dommeren. Blåser ikke av ennå. Vi på overtid av overtiden. Canobio innbytter. Da det bare for lagt den inn, hvis ikke så blåses det av, tror jeg. Hennes unna, ut I returrommet. De La Cruz. Her da, for Uruguay. Nytt hjørnespark, får de lov til å ta det. Jeg forklarer vel at det ble gjort noen bytter, og at det derfor det at vi fortsatt spiller. Rodriguez med hjørnesparket. Hennes unna, ut I returrommet, gå for det. Og så det helt åpent for Saudi-Arabia. Og da blåses det av.
0: Den svært, svært misfornøyd.
1: Oi, oi, oi, den ikke Saudi-Arabia veldig fornøyd med. Men samtidig, jeg tror de skal være godt fornøyd med å holde unna for Uruguay. I denne andre omgangen. De hiver etter pusten. Og disse to skal fort kjempe om titlen banens beste. Både målskårer Abdullah Alamri og ikke minst siste skansen som holdt Uruguay unna.
0: Det ble en kamp der vi fikk egentlig litt to omganger der Saudi-Arabia var det beste laget før pause, og så tok jo Uruguay fullstendig over etter uten at de klarte å skape de helt store sjansene. De var mye nesten. Det ble løsnet et par skudd. Det var noen headinger på corner, men vi må si oss litt skuffet med dette uruguanske laget her, og vi får en gruppe der Spania altså har spilt uavgjort mot Kapp Verde før I dag, og får en ny uavgjort her, og den gruppen her blir høyinteressant å følge videre.
1: Ja, ingen tvil om at her det vi åpent, alle lagene på ett poeng etter første spillrunde. Og Uruguay skal vel da opp mot Kapp Verde I den neste kampen, men Saudi-Arabia skal møte Spania, og så det altså Spania og Uruguay I den siste. Det kan bli en skikkelig morsom gruppe dette her hele veien inn.
0: Ja, og I neste kamp mot Kapp Verde kommer Uruguay til å bli utfordret på de samme tingene som de har blitt utfordret på her I dag. Dette her med balltempo, klarer de å skape nok, klarer de å løpe nok inn bak relasjonene. Det fikk de trening på I dag. De lykkes ikke, men det en del ting de kan ta med, ta læring for her, og spesielt den andre gangen der de løftet seg et par hakk. Og så blir det minst like vanskelig å score mot Kapp Verde I den matchen.
1: Det mer fotball I vente, folkens. Det vel bare 55 minutter til avspark I neste kamp. Da det altså Iran mot New Zealand. Og nå som klokken også har blitt 02.06, så betyr også det at det under 24 timer nå til Norge skal I gang med sitt verdensmesterskap. Det 21 timer og 54 minutter til Norge endelig skal I aksjon igjen. Vi takker for følge og takker for dere som ble med oss inn I natten. Og så minner vi om at det altså en ny kamp om 55 minutter her på kanalen. Da det Iran og New Zealand som skal VM åpne. Men for nå, takk for følge og for dere som skal videre. God natt.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Det er mange som skal hilse på hverandre før vi skal ha lagoppstillingene i Los Angeles, hvor Iran er klare for å ta imot New Zealand i dette oppgjøret. Det er et iransk landslag som er ranket som nummer 20 i verden, og det forteller jo en del om kvaliteten her. Dagens motstander New Zealand helt nede på 85. plass, det lavest rangerte laget i dette verdensmesterskapet. Og man må jo si at New Zealand er en av nasjonene, kanskje den nasjonen som er heldigst ved at man har endret på VM-formatet, at det er flere lag som er med. De spilte 5 kvalifiseringskamper og skåra en haug med mål. 29 mål slapp inn 1 på de kampene, mens Iran da, de var gjennom 16 kamper for å komme til VM. Dagens dommer kommer fra Mexico. Det er en ordentlig rutinert herremann, César Arturo Ramos. Han er med i sitt tredje verdensmesterskap og har med seg meksikanske landsmenn på linjene. Og også en duo fra Japan. Så dette er en fyr hvis kamp burde være i de beste hender. Mexico, Sveits og Tyskland er representert her i VAR-boden. Så vi håper at VAR-dommerne unngår kontroverser som vi har hatt nylig i dette mesterskapet, med en VAR-dommer som ble beskyldt for å vise fram et tegn som har blitt karakterisert av mange som høyre ekstremt, men det er nå en helt annen sak. Dette er det iranske landslaget som er satt opp i en 5-3-2-formasjon, Jonas. De pleier ikke å spille med 5 bak, og så får vi se litt hvordan det her kommer til å se ut.
1: Ja, det skal vi følge med på, og så ser vi nevnte Taremi, den store, store profilen, og han de ser mot. Ja, så får vi følge med fra start av. Hvordan spiller de, hvordan angriper de dette her oppgjøret, og det er veldig spennende å se hvordan de kommer seg ut fra start.
0: Og dette er New Zealands mannskap. Finn Sermon er midtstopperen som skåret mot Norge på Ullevål i en kamp som endte 1-1. Her har vi Joe Bell, som spiller for serieleder Viking, men har slitt med skader på slutten av den første delen av eliteseriesesongen. Chris Wood, han har også hatt mange skader i år. Nottingham Forest-spilleren som hadde en veldig god sesong i fjor, men vært verre denne sesongen. Ser vi Bell i midten, som følger veldig nøye med når kaptein Wood har et par ord her på slutten.
1: Sånn tror jeg det er litt i det laget der. Når Chris Wood snakker, da hører folk etter. Han har en vanvittig standing i New Zealand.
0: Ser ut som en ganske rolig kaptein Taremi her, som har vært med på så mye. Sitt tredje verdensmesterskap. Spiller sin 7. kamp i dag og står med 2 mål så langt. Den eneste iraneren som har 2 mål i VM-sammenheng. Amir Galanouai, han er trener for Iran, er 62 år gammel. 9 år eldre enn Darren Baisley, som er egentlig engelsk, som har fått statsborgerskap i New Zealand og har en lang historie bak seg i fotballforbundet nede i Oceania. Det telles ned i Los Angeles, og VM det ruller videre med New Zealand her i svart, Iran i hvitt, i en kamp som har, som nevnt, mange lag oppå seg. Vi skal nå i løpet av de neste 90 minuttene pluss konsentrere oss hovedsakelig om det sportslige, og vi er spente da på om New Zealand kan ta sin første VM-seier i det 7. forsøket, og om Iran kan få en god start også. De på dette mesterskapet har aldri gått videre fra gruppespillet.

0: Ja, så gir de bort ballen billig her New Zealand. Fyller på med 6 spillere Iran. Ramin med innlegget. Det et brukbart innlegg, også heddes ut av Sermon. Så det New Zealand da, som ofte slår tidlig opp mot store sterke Wood på topp. Med nummer 9 kommer garantert til å være mye involvert i det New Zealand har å by på fremover. Her Joe Bell som får kjenne litt på kula. Her sentralt på midten sammen med Marko Stamenić.
1: Det sløvete fra Payne her. Han også kommer fra en fin sesong. En offensiv backtype som bidrar med både målpoeng og kan også komme seg inn for scoring også Payne, så han skal vi følge litt ekstra med på.
0: Noen som har fulgt ekstra med på han i løpet av den siste tiden er jo de som befinner seg på sosiale medier, for han ble trukket frem av en argentinsk influencer som VMs minst kjente spiller, og hva skjedde da? Jo, da dundret han opp på 4 millioner følgere på Instagram.

0: ball som vinner ballen her fra nummer 17, Aria, som har satt opp som høyrebekk, men ser vel hvertfall ikke ut til at han spiller der.
1: Definitivt ikke. Det ser ut som de spiller en ganske sånn tydelig 4-2-3-1 formasjon her, Iran fra start, og da det venstre kant han virker å spille på. Liten finte fra start der. De har et skjema de setter opp lagoppstillingen, så det leverer inn til FIFA, som da vi blir matet med. Men det samsvarte ikke i det tilfellet her.
0: Nei, og det heller ikke første gang at det ikke stemmer helt overens. Her kommer Godos med nummer 14 for Iran, som født i Sverige, som faktisk har to landskamper for Sveriges A-landslag. Her New Zealand, to mot 4-5. Det Sarpreet Singh med nummer 10. Tidligere ansett som et kjempetalent. Stoppes her av Milad Mohammadi.

0: Taremi her da, som får en gratis mulighet mot å trygge den New Zealand. Skal han komme seg forbi Sermon? Her stoppes, og der Bell.
1: Skal ikke gi Taremi for mange av de mulighetene der, men vi ser også at at han mangler litt på det steget vi husker han fra sitt aller rappeste, han var på sitt aller, aller beste. Så han skal ikke få for mye ball selvfølgelig rundt og i New Zealand-boksen, men å utfordre på fart, der har han ikke så mye å gå med lenger.
0: Han har et bra målsnitt på landslaget, Taremi. 59 mål på sine foregående 106 landskamper. Dette er fine kombinasjoner hos New Zealand. Elijah Just med nummer 11. Han mister den ballen. Det er fint gjort her av Iran. Er du fremme med mange spillere? New Zealand sprekker litt opp i forsvaret, og så prøver de å tre den fram da mot Taremi. Ser litt kanskje vel mye mot Taremi her i starten, Iran. Men det blir veldig store rom så langt i denne kampen. Etter 5 minutter så er det en åpen start.
1: Ja, det har vært en veldig åpen og artig. Det er det to lag som ønsker å angripe, og som ønsker å ta kontroll ut på her. Og så er det også en liten VM-nerve. Vi har sett noen enkle tekniske feil, og spillere som er i ferd med å finne den komfortzonen som man leter etter i en åpningskamp i VM.
0: Jeg var litt usikre på formasjonen her til Iran, men ikke så veldig usikre på det som ventet fra New Zealand. Og de stiller sånn som de pleier å gjøre i det de må jobbe her defensivt, Payne, for det er en fantastisk passning. Her kommer Iran, og avslutningen den går rett på Max Crocombe, som holder den. Avslutningen her fra Arya.
1: Ja, det er en nydelig passning. Crosser perfekt over Payne, som blir ryggende og klarer akkurat å komme seg tidsnok inn igjen. Får forstyrret litt i avslutningsøyeblikket, og så har han bra kontroll av keeper på den avslutningen.
0: Ja, klarte det som Muslera fra Uruguay ikke klarte i en kamp som du hadde tidligere i natt, Jonas, nemlig å holde avslutningen. Han endte det med scoring. 1-1 mellom Saudi-Arabia og Uruguay. 1-1 også mellom Belgia og Egypt i denne gruppe G, som da er veldig åpen. Det laget som vinner her får jo et kjempeutgangspunkt med tanke på å gå videre. Opp mot Wood selvfølgelig, som ikke ble satt under press her. På veldig god tid. Ja, dette er fint gjort av New Zealand. Så er det Wood, og så legger han den videre til Elijah Just. Og så er det 1-0 til New Zealand. Ja, de syr seg gjennom det iranske forsvaret her på fantastisk vis. Og bare hamrer den opp i nettaket. Og etter 7 minutter så er det 1-0 til New Zealand over Iran, som egentlig har hatt kontroll på dette i starten og vært på en del farlige visitter. Men det er de helsvarte her som skårer først, Jonas. Det er en vakker scoring.
1: Ja, og det er Chris Wood. Det er der det starter. Det er den, ser det en lang ball opp, og ser måten han tar den ned på brystet da. Det er silkemykt mottak med brystkassen sin. Står han og danser litt. Finner en veggpassning der til slutt. Chipper han igjennom. Får assisten, og Just er jo klinisk når han setter den over hodet på keeper. En nydelig scoring av New Zealand.
0: Se her ballbehandlingen til Wood. Det er bra klasse over den. Han er ikke bare stor og sterk.
1: Ja, det er rett og slett vakkert, vakkert gjort av Chris Wood, som setter opp Just der. Og da er ikke han vond å be. Det er ikke langt unna at han får hendene opp der, keeper. Men det er vanskelig å ta den. Han går så hardt rett over hodet på han.
0: Ja, det har vært mye med i Taremi her. Irans nummer 9 i løpet av de første minuttene, men det er New Zealands nummer 9 som er helt sentral når han setter opp Elijah Just, som gjør sitt 10. landslagsmål. Var også en målfarlig spiller i kvalifiseringen. På disse 5 kampene da, så skårer Just 4 mål, mens Wood skåret hele 9. Godt hjulpet av 2 hat-trick, men må jo også sies da, som vi nevnte tidligere, med all respekt for de andre lagene i Oceania, veldig svak motstand. 29 mål på 5 kamper skårer han New Zealand. Slapp inn ett.
1: Ja, vi kommer nok til å se den oppskriften der flere ganger i løpet av natten også. Du får direkte spill opp mot Wood, og det utrolig behagelig for den gjengen som bakast I banen, både keeper, forsvarsspiller og ikke minst midtbanespiller vet ikke, kan tippe en ball opp mot Wood, og han kan gjøre ting med den ballen som ingen andre kan ut på det. Han kan ta den ned, og han en de kommer til å lete mye etter.
0: Men det var vel litt overraskende at begge stopperne til Iran bare rygget unna Wood?
1: Ja, han fikk gå opp veldig alene. Han hadde fryktelig god tid der, og jeg tror ikke de skal gjøre det for mange ganger uten at han benytter seg. Du ser det touchen der. Måten han tar den ned på brystkassen, det mesterlig gjort. Og han liker disse små kombinasjonene. Så det kommer vi til å se mer av.

0: Veldig mye plass som New Zealand får ut på her. Se Joe Bell.
1: Jeg synes Joe Bell har kommet fint I gang. Han har vært en ballflytter på midtbanen. Han beveger seg veldig godt. Du ser han alltid god på å orientere seg. Han flytter mye på hodet og ser hva som skjer rundt seg. Følg med på hodet hans før han får ball der. Han er virkelig god I den ballflytterrollen sin sentralt på midtbanen. Og gjør sjelden feil med ball også.
0: Her han igjen. Han har veldig mye ballkontakt her, vikingspilleren. 27 år gammel. Her har han blitt, og en av flere på dette nysilenske landslaget som født utenfor New Zealands grenser, født I Bristol I England, Joe Bell. Vauxhall blir tatt her. Fordel, sier dommeren fra Mexico først, og så blåser han. FIFA-presidenten, han på plass. Gianni Infantino. Det liggende lenge bildet der, hvis jeg Infantino.
1: Han har reist mye, hatt en aktiv start på dette VM, og rundt og ser enormt mye kamper og forflytter seg over store områder. Han dukker opp.
0: Han sitter nok neppe langt bak I flyet. Han Wood som han ser nesten arrogant ut når han tar ned ballen der igjen. Oi, den vond. Og fra en egen lagkamerat også da. Det dårlig gjort. I det New Zealand kommer her igjen. Skal vi få Singh? Skal han gå gjennom hele feltet her da? Og igjen så synes jeg de får veldig god plass. De blir ryggende, de iranske forsvarsspillerne her.
1: Ja, oppskriften jo den samme. Litt heldig der selvfølgelig. Og en iransk klarering som går I egen spiller, men de får god plass inne I feltet. De blir litt redde for å takle iranerne når de inne I det straffefeltet der. Og så jo det en elendig avslutning fra Singh da. Han skal få mer ut av, og han ser det og skjønner det selv også.
0: Ja, prøver å skru den I borteste der, og det var fullt mulig det, for det var en ganske god åpning. Her har vi målskåret Just, som kan ta med seg Singh. Tidlig innlegg. Åh, det et bra innlegg det. Treffer ikke Wood framme mot bakerste stolpe. Slår inn den med fart. Stamenic her sentralt på midtbanen sammen med Bell for New Zealand. Ja, spillet sitter her for New Zealand. Wood som legger ut og går inn I midten igjen. Innlegget fra Payne. Heddes og klareres ut her fra nummer 19, Ali. Fikk kjempeklem på kula her etter bare 7 minutter spill. Elijah Just. 1-0 til New Zealand over Iran I gruppe G.
1: Ja, det gode tendenser. De spiller bra enn jo New Zealand. Jeg synes de får god tid med ball, og iranerne klarer ikke å presse de noe særlig. De har lav intensitet I pressspillet sitt, gir god tid. Det vil få et langt innkast her.
0: Ja, Stanic som prøver å få den inn igjen. Og nok et hjørnespark. New Zealand gode på dødball og hjørnespark.
1: Ja, og de har virkelig momentum her nå. De står over de og presser godt og får skapt trøkk helt inn I boksen til og med. De klarer å komme seg inn der du kan skade aller mest, enten gjennom lange innkast, dødballer eller til og med gjennom eget spill. Så det har vært en veldig, veldig frisk åpning fra New Zealand.
0: Starter med 4 spillere på bakerste stolpe. Corneren fra Liberato Cacace, for et fantastisk navn. Bell. Cacace igjen, feier den inn I 16-meteren via en iraner. Ja, så det Wood som får kjempeplass her inne igjen! De kan ikke fortsette med dette forsvarsspillet, Iran. Så klarer han ikke helt å orientere seg der og vet ikke hvor ballen og så det litt sånn møljespill som på småguttebanen det her. Alle spillerne løper etter ballen. Og så det Iran som vil ha frispark på 30 meter. Får ikke det fra den meksikanske dommeren, og da kan det slås framover igjen tidlig her for New Zealand. fullstendig forandret karakter den kampen her fra de første fem minuttene. Da var det mye I ran.
1: Vi legger merke til, de får veldig god tid med ball. Her blir han litt stresset, Jobel, og slår den litt unødvendig vekk, fordi de har stort sett fått veldig god tid.
0: Og her kommer Iran, dette bedre. To spillere inne I 16 meter, så det tilbake til Godos som gjør det her fint. Kommer aldri til avslutning. Han har fortsatt mange spillere inne I boksen. Han nøyer seg med et innkast.
1: Litt overrasket over at ikke Godo bare tar ansvar selv og lapper til der. Han har en veldig fin posisjon der på 16 meter streken og bør vel egentlig bare forsøke et skudd. Litt uselvisk I den situasjonen, spør du meg?
0: Her kommer kastet fra Aria. Ut fra Sermon. Ja, så vinner de neste duell her, Iran. Så det Boxholm som bare feier den av gårde. Wood relativt alene på topp her for New Zealand speider bakover og ser ingen landsmenn. De tilbake I Oceania omtrent alle sammen.
1: Synes han gjør det bra der. Han bør egentlig få støtte på det presset, for han sniker seg opp og klarer å ta et høyt press der. Så får han bittelitt støtte der, så får de tatt Iran høyt.

0: så er han en liten dytt i ryggen der på Charriar. Han lar seg ikke overbevise meksikanske dommeren. Hva tenker du, Jonas?
1: Det skal bli interessant å se i hvert fall. Vi ser den lange ballen går, og så rykker han. Han har ikke helt oversikt over. Nei, det ser ut som han går for billig ned der.
0: Se på Sørben her, ser ikke på ballen.
1: Ja, det er en liten skulder mot skulder. Jeg synes ikke det der er nok til noe straffespark. Du ser, de er helt på linje og får en skulder mot hverandre. Det er klart han hjelper bra til når han går ned der. Så det skal ikke være noen situasjon bare å gå inn og se på. Jeg synes dommeren løser det der helt fint.
0: Jeg synes dommeren nesten så litt sånn forulempet ut der.
1: Får vi muligheten til Chris Wood da. Ja, tror han blir litt overrasket over hvor alene han står. Og så er det heller ikke noe offside, så det er en viktig og god takling der da. Men han er litt for sen når han skal vende opp der, og ser vi her. Første touch er bra. Å, det er marginer før han får den på mål altså, og han står på 5 meter der. Og veldig, veldig fin mulighet for en Chris Wood som har startet oppgjøret bra.
0: Han har både flest landskamper og mål, Wood. 91 kamper nå, 45 mål. Han har ikke skåret siden et 3-1-tap mot Australia i fjor høst. Her er vi Charriar, som vel var den spilleren som blokkerte avslutningen til Wood i sted. Og som gjerne ville ha et straffespark, måtte ha litt behandling også. Nå er han tilbake igjen etter hvert.
1: Det er jo disse nye reglene at hvis du ber om hjelp, så må du også ut av banen for å vente, for å få vekk spillere som ligger nede og bruker det aktivt. Vi hadde et oppgjør med Saudi-Arabia som hele tiden kom på. Plutselig, oi, jeg kan ikke bli liggende nede og var raskt opp på beina. Og akkurat den regelen synes det FIFA truffet er veldig bra med å innføre.
0: Da må man også vente et minutt før man kommer inn på igjen. Så ser jeg at han fortsatt står der nede, Charriar. Her kommer New Zealand igjen. Det er store rom og skuddet på Bærandmann som gir en retur. For en gang skyld så er ikke Wood der når returen kommer.
1: Ja, og se, de spiller seg fint igjennom. De utnytter overtallet helt perfekt og Singh som får en bruk på avslutning. Ikke helt hardt nok. Hadde Chris Wood vært litt mer påskrudd der, så hadde han fått en gratis mulighet. Men vi noterer en halvsjanse for New Zealand.
0: Ja, det er virkelig en åpen forestilling som vi er vitne til så langt mellom laget som ligger på 20. plass i Iran og New Zealand på 85. plass på FIFA-rankingen, men det er veldig jevnt, og det er åpent, og det er ganske underholdende i Los Angeles. Selv om kanskje, altså, det er ikke VMs beste kamp så langt, men det gir oss hvertfall en del å snakke om.
1: Ja, det er to lag som ønsker å angripe, og det er det vi ønsker av en åpningskamp også. De ønsker å ta kontroll begge lag, og begge lag øyner muligheter for en seier her, så jeg synes det har vært en forholdsvis underhold åpning på kampen, og så nærmer vi vel oss en drikkepause som stopper opp litt av den rytmen vi har fått så langt. Men det får være en annen diskusjon.
0: Ja, vi tar ikke det nå.

0: Passerer 20 minutter i Los Angeles. 1-0 til New Zealand over Iran. Gruppe G. 1-1 mellom Belgia og Egypt tidligere. Skåringen her etter 7 minutter. Elijah Just på en fin volley etter strålende forarbeid av Chris Wood. Tettere opp iranerne her, de nysilenske forsvarsspillerne, enn tilfellet på motsatt side. En ganske stram 4-4-2 her, New Zealand, med Singe litt grann bak Wood.
1: Så vi har sett noen eksempler på at Stamnich dropper ned også, da danner en back treer, eller en femmer om du vil, når det går mye løp, så de har en litt dynamisk variant der de av og til også dropper ned for å få en ekstra forsvarsspiller.
0: Oi, den der fra Stamnich, den ikke pen. Fordel, sier dommer. Så med klareringen. Her ser de tidlig på Wood. Vi ser om han kan utfordre Georgia her. 37-åringen i midtforsvaret til Iran. Herlig spillvending. Kommer Payne. Han ser Singh. Her er Stamnich. Cowett. Joe Bell. Og skyte her Bell. Åh, kunne tredde den gjennom der til Kakache.
1: Bommet litt på timingen, han var vel løpt i offside når Bell var klar for passningen.
0: Fint spilt her av Iran. Nå har New Zealand tømt seg litt. Taremi på full fart framover, har alternativet både til venstre og høyre. Kan gå selv også. Og så skyter han i stolpen. Åh, der er de nære, Iran. Etter halvspilt første omgang. Det skjer masse i dette oppgjøret i gruppe G mellom Iran og New Zealand.
1: Ja, det en herlig fotballkamp så langt. Nå bølger det frem og tilbake, og det to lag som virkelig ønsker å angripe. Og Taremi får en veldig fin mulighet der. Det blir et New Zealand-lag som rygger og rygger og rygger. Da er ikke han vond og ben, og han lapper til der. Og det er 2,5 centimeter unna at det står 1-1.

0: Ja, settes moderat under press her New Zealand, men har jo null problem med å spille seg ut.
1: Ja, Joe Bell tar ansvar I frispillingen også. Vi følger ekstra med på Vikings Joe Bell som patrullerer med ball her nå og flytter han fint. Han kommer til å ha som alltid en veldig høy treffprosent på passningene sine. Og han har også potensial for å melde seg på litt offensivt med et veldig klokt fotballhode.
0: Ja, Wood, se hvordan han tar med seg den der. Det nydelig. Det også bra forsvarsspill inn mot Wood igjen. Ja, vi må opp og ta duellen I ryggen til Wood her. Ikke la han slippe unna. Det var et nydelig medtak han hadde. Men det lurte på om dommeren egentlig hadde glemt at vi skulle ha en liten pause her. Da det etter 24 minutter, den mye omtalte drikkepausen. Da det jo på tide med en liten oppsummering her, Jonas. 1-0 til New Zealand etter 7 minutter, men før det så var det egentlig mest Iran.
1: Ja, de åpnet I hvert fall best. De 45 minuttene var det de som kom best ut fra startblokkene. Og så synes de at New Zealand virkelig tok tak I ting. Og så var det Chris Wood da, som vi advart mot på forhånd, som den store ledestjernen, som den man ser etter. Han har vist seg frem med flere anledninger, hvordan han kan brukes som oppspill, hvor flink han til å være noen ball. Han bruker kroppen, så han stor og sterk, og det utrolig vanskelig å få has på han. Så når han bruker brystkassen sin, tar ned ball, vi har sett 2-3 eksempler på det også, så han skikkelig ekkel for de iranske forsvarene. Og så hadde vi en mulighet for Taremi her i bildet. Vi får vel reprisen her. Vi ser et New Zealand-lag som rygger og rygger. Det går et løp på utsiden, men han velger å gå selv. Og det som sagt, det 2,5 centimeter unna at han legger den I mål til 1-1 der. Og det går mange løp samtidig der. Du ser midtstopperne blir ryggende, og de må også rygge, for det går løp på begge sider. Og til og med en som blokkerer litt for å skape plassen for Taremi der, så... Veldig fin kontringsangrep fra Iran som nesten.
0: Her vi det lange fra Crowcombe opp mot Wood. Og her det flere som rygger. Og dette ender med scoring til New Zealand.
1: Den omgangen har vært stilstudie fra Chris Wood. Hvordan bruker brystkasse? Hvordan bruker kroppen? Han ikke den raskeste. Han derimot den sterkeste ut på her, og måten han brukes I oppspillsfasen har vært veldig, veldig fint å se. Det garantert nok Iran har vært forberedt på, men når du så god på det, så det en spisskompetanse som utrolig vanskelig å gjøre noe med.
0: Ja, da, det bedre forsvarsspillere enn de iranske som har hatt mye problemer med Chris Wood I løpet av de to siste sesongene. Men de må finne på noe her. For at ikke Wood skal få lov til å styre dette showet.
1: Men det jeg synes det har vært bra med New Zealand nå. De søker ball, de prøver å spille seg ut gjennom frispilling, og så har de hele tiden denne der vissheten om at hvis presset blir for tøft, så kan de henge en ball opp I luften opp mot Chris Wood, som kan gjøre noe med han, så gjør at de kan flytte spillet etter. Han utrolig flink på å ta ned den ballen, vente på at lagkammerater kommer etter, og så setter de opp I gunstige angrepsposisjoner for... Stort sett så ønsker de frispillingen selv. Joe Bell har vært dyktig der. Stamnich har vært veldig delaktig I det spillet. Og så har jeg vært imponert over det New Zealand har vist så langt. Som altså det lavest rangerte laget på FIFA-rankingen I dette verdensmesterskapet. Det har ikke sett sånn ut så langt.
0: Vi ser her at Just har en god statistikk I de siste tellende landskampene. Har 5 mål på de siste 6 kampene. Gjør 4 mål I 4 ulike kamper I kvalifiseringen. Bare 5 kamper da for New Zealand som førte den fram til VM. Oi, her gir de bort ballen og da kommer Iran og der Taremi. Blir holdt litt I trøya. Så ser han tidlig her. Oi, den situasjonen der da, Crowcombe. Her synes jeg du tar skikkelig risiko. Og så bruker du alt for lang tid også. Her det Kalabalik, og så har vi den som holder på å gå I mål. Du, verden for noen sekunder her. Og her skjer det altså så mye rart. Har du sett?
1: Ja, det jo, det blir mer interessant å se den første der. Og den her da, han får jo åpent mål å skyte på der. Men Crowcombe kommer seg på riktig sted til redde, i tide da. Men det straffesituasjonen får ikke sett reprise forløpig. Jeg tror ikke det var så veldig mye å blåse for. Det var for min umiddelbare reaksjon. Det så ut som at han hjalp til noe voldsomt der når han gikk i bakken. Det vi får et nytt eksempel på Chris Wood og måten han tar ned en fotball på. Nei, det har vært en sann glede å se han så langt.
0: Her kommer Kakache, og så fyrer han løs her i venstre bekken. Bærenvann tar litt grann problemer og får ballen under kontroll. Men farlig den avslutningen der når han går mellom beina på forsvarsspilleren.
1: Ja, jeg har fått mye kjeft opp gjennom av keepere som har klaget på at jeg har sluppet skudd gjennom beina mine også. Så det regel nummer en, det som forsvarsspiller. Baller skal ikke inn mellom beina, sånn som det der.
0: Regel nummer en for keeperne, kjeft på forsvarsspillerne når noe skjer.
1: Jeg fikk mye fortjent kjeft, bare å merke.
0: Det var nok litt ufortjent også. Skal vi se her, dette en farlig mulighet, og så det Godot som klinker til. Det ikke umulig å sette den der. Men blir litt bakpå i avslutningsøyeblikket. Den jo en voldsomt åpen kamp det her, med mange sjanser til begge lag.
1: Jeg vil se, han tar han på halvspretten, og så spretter han akkurat litt for høyt. Så du skal få sjanse til å presse den der ned, så du nødt til å ta han akkurat i det han treffer bakken. Men når ball da spretter opp i en 30 centimeter, så skal du nesten hoppe for å klare å komme deg over ballen og få presset den ned. Så en vanskelig teknisk utførelse, og Godos har ikke helt det som skal til for å få utføre den godt nok.
0: Her kommer Iran igjen. Det store rom på høyre siden av forsvaret til New Zealand. Taremi har hatt en i stolpen. Ser etter åpningen. Finner aldri den. Det det New Zealand som kan kontre. Opp til Singh. Ja, skjønner hva han prøver på der. Å sette opp Wood. Men det ikke akkurat de ballene der som Chris Wood aller helst vil ha, da skal det være presist i hvert fall.
1: Jeg skulle til å si det, du setter ikke opp Chris Wood i bakrom sånn som det der. Det det. Det å gi ball til motstander. Nå har vi skrutt så mye av han her at han kan, han tåler en sånn også.
0: Ja, må ta det litt ned også. Det hadde vært interessant å se han i løpsduell mot 37 år gamle Shoja. Her inne som midtstopper med nummer 4. Godos. Han har vært mye involvert. Svensk Petter Raneren

0: Ja, se her. Kommer åpningen nå da? Åh, er det offside? Det er i hvert fall scoring. Og assistentdommeren har flagget nede han. Så vi har utligningen vi. Rett og slett i Los Angeles. Det er 1-1 mellom New Zealand og Iran. Just målskårer. Fortviler. Og så får de pirket den ballen over streken, Jonas.
1: Ja, det skal bli interessant å se. New Zealand er frustrerte. De vil ha en offside. Jeg tror ikke det er offside. Og han timer løpet sitt perfekt der. Skal vi få se den i reprise. Det er han som starter angrepet selv når han går. Fortsetter løpet sitt. Og det er aldri noe offside det der. Da kan jeg få det inn. Det er godt stopperspiller Sermon der, men han er uheldig, får ikke den langt nok vekk, og da dytter han den med utsiden. Det er en nydelig avslutning da, når han får pirket den forbi Crowcombe og får et øyeblikk for Ramin når han setter den der da.
0: Ja, han får et øyeblikk for Iran og deres supportere.
1: Jeg synes Ramin har vært god fra sin høyrebæk også. Han vandrer mye, og han starter angrepet selv der. Han setter fart, han er en som tar ansvar og slår innlegg og er delaktig i det offensive spillet. Og ved denne anledningen så både starter han og avslutter angrepet på mesterlig vis.
0: Han har jo blitt en skikkelig målfarlig spiller, høyrebæken til Iran. Han har gjort mål i de tre siste kampene. Skåret både mot Gambia og Mali i oppkjøringen og utligner her i Los Angeles til 1-1 mot New Zealand. Han har gjort mye bra i dag, Chris Wood. Ikke perfekt, men veldig, veldig bra. Det er det vi får et stort spark i lufta her fra McCowett, nummer 20. Singh.

0: spillere som går i hverandre og treffer litt med hodene i hverandre der.
1: Ja, jevnt her i avslutninger mot mål og på mål. 12 avslutninger så langt totalt da, etter 35 minutter.

0: Synes også du sier den har vært ganske bra på å variere og vandre. Disse tre som spiller bak Wood, både Singh, Just og McCovert, de vandrer mye, og det er vanskelig å plukke opp når de er dynamiske i spillet sitt, der de bytter posisjoner og har gode relasjoner på hvordan og hvor de skal løpe til enhver tid. Da blir det mye vanskeligere å forsvare seg mot med en gang. Nå er Singh ute til høyre.
1: Ja, han legger med begge bein her, Sarpreet Singh. Joe Bell fortviler sammen med Stamenic. Frispark til Iran. Så har vi tatt litt grann for raskt, og banen ligger ikke stille. Her har vi målskåreren.
0: Frisparket ser jo greit ut. Han bruker litt for mye armene, og han drar han ned der.

utløst av Bell. Og nå jobber de bra defensivt her, Iran. Kjapt på riktig side av nesten hele laget. Han bruker alt for lang tid her, New Zealand. Just, han våken. Boxhold ikke er det. Midtstopperen som tok med seg ballen fremover. Nummer fem her.

gått veldig mye fram og tilbake. Spiller bølger. Vi ser man også på akkurat denne grafikken. Og her det rom å slå innlegg mot Wood. Det blir alt for upresist. Svak utnyttelse her av New Zealand.

0: Og det er nesten så Bergman tabber seg ut her. Den iransk spiller går over ende. Her er det vel en mistenkt hodeskade. Nå tar Ramos det med ro.
1: Han kommer inn i voldsom fart. Han får en liten dytt også, men det ser ikke ut som det er så... Faller litt stygt der i hvert fall. Her får vi skåringen igjen. Det er Ramos som starter det, og det er Ramos som avslutter det. Fantastisk gjort. Selvfølgelig litt heldig der, men gjør en god jobb når han blokkerer først der. Utrolig frustrerende for en forsvarsspiller når du blokkerer bra på den måten, men Ramin, han kommer i stor fart der, og det er vanskelig å stoppe han når han er på tur igjennom.

0: Så som får noen behandling for litt neseblod også, så det ganske tøft duell der. Og Stamnic kom i stor fart. Og skåringen fra dommerens perspektiv. Det er så han banker til der. Just som avslutter på fantastisk vis.
1: Ja, Crosby er ganske fornøyd også. Det er Bisley også.

0: Chest som har hatt en god sesong I skotske Motherwell. Mange kamper og mål og målgivende passninger. Ble nominert også til årets spiller, men vant ikke den kategorien. Det en stund siden vi har sett Wood I tilretteleggerrollen.
1: Han har blitt brukt litt en periode nå. Han har ikke funnet ham på samme måte som det gjorde før, før den vannpausen. Han har vist det at han har touch inne I dag. Han har hatt veldig mange veldig fine touch. Blir han brukt langs bakken så legger han fint igjen. Hvis han blir brukt I luften så tar han fint ned. Så det en oppskrift som jeg helt sikker på at New Zealand kan utnytte enda mer.

0: Og den passningen der fra Boxhold. Han har hatt noen litt risikable passninger og ture fremover i dag, veteran midtstopperen.
1: Ja, han har jo ikke sin styrke i den fasen av spillet. Han er aller best inn i egen boks da han kan stå i stange og forsvare seg. Og så har han blitt tvunget til å ta litt ansvar også med ball, og da gjør han det med varierende hell og kvalitet.
0: Kakachev med fremover her, nummer 13. Får andre tak i den. Han liker seg inn i motstanderens 16 meter. Hadde en avslutning her tidligere også.
1: Jeg synes dommeren har lagt en fin liste også. Han tillater mye og får lange perioder med mye spill. Der får vi et soleklart frispark i hvert fall. Skulle til å si det. Jeg håper sånn at den her også går.
0: Nei.
1: Den var småstygg.
0: Han har hatt veldig god kontroll over det her, Ramos. Men har jo mye rutine også. Dømte semifinale i VM i 2022 mellom Frankrike og Marokko. Her er det et soleklart frispark som vi ser.
1: Kom alt for sent inn der og får du en kne mot kne, og det gjør fryktelig vondt. Og det er frispark i en interessant posisjon.
0: Ja. Og denne kan Bodd banke inn på kassa. Sør-Afrika i 2010 som 18-åring. Housewood. Når han blir 34. Ja, han går for skuddet han. Det blir alt for enkelt for Bæren Vant. Han er en veldig rutinert keeper. 88 landskamper har han nå. Med sitt tredje VM. Iransk keeper, som ikke var så langt unna å ta avslutningen til Just, som gikk i mål etter 7 minutter. Men den var for hard. Kom fra for klosshold. 1-0 da. Utligningen kom ved Ramin etter en drøy halvtime. Boxhold, som du var inne på, inne i boksen. Så er han bra. Han spiller på styrkene sine.
1: Det blir nok litt tillegger også. Vi har både hatt en vannpause og en skade. Så vi får hele 6 minutter tillegger, ja, i den første omgangen.
0: Ja. Minimum 6 minutter også, så vi kan jo spille helt til norske folket begynner å spise litt frokost. Helt opp til dommeren hvor lenge vi skal spille. I det Bodd får tak i ballen, der er det rett mot mål. Her er det rom å spille på. Så kommer skuddet fra langt hold, men det blir alt for fislet til dette. McCowett med avslutningen. Spiller i Silkeborg i Danmark.
1: Ja, det har vært en sterk sesong i Danmark, og og bidrar der nede med masse mål og assist. Men akkurat den muligheten der, den var ikke godt nok utnyttet. Og han er vel kanskje den av de offensive spillerne fra New Zealand som har kommet minst i gang her i dag. Jeg synes både Just og Singh har vært mye mer synlig og mer bevegelig enn det McCovert har vært så langt i oppgjøret.
0: Der så vi også dommeren som var oppe med 5 sekunder. Han hadde vært om at nå må dere begynne å ta kastet. Også en regel som man kan si er positiv.
1: Ja, det er jo dette her ønsket fra FIFA om å få fortgang i ting. Og det blir mye mindre stopp i spillet. Du får spillere som løper ut for å ta innkast i stedet for å bruke masse tid. For du vet at dommer har myndighet til å gå tilbake og omgjøre et innkast og gjøre det til motstanderkast.
0: Og helt tilfeldig at de innfører dette før et VM i USA, selvfølgelig. Amerikanerne vil bli underholdt. Dårlig underholdning å se noen vente på å ta et innkast. Men for all del, den regelendringen er positiv. Ja, Forsvinner ut på innbytterbenken her, den iranske spilleren. Det var bra med deg, som trener Galle Noei.
1: Langt innkast her, men dommer har begynt nedtelling. Skal vi se om vi rekker å ta kastet.
0: Ja, se på Godos, sier at nå må du kjappe deg. Langt fra Aria igjen. Ja, så kommer de til en avslutning her.
1: Ja, det er et vanvittig bra kast. Han kaster jo den helt inn i femmeteren. Og klart det er vanskelig å få til noe bra heading derfra, men det er brukbar forsøk der. Keeper har selvfølgelig full kontroll.
0: Sharjar her, som kommer fra byen som heter Sanyan, som kjent for skarpe kniver. Han var ikke skarp nok den avslutningen der, men en brukbar mulighet følte Sharjar i hvert fall, som involvert her igjen nummer 20 for Iran. Jevnt her med tanke på hvem som har hatt ballen. 45-43 i favor av Iran. Resten opp til 100. Da er det egentlig ingen av lagene som har kontroll på ballen. Her får Iran muligheten til å feie den ballen inn i feltet i hvert fall. Taremi som har hatt en avslutning i metallet tidligere i kampen.
1: Får den muligheten til å sette opp og flytte opp litt spillere og skape en situasjon her helt på tampen av den første omgangen. Og det er Ramin da som har vært fin med sin høyre fot og har skapt litt med den så langt. Gir bare litt kyss der i håp om å ta med sin ledelse inn til pause.
0: Ja, skal vi snu kampen her da, Iran? I Los Angeles. Det er bare snakk om å komme seg inn i landet, spille fotball og ut igjen. Ja, det er bra slått, og så kommer avslutningen, og så er det 2-1 til Iran! Og flagget er nede, og så er dommeren der inne. Ja, flagget kommer opp her allikevel. Ja, et forsiktig nikk der fra den meksikanske assistentdommeren. Skal bli spennende å se den der, skal vi se her. Ja, hvis det er førstemann som kommer til avslutning, så er den jo soleklar. Og det er det jo.
1: Den er det ingen tvil om. Det er en soleklar offside, så der bruker ikke vi noe så helst tid på å se på noen flere priser.
0: Nei, det er midtstopper Ali, som tror han setter inn sitt første landslagsmål i sin 19. landskamp. Men den var klar.
1: Men et vanvittig godt slått frispark fra Ramin. Ja. Jeg har nevnt det noen ganger nå. Han har en veldig fin høyrefot som er med å skape mye for dette iranske laget. Men akkurat der var han for tidlig inne i boksen.
0: Gjøre noe magisk her på slutten. Men nei. Jeg svarer på det. Så får vi se hvor mye han legger til den meksikanske dommeren. Og svarer på det fikk vi nå. Da er det pause her i Los Angeles, Jonas. 1-1 mellom Iran og New Zealand. En veldig åpen og artig fotballkamp.
1: Ja, jeg har stor kost meg. Og det har vært to lag som har ønsket å ta styring. De har ønsket å angripe. Og de har for så vidt klart også skapt litt begge lag, og vi har hatt Taremi, som vi påpekte før kamp. Han har vært fin, han har den inn i stolpen. Chris Wood har vært veldig, veldig god så langt, spesielt den første halvdelen av denne omgangen. Så det har vært vanvittig kjekt å se denne kampen så langt.
0: Vi tar en liten pause fra Los Angeles og VM-fotball, og er tilbake igjen om et lite kvarter.

Ja, det tøyes, og det bøyes, og det byttes. Mehdi Gajedi, nummer 10 på ryggen her, som skal inn på. Så ser det som at trener Galinouai gjør sitt første bytte. Vi ser hvem som skal ut. Her kommer målskårer Ramin, nummer 23. Han har vært en nøkkelspiller for Iran her I løpet av første omgang. Beskjed om å pelle seg ut på banen nå, iranske spillerne. FIFA-delegatene. Brukte lang tid før start her også. Virker som de interessert I å bruke litt tid her. New Zealand har jo vært ute på banen nå I to minutter allerede.

0: skikkelig rutinert trener som vi har I Iran. Vi går til årets trener I landet mange, mange ganger. Det jo en fotballgal nasjon, Iran. Og her har vi Mehdi Gayedi som spiller I Dubai. Bare 1,66 høy. Spilleren som går ut her nummer 17. Det Aria. Spilte ute på venstre kanten. Skal vi se hvordan det går her med Gayedi. Barndomsvenn med Mohebi med nummer 8, som har en teori om at da Gayedi var en 12-13 år gammel, så ble han taklet så stygt I ankelen at han sluttet å vokse. Ja, jeg vet ikke om den medisinske forklaringen der holder helt vann.
1: Jeg kjøper han, jeg.
0: Gjør det, ja. Ja, du har hørt om dette før. Det en fin historie om to barndomsvenner som nå ute på her samtidig. Gayedi med nummer 10 og Mohebi med nummer 8. Og der det avspark for Iran. 1-1 står det I denne kampen I gruppe G. Tidlig scoring til New Zealand etter 7 minutter. Elijah Just og så var det Ramin som utlignet til 1-1 etter 32 minutter. Mye dreide seg om Chris Wood I første omgang og særlig den første halvtimen. Så forsvant han litt grann. Spent på hva andre omgang her kommer til å innlede med. De passer på defensivt her Sermon som gjør en god jobb rett foran Taremi
1: så ser det ut som at Gayedi gjør en ren erstatning ut på venstrekanten han legger seg I hvert fall ut til venstre her fra start og skal bidra med sine kvikke finter og har et fint steg også Gayedi aller best med når det skjer rundt boksen til motstanderen
0: Så ser vi opp på tribunen her, og det var noe som jeg la merke til da vi hadde den første kampen her med Kanada, at det veldig ofte tar lang tid før tilskuerne, og spesielt på langsidene, kommer seg ut igjen når kampen har startet. Her det mange tusen ledige seter. Da, som jakter sin første seier I sin 7. VM-kamp I 3. VM Iran har vunnet kamper før de 3 stykker men har aldri gått videre her kommer Wood ja, her kan han lade slegga det gjør han også ikke helt fornøyd med hverken utførelsen eller valget her hadde jo med seg alternativer på begge sider
1: ikke helt I balanse når han avslutter der, og da sklir han av foten og går høyt, høyt over. Han beklager seg for et dårlig valg, men det lett å forstå at han fristet til å lappe til der.
0: Den. Taremi, åh, kjempemulighet der på høyre siden hvis de hadde fått den inn Gayedi som lar den gå ut til et hjørnespark var noen voldsomme rom der for en takling av Tim Payne
1: her kommer inn voldsom fart og helt avgjørende at han treffer ball han blir klokkereint og bra taklet
0: minst inn foran keeper der hjørnesparket fra Ramin med sin gode dødballfot da holder den I spill Ramin flagger nede så skal de legge den ut til innbytteren bra forsvarsspill der av Stamenic som kommer tett oppi.
1: Få får en brukbar mulighet der og corneren jo først veldig godt slått. Står man bra etter og vinner andre ball og får en ny mulighet. Også tøft stopper spiller Sermon og så får vi blokkeringen her som så viktig. Treffer godt der Gaidi når han klinker til.
0: Ja, jeg tror den da kunne bli skummel hvis den hadde gått mot mål. Der av Shariar. Og så det ikke samme kategori her på innlegget fra Ramin denne gangen. Et bytte så langt I denne kampen. Vi kom til Iran her ved pause. Ut med Arya, inn med Gayedi.

0: pasning. Og så må kliv her fra Mohammadi. Venstre bekken.
1: Iran som har tatt styringen her, og de som har kommet definitivt best I gang etter pause. De spiller, skal vi ta det med den her.
0: Jeg prøver å bøye den I borteste. Det flere spillere I nærheten av 16-meteren. Og tar
1: han fint ned der, og så får han tid og plass faktisk til både sikre og sikte godt. Men sklir av foten hans, så helt ufarlig. Han får altså god tid ute på 17-18 meter der, så han burde egentlig fått mer ut av han. Legger han over på sitt svakeste bein, og da blir ikke avslutningen noe farlig. Men det veldig mye involvert. Irans nummer 20.
0: Kanskje sette litt spørsmålstegn ved intensiteten I forsvarsspillet I dag, I begge lags forsvar.
1: Ja, det spesielt pressspillet. Jeg synes det litt sånn halvhjertet at det ingen av lagene som virkelig går opp og tar motstanderlaget. De kommer seg ganske enkelt inn på motstanderhalvdelen, og derifra ut så det I perioder ok press, men stort sett så får man greit tid med ball.
0: Med spillvendingen ut mot Payne. Fin passning det. Singh. Som en stund siden vi har sett noe til. Var en del involvert her I første omgang, men blir litt borte. Så det Stamenic som bare må belage seg på en fordel. Det blir Irans ball. Fortsetter vi med bytte her, og det Shahriyar. Ja, du var inne på det her, Jonas. Han har jobbet hardt og vært en del involvert, men har ikke fått scoringen sin. Og dermed det slutt for I aften.
1: Han har vært involvert I veldig mange dueller også, og fått seg noen smeller, så man går og kjenner på noe. Det godt mulig, men han har vært en del nesten, ikke skapt de helt store sjansene, men det var et ekkel å forholde seg til for New Zealand-forsvaret.
0: Inn med nummer 11, 30 år gamle Ali Alipour. Som spiss, han også. Skal vil jo tro at han går inn her og erstatter Shahriyar. Ganske greit.
1: Ja, det en tofotet spiller som kommer inn og kan avslutte både med høyre og venstre og det litt skåringer I den kroppen der.
0: Ja, her det. Han klarte seg tidlig I karrieren. Matchvinner-skåring I Tehran-derbyet. Har jo noen virkelig store klubber I Iran. Masse folk på kampene. Her New Zealand som kommer. Oh, dette nydelig! Og så går det en ball tilbake til Just! Og så det 2-1 til New Zealand! Synes vel at Beiranmann legger seg litt tidlig der. Iranske keeper. Men det spiller ingen rolle. Her kommer innbytterne flaksende gjennom lufta. Og det 2-1 til New Zealand som tar ledelsen igjen.
1: Ja, det nok en gang. De to offensive spillerne Just og Wood som har et nydelig samspill. Og Wood virkelig påskrudd I dag. Han god I touchene sine. Han den spilleren som tar veldig mye av oppmerksomheten for det iranske forsvaret. Vi ser det et brudd som går. Spiller man direkte opp. Man kommer til slutt opp gjennom til Wood her. Ser vi at Just vandrer fint. En liten lur vegg der som setter ut hele det iranske forsvaret. Når han setter han der så går han via en og hjelper han til å dyttes over keeper. Skal vi få se ham på nytt der da? Fine bilder vi får der, og så det en blokk som litt usikker på om han går via eller om han setter han over.
0: Ja, kanskje bitteliten touch. Ja, men den marginal. Den går nok inn uansett, den der.
1: Ja, jeg enig med deg. Keeper går litt tidlig ned, så åpner opp den vinkel for Just der, men nå han altså tomålsskårer, og det Chris Wood, og det Just som har hatt veldig fin samspill så langt I dag.
0: Ja, det New Zealand I ledelsen da, hvis dette holder, så blir det en historisk ettermiddag I Los Angeles. New Zealand har aldri vunnet en VM-kamp før.
1: Men det jo spesielt den veggen som Wood setter opp der. Alle forventer han skal ta et touch til, men så legger han heller en veggpassning som finter hele det iranske forsvaret og setter opp Just på en nydelig måte der.
0: Gajedi. Vi ser hva den lille tiden kan få til. Ja, det ikke noe dårlig innlegg det der. Og så det Crocom som får den unna. Med nød og neppe. Flagget blir nede.
1: Der kommer det sent. Det så ut som han stod klar og hadde lyst til å vinke, men var litt usikker. Ja. Nå kom det til slutt. Og min umiddelbare tanke var også at det var en offside involvert der.
0: Nå skal vi se.
1: Der ser vi at han står I offside når headingen går. Og
0: ja, jeg klarer den på Godos. Det blir alt for dårlig av bekken. Ja, det Elijah Just, 26 år gammel. Spiller I skotske Motherwell. Delt toppskårer I VM med to skåringer. Samme Havertz, svenske Ajari og Balogun. Fra USA, som gjorde to mål på denne stadion da USA åpnet med 4-1 over Paraguay.
1: Jeg synes det var et New Zealand-lag som mistet litt intensitet ut fra pause, og de har fått ny inspirasjon og ser det at de flytter beina kjappere, og det klart, når du på vei inn I en omgang der det noe mest sannsynlig handler enn det noe forsvar, så hjelper det å få en sånn inspirasjon som en sånn scoring der kan gi. Da får man ekstra krefter, og så skal man byttes litt etter hvert også for å sørge for at man har nok bensin på tanken til å løpe de meterne som kreves. Men de vil ha mer!
0: Ja, og her kan de få mer også, kanskje. Det går seg litt grann fast der, og så det Payne som alt for sent ute mot Gajedi.
1: Skryte igjen av disse dommerne, og jeg synes det har vært mye gode dommerprestasjoner så langt I dette VM, og de har full kontroll, de legger en høy list, de lar mye være lov, og det har vært enkelt å forholde seg til utpå der, ser det ut som, at spillerne også trives med en list som
0: Ja, og så skal vi se på dette, for dette Taremi. Nei, nå sier den tilbake omtrent alt det de har.
1: Og Han var vel egentlig ferdig med det med skryten av dommerne der, men bare synes at de har lagt seg på en veldig fin linje med mye tillatt og mye flyt I spillet.
0: Ja, jeg synes særlig Ramos I denne kampen har hatt veldig god kontroll. Han tror jeg, hvis han unngår store brølerne, så kan vi se mye av han senere I mesterskapet. Kanskje også så langt som en semifinale som han hadde I 2022 I Qatar. Eller enda lenger. Finnes en kamp til også.

0: for sent ute der og et helt korrekt frispark og det Joe Bell som finner en fin luke å spille opp der. Vi følger litt ekstra med på Joe Bell I og med at han Norges venn og spiller for Viking og jeg synes det fremdeles han har levert en voksen fotballkamp og han styrer en del av tempo ut på der. Han alltid spillbar, gjør veldig lite feil og plasserer seg godt.
1: Ja, se her da, skal vi se hva Wood kan gjøre. Og så bare lagt den ned til Singh. Lett for Per en vant. God gangsetting. Så var det betraktelig bedre kvalitet enn det der til. Milad Mohammadi spiller for Persepolis, en av de store klubbene I Iran.
0: Ser altså at Chris Wood fortsetter å bruke brystkassen sin. Han hadde assist på første skåringen med brystkassen og legger opp på samme måte og samme kroppsdel på den muligheten der.
1: Han skal få mye ballkontakt I løpet av mesterskapet, den kassa til Chris Wood. Men som vi har sett flere eksempler på også, god med ballen I beina.
0: Han har veldig fine touch. Han er ikke den raskeste lenger, og har vel ikke hatt det som sin styrke I karrieren heller, men han ekstremt sterk. Han har ofte forsvaret I rygg som står og dytter på, men han står fjellstøtt, bruker kasten sin godt. Legger han ned på beina som han også har veldig god følelse I. Så han har vært en du kan spille opp til og vite det at du får gode gjenlegginger. Og scoring nummer to var et godt eksempel på en klok gjenlegging.
1: Vi holder den I spill der McCowett har gjort det. Klarer ikke Bell. Innlegget, det et bra innlegg, fantastisk innlegg det, og det 2-2, det Mohammad Mohebi som header inn utligningen. Ja, det var et skreddersydd angrep fra Iran altså. Først den fantastiske passningen, så det et par berøringer, og så det innlegget, og stolpe inn. Og etter 63,5 minutt så det 2-2 I Los Angeles, fire mål har vi fått denne morgenen. Lokaltid I Norge. Mohebi, kontrollert avslutning.
0: Ja, og det Ramin igjen også. Vi har skrytt av han flere ganger. Ser han tar han et godt initiativ ut til høyre. Får ball. Et touch, to touch, legger til rette. Og nå skrur han inn. Han har vist frem en vanvittig fin høyre fot med flere anledninger. Han hadde også skåringen I den første gangen. Og det innlegget der jo strålende når det bøyer seg ned akkurat over Boxall som... Han får stusset videre via stolpen, og det et nydelig angrep, en nydelig avslutning. Og da vi like langt. Herlig fotballkamp.
1: Ja, veldig god underholdning. Det ikke rart at man applauderer. Og her kommer det flere bytter for Iran, og inn her med en skikkelig veteran til. De har noen spillere som har vært ute en vinternatt før. Og Goddo som spilte I Østersund, han har definitivt vært ute vinternetter, for Østersund der mørkt på vinteren.
0: Han var veldig, veldig god I den første omgangen, men han forsvunnet litt I den andre, og det ser ut som at han har litt trøbbel her også, at han har en... Ja, med litt kamper eller hva det måtte være. Han løper og var veldig, veldig aktiv I første gangen, og så blir han et naturlig bytte nå.
1: Og inn med Esam Haysafi. Også en skikkelig veteran, 36 år. Camerino får sin tiende VM-kamp. Det han alene om I iransk fotballhistorie.
0: Tar over kapteinspinn og umiddelbart. Og synes det registrerer litt økt aktivitet på tribunen også når han kommer inn. En populær mann når han byttes inn her. Og tror han synes det veldig, veldig kjekt å få spilt et VM til.
1: Ja, det hans fjerde VM. Landskamp nummer 147. Her bare en bak andreplassen som tilhører en veldig kjent iransk fotballspiller, Ali Dai. Om en stund hadde verdensrekorden I antall mål på landslag. Og den ble most av Cristiano Ronaldo. Her kommer Iran igjen. Her Taremi. Skal han komme til avslutning eller få den fram til Gayedi? Det virkelig et ordentlig festoppgjør mellom disse nasjonene. Det en lur passning. Gayedi som tvinger fram et hjørnespark I Los Angeles. Boxhold her sist på den.
0: Ja, nå det Ramin som taktpinn bak det aller meste som skjer her. Han involvert I alt. Alt de skaper. Han tar cornere, han slår innleggene, han skårer målene. Og han har levert en alldeles fantastisk fotballkamp. Her I dag. Får med seg publikum her nå, og det en velfortjent applaus han får, altså.
1: Og gjør noe sparket fra vår venn her, Ramin, med høyre foten. Han blir liggende der, Krokom. Det nok en skikkelig smell I skulderpartiet der, så det ut til.
0: Han uredd når han går ut og bokser, så treffer han vel egen spiller og faller over. Lander litt for kjært, ser det ut som.
1: Da skal vi fortsette å bytte her. Vi får ta dette litt I ro og mak. Da det ut med McCowett, som vel ikke har hatt sin beste landskamp. Bytter ut venstre siden sin her, Kakarche. McCowett ut. Kanskje med far fra Napoli. Det dette navnet. Enda med Ben Old. Venstrebekk og Ryan Thomas. Først og fremst en midtbanespiller. Da det jo et greit tidspunkt å ta en liten drikkepause og avslappingspause og taktikkprat på et par minutter nå.
0: Ja, den tror jeg New Zealand trengte akkurat nå. De fikk virkelig momentum der de iranske lagene når de fikk skåringen og de fortsatte å kjøre på. Nå gjorde de noen bytter I forsøk på å utligne litt, måtte ha inn litt friske bein. Og så synes jeg at det var fornuftige bytter også. Det to spillere som hadde løpt seg tom. Ikke kanskje hatt sin beste landskamper. Og det blir spennende å se om de som kommer inn har noe å bidra med her.
1: Hva ville du tro at budskapet fra New Zealands trener der nede til gjengen sin?
0: Nei, altså jeg vil jo I utgangspunktet tenke, det klart, nå har de ledet to ganger, men hadde du gitt dem et uavgjort resultat før matchen, så jeg ganske sikker på at de hadde tatt det. Men det muligheter ute på her, og det tror jeg begge lag føler på. Begge lag tenker at de kan vinne den kampen her, og så har Iran momentum akkurat nå. Så de vel inne og justerer litt på pressspill. Jeg synes at Ramin ute til høyre for Iran får for mye plass når han slår disse innleggene. Han trenger tettere oppfølging. Nå har han fått en ny venstreside å bryne seg på også, som kommer inn med friske bein. Og det tror jeg kan være fornuftig for å sette med New Zealandske øyne spesielt for å få utligne litt av det som kommer fra den høyre kanten.
1: Det her headet Iran tilbake I kampen. 2-2 etter 64 minutter. Krokom sjanseløs på den gode avslutningen med pannebrasken som gikk via stolpen og inn. Det kjører vi snart videre I Los Angeles I den første kampen her for disse to lagene I årets verdensmesterskap. New Zealand I sitt tredje VM, sin sjuende kamp. Tre uavgjort og tre tap. Så langt I VM-karrieren. Iran I sitt sjuende VM og fire strake. Seire Iran gjennom tidene og USA I 1998 2-1. Disse lagene kan jo møtes igjen I slutspillet. Slo Marokko 1-0 I 2018 og Wales 2-0 I Qatar for fire år siden. Det 3,5 siden mesterskapet ble spilt på vinterstid. Da skal vi fortsette inn I de siste 20 ordinære spilleminuttene nå. 2-2.

0: Det var få som lurte på det.
1: Greit å få det avklart.
0: Ja, har hatt et offside-mål tidligere i denne kampen. Iran. Gjør det igjen. Ja, det er et brukbart innlegg, men der inne er Sermon god. Det gir seg ikke han. Lavt tyngdepunkt, og så er det en god mulighet her for Mohebi. Bra forsvarsspill også. Og står den kampen er virkelig og vipper. Og her får Just en god overgangsmulighet. Han har bare med seg Wood. Og innbytter Thomas. Ser vi her tydelig reaksjon. Fortvilet over at ikke får fortsette med ballen.
1: Får vel akkurat en fot inn foran og får skjermet den ballen. Det vi ser blokkeringen til Stamnic der. Jeg var inne på det i sted. Han er veldig, veldig viktig i egentlig både det offensive og den defensive. Han flytter seg godt, han er tilgjengelig med ball, og han tar enormt med dueller for dette laget fra New Zealand.

0: synes vi ser et Iran, et iransk lag som, som ønsker å gå for det. Og, så vi bare med Chris Wood på, på brystkassen her først.
1: Det greit å ta med seg det.
0: Jeg synes Iran ser inspirert, og så også de har litt mer kreft å gå med for, for øyeblikket, og New Zealand ser litt... litt mer tilbaketrukket ut, så ut som de har brukt en del krefter på å holde seg inn I den kampen her.
1: Ja, det en fin passning. Og nesten ut til Just der. Fortsetter å presse på New Zealand over Wood. Naturlig å sikte på han der inne. Payne fikk han en liten kjenning der med en krampe eller noe, så ut som han trakk litt I rand på beinene, høyrebekken til New Zealand.
0: Jeg har jo sett mye kramper så langt I dette mesterskapet, det har jo selvfølgelig sammenheng med luftfuktigheten og varmen de spiller under, og så det jo også selv om mange de kommer fra lange sesonger så har det vært en liten pause, de ikke inne I den samme kamprytmen som de vant til, og da det sånn at fotballspillere, de programmert å spille 90 minutter, og spesielt I de første kampene, så blir det litt kamp av det.
1: Her kommer Iran. Det mange spillere på riktig side her, men det litt uorganisert New Zealand. Avslutningen går rett I Sermon. Heidi. Her skal han ha frispark. Gaiades protester her.
0: Det Payne som gjør en veldig fin jobb. Han får satt kroppen sin inn foran og bruker armen på en god måte der. Så han rutinert når han skal si han lager det frisparket der. Han vet at han får frispark når han går ned på den måten der. Ja.
1: Godt over 30 år Payne, over 50 landskamper. Oi, Sermon, der har du ikke kontroll I det hele tatt. Taremi. Gaiedi, tilbake til Taremi. Og klarer han å holde den I spill da? Eller har flagget vært oppe? Ja, det blir utspill. Ja, disse krampene da, de jo I en litt spesiell situasjon, disse spillerne fra Iran som spiller I hjemlig serie for den serien. Den har

0: har vært suspendert på grunn av krigen. Han har jo også en del spillere i andre nasjoner, blant annet da Taremi, som i Hellas i Olympiakos. Så så det ut til at den ballen akkurat var over dørlinja. Nok et bytte. Vi var inne på det her, Jonas, at Payne nok begynte å kjenne på litt smerte.
1: Ja, han har løpt mye og vært aktiv opp og ned langs den høyre siden, og så kjente han litt på en krampe som var begynt å komme, og da blir det for stor risiko å stå med en forsvarsspiller bak der som har potensial for å ryke i en løpsduell med krampe.
0: Ja, og Gajedi som har kommet inn, han har bra fart i beina.
1: Ja, det ekkel. Han ekkel å få kontroll på. Han bevegelig og dribler godt. Har et lavt tyngdepunkt som han har utnyttet fint flere ganger. Og har slått noen farlige innlegg også, så han har hatt et bra innhopp.

0: klinker litt i hverandre der. Men det jeg må bare igjen berømme FIFA for den fantastiske nye regelen at spillere må ut hvis de blir liggende nede for lenge, for det fascinerende å se hvor fort spillerne blir blir friske igjen I dette mesterskapet. De spretter opp igjen lynkjapt, for du vet som sagt at hvis de blir liggende nede så må de ut ett minutt.
1: Ja, det har skjedd noe der altså. Siste ordinære spilleminuttene I en veldig åpen og underholdende fotballkamp I Los Angeles. Første kampen for disse to lagene I årets VM. 2-2. Det skal være flere bytter. Først skal vi ta med oss dette angrepet. Oldskar Mohebi som legger den hjem mot Taremi. Ja, som kommer først på den faktisk. Udel med to nysilenske spillere.
0: Ja, det Taremi som skal ut og ser. Han signaliserer febrilsk mot benken og ber om å holde det byttet. Han har lyst til å spille mer, men han har vært nede med kamp. Og nå må han altså av. Han litt oppgitt og frustrert. Han ønsker ikke å byttes ut her og forsøkte et siste desperat forsøk på. Nei, nei. Ikke bytt meg ut.
1: Nei. Nå var det slutt for kaptein Taremi I denne kampen. Og fortsatt en veldig viktig spiller for Iran med all sin erfaring og målskåreregenskaper. Inndame Amir Hossein Sadeh, 25 år gammel, som toppskårer I serien I Iran med 10 mål på 22 kamper.
0: Ja, det jo et rent spissbytte, og det tror jeg var fremprovisert av at Taremi var nede og tøyde på en kamp også, så at han ikke klarte å stå lenger. Nu Silen bruker muligheten til å ta flytte opp midtstopperne og skape en situasjon I den iranske boksen.
1: Silen med frisparket. Han bra slått den der. God heading av Mohammadi. Så han får den unna. Thomas. Nå det mange spillere inne I midten, og selvfølgelig så de der. De store, sterke midtstopperne. I tillegg til Wood, det et bra artilleri det der.
0: Ja, det ikke langt unna at Sermon på den og får headet den mot mål. Små marginer og et bra slått innlegg.

0: pisker i gang spillerne sine her, trener Beasley. Trenger ekstra energi nå de siste 10 minuttene. Og litt grann tillegg. Se på Joe Bell. Her er god den duellen der å vinne. Så er det en iransk spiller som ligger nede. Det er Shoja, 37-åringen.
1: Det er en situasjon med Chris Wood som skal bli interessant å se på nytt. Jeg tror ikke han gjør det med vilje, men jeg ser at han... Han løper bare litt igjen der, han snur seg akkurat rundt. Så jeg synes ikke det der var noe... Det vi får de nydelige bildene av 2-2-målet. Det er en vakker heading og et helt fantastisk innlegg.
0: Ja, det er to enormt store prestasjoner. Men jeg må gi litt ekstra ros til han som slår innlegget der, altså, for det er så hardt. Det er vanskelig å forsvare seg mot.
1: Og så lander han akkurat mellom stopperne. Det er en plass den ball kan lande, og det er mellom de to midtstopperne som gjør det veldig vanskelig å forsvare seg. Men fantastisk innlegg av Aramin ute høyre som har vært en meget god kamp så langt.
0: Ja, denne kampen har svingt fram og tilbake mellom nummer 83 minutter pluss tillegg. Vi har lagt til 6 minutter i første omgang, så får vi se hvordan det blir her i andre. Ja, det er en god passning. Innbytter Thomas. Vi satt under press her tidlig av to motstandere. Aramin, ja, god begge veier. Så må kanskje ha litt flyt der. Så får han veldig, veldig vondt, og da er det vel en krampe som sitter på baksiden av leggen der.
1: Det var en krampe. Han klarer å sette foten inn foran, så gjør at det der frisparket. Jeg trodde det var en ren takling, men det er godt gjort igjen av dommer å se den der, og frisparket er helt korrekt.
0: Han treffer bra på foten til Ramin der, kjenner den. Singh. Fantastisk gjenvinning av innbytter Hussein Sadeh.

0: Setter opp i rammen nå. Nekter bekken å slå innlegg. Men det er det andre som kan gjøre. Og her kan det smelle hvis ikke de får dem unna. Det blir aldri noe ordentlig farlig her når skuddet kommer til slutt. Men en herlig avslutning også. Kampen fortsetter i det samme åpne sporet. Mange avslutninger har det vært totalt sett i denne kampen da. 27! Her skal det telles ned. Kapperen har også nye tidsfrister å forholde seg til. Veldig bra.
1: Det vet vi at hvis han ikke holder tidsfristen, så blir det altså hjørnespark til motstanderlaget. Ja.
0: Safi som har tatt over kapteinspinnet, naturlig nok. Til 7 landskamper. Fritjort til Gajedi. Sørmen får den unna, men ikke til noen landsmenn der oppe. Ran igjen. Kan det smelle? Ja da! Åh, den så jeg litt lenger bort den. Og så går den rett i fanget til Krokomb. Det var en kjempemulighet for Iran. Fullt mulig å bøye den i borteste.
1: Det er klart det er langt hold, og det er en keeper som skal overlistes der også. Men forsøket er bra. Han blåste han nettopp 10-15 meter over, men dette her forsøket var mye, mye bedre.
0: Da var det 28 avslutninger. Iran som har hatt flest, men New Zealand flest på ball, 7 stykker.
1: Det er ikke så veldig ofte vi får sånne tall som er så jevnt fordelt. Når det er så mye avslutninger, så er det ofte ett lag som har veldig mange. Så det er kule tall, og det vitner om en kamp som har vært åpen med to angrepsvillige lag. Og forsterker bare inntrykket vi sitter med også, som har følt den her.
0: Altså, ingen gule kort. Det er også litt oppsiktsvekkende. De pleier ofte å sitte løst. Her kommer Iran. Ja, det er den rett i planeten der.
1: Ja, det igjen. Jeg har vært innom dommeren noen ganger nå. Han har lagt en nydelig liste. Det har vært noe som jeg tror mange har bedømt gult kort på. Men han har forholdt seg til en høy liste og latt de spille fotball.
0: Helt fornøyd med hvor ballen ligger der. Bra Ramin, men nå er den på plass. Det virker som det er en stor overvekt av tilskuere her på tribunen. Blant drøyt 70 000 som holder med Iran. Hvis det blir scoring nå, da tror jeg det kommer til å bli greit trøkk her inne. Ja, pisker den inn, og hvor renner den da? Da avslutningen går tilbake til Ramin, og da kan det bli farlig igjen. Ut fra Sermon. Den står på de rette stedene her, de iranske spillerne. Hvor er Chris Wood? Og der får vi vel kanskje det første gule kortet, ja. Det måtte jo komme.
1: Commentators curse der.
0: Men helt riktig her av dommeren å gi den, for det kunne blitt en stor sjanse til New Zealand.
1: Ja, det er rutine der som han er borte og klapper han. Den måtte jeg ta. Sorry, ja. Kompis.
0: Du hadde gjort det samme hvis det var meg.
1: Viser rutinen sin der og stopper en veldig, veldig gunstig kontring.
0: Safi, første iraner med 10 VM-kamper. Det siste ordinære spilleminuttet her. kommer nok til å bli lagt til en del nå også. Hadde 6 minutter da, som nevnt i første omgang. Skal vi tippe at det blir like mange, siden det en del innbytter her også. Boxhold palmer den inn. Klarer aldri å finne midtstopper kollega Sermon. Og Gaiedi avfører en duell her mellom disse to. Hva gjør dommeren? Bare spill videre. Mener at begge to holder. Det legges til minimum 5 minutter nå. Før vi får svaret på om New Zealand tar sin første VM-seier. Da trenger de mål. Om det skal bli den 7. kampen på rad uten seier. Nok over ennå.
1: Jeg har diskutert Chris Wood mange ganger, men Singh har også vært ekstremt bevegelig. Han har alltid vært på initiativ. Han har løpt helt fenomenalt mye i det han byttes ut her. Så skal han virkelig få en klapp på skulderen for en skikkelig fin dag på kontoret på denne åpningsdagen av verdensmesterskapet for New Zealand.
0: Denne Karl Staminic har du også skrytt av tidligere i kampen.
1: Ja, han har kriget vanvittig godt og utfyller Joe Bell fint på den midtbanen. Tar litt mer dueller enn det Bell gjør, og har vært viktig rundt egen boks. Og så han har han også hatt et par offensive bidrag som har vært bra. Så en meget fin kamp på han også.
0: Randall da, nummer 21, som en rask offensiv spiller. Så inn Tyler Binden, forsvarsspiller. Her det New Zealand, jakter 3-2. Chris Wood dytter unna sin opppasser der. Han får ikke nok kraft bak den headingen.
1: Jeg ser han blir ryggende når han skal headde, og det nærmest umulig å skulle få noe særlig kraft i den. Og eneste mulighet han har få litt mer trøkk i han, og så helt bort i det lengste hjørnet. Men en veldig vanskelig heading å utføre.
0: Innlegg igjen da. Ramin her, før det hele over om 2-3 minutter. Åh, Wood! Oi, der han vant! Den lekker! Hvis du hadde mislykkes med det, så hadde du sett ut som en skikkelig klovn. Helt i innspurten nå. Det dette oppgjøret som har gitt oss 4 skåringer så langt. Og her det hjørnespark. Og da vet vi hvem som antageligvis skal ut for å ta det.
1: Ja, det en knalltøft takling av Elliot. Han kom til der. Og vi registrerer også at New Zealand flyttet en ekstra forsvarsspiller inn i forsvarsleddet. Som var med og stange under på slutten. De har sagt seg fornøyd med det ene poenget. Og vi forsvarer seg med alt de har her nå på overtid.
0: Ja, og så blir det Ramin som får avløsning her. Det Gaiedi med hjørnesparket. Og så kommer det til avslutning her. Redning på streken. Keeper ble litt nølende der. Crocom visste ikke helt hva han skulle gjøre. Røst finner ikke brystet til Chris Wood denne gangen. Men til en motstander. Ja, det frispark her til Iran. Fortsatt tid å gjøre det her på. Vaske fram en siste målsjanse.
1: Det en viktig hendelse av Thomas der når han innenfor headet til Unnappi. Det ble en sånn heading på tvers inn for målet. Utrolig ekkelt å forsvare seg mot, og det kommer en iraner like bak han som hadde satt den om ikke han hadde fått stanget han under.
0: Ikke forbi Binden, innbytteren. Da ser det vel ut til at dette ebber ut med 2-2 i denne duellen mellom Iran og New Zealand. Chris Wood særdeles delaktig i det. Ja, der synes Ramos at nok får være nok. Da åpner denne gruppa med to uavgjort resultater. 1-1 mellom Belgia og Egypt. 2-2 mellom New Zealand og Iran. Det lyktes ikke New Zealand å vinne denne VM-kampen heller, Jonas. Nå har de 7 strake kamper i VM-historien uten seier. Men for oss nøytrale så var dette en veldig underholdende forestilling. Vi fikk 2 mål i hver omgang, og 2-2, det er vel et greit resultat i en kamp som hadde et hav av avslutninger. Flere enkeltspillere som markerte seg. Jeg gleder meg til å se disse to lagene videre i denne pulja. Så fortsetter VM-fotballen å rulle på diverse kanaler. Vi er tilbake om 25 timer med Østerrike-Jordan. Ha en god morgen, alle sammen.

0: Det her NRK Sport.
1: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
0: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt brukt ved sykehusene, sier direktør for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Overlege ved Direktoratet for medisinske produkter, Sara Viksmoen Vatle, sier effekten av medisinen er liten, og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: USAs president Donald Trump kan komme til å legge fram den nye avtalen med Iran før fredag, det sier visepresident J.D. Vance til TV-kanalen Fox News, ifølge Reuters. Iran forplikter seg blant annet til regional fred, landet skal slutte å finansiere terrororganisasjoner og skal tillate inspeksjon av Irans atomprogram, ifølge visepresident Vance. Lederne i USA og Iran har signert avtalen elektronisk, og etter planen skal avtalen også signeres fysisk fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California mandag. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet ifølge NTB. Flyet, som er av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. B-52 er en veldig gammel flytype som har vært i bruk helt siden 1955. 4 av 10 nordmenn unngår nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Halvparten av oss er bekymret for falske nyheter, ifølge NTB. 82% av de spurte har tillit til NRK, som troner øverst over norske nyhetstilbydere. Din lokalavis og TV 2 Nyheter deler andreplassen på tillitsbarometeret. I fotball-VM spilte Saudi-Arabia og Uruguay uavgjort 1-1. Alle de 4 lagene i gruppe H står dermed med 1 poeng etter de første kampene, for Spania og Kapp Verde spilte 0-0 i går kveld. I Los Angeles tok New Zealand ledelsen 2 ganger, men Iran utlignet 2 ganger og sørget for at kampen endte 2-2. NRK Nyheter har alt dette.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. En ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det sier Direktoratet for medisinske produkter. Overlege Sara Viksmoen Vatle sier effekten av medisinen liten og at pasientene kan få alvorlige bivirkninger.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det at effekten begrenset, og at det usikkert hvor stor den nytten for pasienten. Og i tillegg så risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så dette svært ressurskrevende.
0: Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusen i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad. President Donald Trump kan komme til å offentliggjøre avtalen med Iran før signeringen fredag, sier den amerikanske visepresidenten J.D. Vance, ifølge amerikanske medier. USA og Iran skal ha signert elektronisk, men skal etter planen signere fysisk på fredag. Alle de 8 personene ombord mistet livet da et amerikansk bombefly styrtet i California i går. Det bekrefter det amerikanske flyvåpenet. Flyet, som av typen B-52, styrtet like etter avgang fra en militærbase. Årsaken til ulykken foreløpig ikke kjent. B-52 en gammel flytype som har vært brukt helt siden 1955. Ved midnatt så braker det løs når Norge møter Irak i sin første kamp i dette fotball-VM. Landslagssjefen i Irak, Graham Arnold fra Australia, frykter Erling Braut Haaland.
2: He's an outstanding player and I actually adore the way he plays. I used to be a striker myself and Haaland is just incredible.
0: Han en fenomenal spiller som jeg ser opp til. Jeg var spiss selv, sier Graham Arnold her. Erling Braut Haaland, ja, han helt utrolig, sier Graham Arnold. Så ble det spilt 2 kamper i fotball-VM i natt også. Begge endte uavgjort. Kampen mellom Saudi-Arabia og Uruguay endte 1-1. New Zealand, Iran 2-2. Og Norge møter altså Irak ved midnatt. De 2 andre lagene i Norges gruppe, Frankrike og Senegal, møtes klokka 21. Og følge begge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: får jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Det her er...

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Helsevesenets bruk av kunstig intelligens kan være en fare for pasientsikkerheten, det sier Henrik Haaland Jahren, som selv har jobbet med å utvikle KI-systemer. Til høsten tar sykehusene i bruk et nytt KI-verktøy i samtaler mellom lege og pasient. Haaland mener slike verktøy påvirker beslutningen til legen i for stor grad.
1: Vi har et regelverk som gir veldig tydelige retningslinjer på hva som skal til for å utvikle trygge produkter. Og hvis vi prøver å komme oss på utsiden eller se bort fra det, så kan det resultere i løsninger som kan gå utover pasientsikkerheten.
0: Helse Sør-Øst sier verktøyet bare lager en oppsummering av pasientsamtaler, og dermed ikke trenger å ha en slik godkjenning. Ny medisin mot sykdommen Alzheimers blir ikke anbefalt å ta i bruk ved sykehusene, det mener Direktoratet for medisinske produkter. Helseforetakene bruker denne vurderingen når de avgjør om offentlige sykehus skal tilby medisinen til pasienter. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, ifølge Direktoratet for medisinske produkter. Landbruksdirektoratet gleder seg over at historisk lite matjord ble bygget ned for å gi plass til veier, jernbane eller boliger i fjor. 2350 dekar dyrkbar jord ble omdisponert i 2025, viser tall fra Statistisk sentralbyrå SSB. Det er det laveste nivået siden rapporteringen startet. Seksjonssjef Aud Ingrid Krefting i Landbruksdirektoratet gir kommunene og statsforvalterne honnør for at jordvernmålet ble nådd. Så er det mange som kommer til å sitte oppe lenge i natt. I sin første kamp i dette fotball-VM så møter det norske herrelandslaget Irak. På det irakiske landslaget der spiller også norskfødte Marco Fadji. Pappa Lauk hjemme i Drammen er stolt over en 12. nordmann på banen.
2: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt, det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende pasningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
2: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
0: Reporter er det var Navnider Singh Mann. Norge møter altså Irak ved midnatt. De to andre lagene i Norges gruppe, det er Frankrike og Senegal. De spiller klokka 21, og du kan følge kampene direkte i NRK Sport eller se dem på TV 2. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK.
5: NRK Sport.
6: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. Direktoratet for medisinske produkter vil ikke at norske sykehus skal ta i bruk en ny medisin mot sykdommen Alzheimers. Effekten av medisinen er liten, og pasientene kan få alvorlige bivirkninger, sier overlege Sara Viksmoen Vatle.
1: Ja, vi har vurdert nytte og ressursbruk hvis denne medisinen skal brukes i norske sykehus. Og det vi ser i vurderingen vår, det er at effekten er begrenset, og at det er usikkert hvor stor den nytten er for pasienten. Og i tillegg så er risikoen for bivirkninger høy, og noen av bivirkningene kan i sjeldne tilfeller være veldig alvorlige, og det gjør at det er strenge krav både til utredning og oppfølging av den enkelte pasient. Og siden behandlingen også må gis på sykehus, så er dette svært ressurskrevende.
0: Kan du lese mer om dette på nrk.no. Oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner, viser den daglige oversikten over fondets verdi ifølge E24. Oppgangen i fondets verdi skjer etter en solid opptur på børsene i USA, i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Hvis 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle Norges innbyggere, så ville hver og en av oss fått ca. 4 millioner kroner hver. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap. Samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet på 8,9%. Stordalens selskap, Nordic Leisure Travel Group, forkortet til NLTG, består blant annet av Ving, Kjæreborg og Spis. Prisen er på nesten 8 milliarder kroner. For første gang på 28 år skal herrelaget til Norge spille VM-kamp i fotball. Ved midnatt så blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Det blir fantastisk. Sitter der med pils og ser Norge seire da, over Irak.
0: Ja, men noen synes det kan bli vel sent å sitte oppe. Svein Harald Kipperberg for eksempel.
5: Nei, jeg vet ikke. Det blir vel sikkert reprise, vet du, under dagen. Så, nei da. Nei, jeg pleier å legge meg 10:30 tida. Så jeg gidder ikke å sitte opp igjen utover.
3: Da må du passe på å ikke få med deg resultater da, før du skal se reprisen.
5: Ja, det må ha noe å glede seg til dagen etter på en måte.
3: Ingen må si fra til deg hvor det gikk før du har sett kampen.
5: Det må ikke de si. Jeg vil ikke høre noe om det.
0: Reporter Oleg Bjørneseth. Og Norge møter altså Irak ved midnatt. Du kan følge kampen direkte i NRK Sport eller se den på TV2. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Dette NRK Sport.

0: Klokken 10, her NRK Nyheter. Irans utenriksminister sier at nye forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter i Schweiz på fredag. Samme dag skal en foreløpig avtale underskrives. I beste fall så er vi tilbake til start med denne avtalen, sier Midtøsten-ekspert Eirik Kvinnesland.
1: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
0: Og Irans utenriksminister sier i dag at en slutt på krigen i Libanon er den viktigste saken i en avtale med USA, ifølge Reuters. En ukrainsk drone skadet det største oljeraffineriet i Moskva i natt, det bekrefter Moskvas ordfører på Telegram. Han sa ikke noe om driften ved raffineriet var påvirket, men i morgentimene var det åpne flammer og en stor røyksøyle som steg opp fra raffineriet. I natt skal Norge som kjent møte Irak i VM. Det er Iraks første VM-kamp på 40 år, og i byen Erbil er det ingen tvil om hvem irakerne håper at vinner.
2: Irak kommer til å vinne 2-1 og vil sjokkere en hel verden og Norge, sier 14 år gamle Ahmed Qasem. Jeg håper Irak vil vinne, men det er en vanskelig kamp, sier Sezan Hanna. Alle vet at Norge har gode spillere som Haaland.
3: Nobody can stop him, he's very fast, so but we hope that we will see what Iraq can do. Maybe they're gonna win, I don't know. I hope so.
0: Og Midtøsten-korrespondent Aida Korami er i Irak og følger kampen mellom Irak og Norge. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, hun åpner for en senere skolestart. Hun sier til NRK at hun tenker at det går helt fint om kommuner og skoler som ønsker det gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret. Hun svarer på oppfordringen til KrF-leder Dag Inge Ulstein om å la skolebarn få skulke i morgen. For hun sier at dette er så stort for både barn og voksne i hele landet, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med på undervisningen. Der er det ingen unntak. Flere DNB-kunder ble overrasket da de gikk inn på mobilbanken i formiddag. En feil gjorde nemlig at visningen av disponibel saldo havnet i minus for mange bankkunder. DNB opplyser til VG at de jobber med å rette feil. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finne-Mammoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: Klokken 11, her NRK Nyheter. Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap, og samtidig får Stordalen en eierandel i flyselskapet. Oppkjøpet samler flyvirksomhet, pakkereiser og hotell under Norwegian. Samarbeidet er en milepæl, sier en begeistret Petter Stordalen.
1: For akkurat nå så skaper vi Nordens ledende reiselivskonsern. Samlet så omsetter vi, rent sånn, hvis man legger sammen tallene i år, for 55 milliarder. Hvis ikke det passerer 60 milliarder neste år, da skjønner jeg ingenting. Vi er midt i den største trenden i reiselivet, det å kombinere fly og hotell. Ferie- og fritidsmarkedet er den største vekstdriveren. Det raskest voksende markedet i hele reiselivet.
0: Og der hørte du en begeistret Petter Stordalen. Så til avtalen mellom Iran og USA, for Irans utenriksminister sier at en ny runde med forhandlinger for å ferdigstille avtalen med USA trolig starter i Schweiz fredag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. En intensjonsavtale mellom landene skal etter planen signeres i Schweiz på fredag. Irans utenriksminister sier at Irans syn er at det er to parter i denne avtalen. USA og Israel på den ene siden, og Iran og Hezbollah på den andre. For første gang på 28 år så skal herrelandslaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston Stadium i USA, og her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
3: Du, jeg har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
3: Hvor langt kommer jeg da?
4: Nei, jeg tror det kan komme seg ganske langt, altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finale er ikke umulig.
0: Sist her så hørte du David Tonev, og reporter var Olaug Bjørneseth. Og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier det går helt fint om kommuner og skoler gjør noen justeringer nå helt på tampen av skoleåret, men hun sier at selv om du er oppe sent, så må du fortsatt komme presis på skolen til det klokkeslettet som skolen avtaler, og følge med i undervisningen, så det er ingen unntak for det. 30 regnbueflagg har blitt stjålet i Rakkestad i Østfold de siste to ukene, selv om kommunen har stripset regnbueflaggene fast. Politiet tok tidligere i juni 3 personer på fersken med 10 regnbueflagg i bilen. I går så ble 3 nye flagg stjålet fra Storgata i Rakkestad, og politiet sier nå at de etterforsker tyveriene. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter, de er tilbake om en knapp time.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

NRKs

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig, første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta ba bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i veien. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte stedet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet på staden er flåget til sykehus. Politiet har startet etterforsking, sier innsatsleder Kim Stokke.
1: Vi har da gjort funn av en kvinne som dessverre er konstatert død. Og vi har også gjort funn av et mindreårig barn som er flydd til Ullevål med alvorlige skader. Vi har full trøkk på etterforskningen, både taktisk ved å avhøre de som har sett noe til det her. Og vi har også krimteknikere som er på vei og som skal gjøre undersøkelser på stedet.
0: E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i samband med aksjonen. Norske kommuner skal øve på krig. I dag presenterer Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap en øvingspakke til alle kommuner i landet. Målet med pakka er å trene lokal kriseleding på å holde oppe kritiske tjenester som vatten, strøm og helsehjelp. Bakgrunnen er den skjerpa tryggleikssituasjonen i Europa, sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen.
2: Vi må være forberedt på at det kan bli krig. Og da må kommunene, der hvor alle folka bor, de må være særlig tydelige på at en må ha planene klare, en må ha tenkt gjennom hvordan er det en håndterer det, sånn at vi innbyggere kan være trygge og ha en mest mulig normal hverdag selv om situasjonen er veldig krevende.
0: 30 liv går tapt hvert år på grunn av dårlig stand på fylkesvegene, ifølge Riksrevisjonen. Norges Automobilforbund er bekymret og sier til NTB at hål, sprekker og ujam dekke øker risikoen for alvorlige ulykker og skader. De peker på at fylkesvegene er mye mer utsatte for alvorlige ulykker enn riksvegene. Ifølge NAF har Stortinget sett av 1 milliard ekstra i revidert statsbudsjett til å forbedre vegdekket i fylkene. Og en ulvetispe ble felt i Elverum i Innlandet i dag tidlig, etter at det ble påvist skade på sau førre veke. Det melder Østlendingen. Det har vært flere forsøk på å felle ulven den siste veka. Rovviltnemndene har åpnet for felling av 10 ulv i områder utenfor ulvesona. Og til sist, oljefondet har passert 22 000 milliarder kroner. Det viser den daglige oversikten over verdien av fondet ifølge E24. Oppgangen i verdien av fondet skjer etter en solid opptur på børsene i USA i kjølvannet av intensjonsavtalen om fred mellom USA og Iran. Om 22 000 milliarder kroner ble delt likt mellom alle innbyggerne i Norge, ville hver og en av oss fått ca. 4 millioner kroner hver. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjemaet.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Leier i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum varsler nye kamper mot økte avgifter på diesel og bensin. Om oljeprisen fremdeles er høy i august, må Stortinget vurdere å forlenge avgiftskuttet som skapte bråk på rødgrønn side i vår, mener Vedum. Han sier målet er å bli samlet med Arbeiderpartiet og budsjettpartnerne, men om det ikke lykkes, ser ikke Senterpartiet vekk for å søke flertall med høyresiden på nytt.
1: Senterpartiet har jo opplevd det at det er ulike partier som har vært enige med oss, og da må jo vi selvfølgelig stemme for våre standpunkter når for eksempel da vi klarte å stoppe kutt i lokale flyruter. Så gjør vi jo det, selv om det har ulike partinavn, for vi er jo på Stortinget for å hjelpe folk og for å ta vare på hele landet vårt. Og da er det litt uavhengig av hvilket parti det er, men så mener vi i det, veldig mange av de store spørsmålene, så mener vi at de beste løsningene ligger mellom det jordnære Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
0: En kvinne er funnet død i et turområde utenfor Porsgrunn. Et hardt skadd barn som ble funnet samme stad er også flogen til sykehus. Politiet har startet etterforsking av saken. E18 Grenlandsbrua var i en periode stengt for trafikk i samband med aksjonen. Utenriksministeren i Iran sier at nye forhandlinger med USA om en endelig avtale trolig starter i Schweiz på fredag. Samme dag skal ei Førebels avtale skrives under. I beste fall er vi tilbake til start med denne avtalen, sier Eirik Kvindesland, som er Midtøsten-ekspert.
2: I begynnelsen av krigen så uttalte jo både Israel og USA ganske store bombastiske mål knyttet til regimefall i Iran, total knusing av atomprogrammet, svekkelse av Irans missilproduksjon og mange andre ting. Og det er veldig få av de målene som har blitt oppnådd. Nå kan det faktisk se ut som den islamske republikken, regimet i Iran, kommer ganske styrka ut av dette. I beste fall så legger denne avtalen samme ramme for atomforhandlinger som det var før krigen.
0: Utenriksministeren i Iran sier i dag at en slutt på krigen i Libanon er den viktigste saken i en avtale med USA, ifølge Reuters. Og det var nettopp et stort strømbrudd i Oslo sentrum, hvor 1700 kunder ble råket. Mellom annet ble trikkene råket. Ifølge VG gikk lyset på Stortinget. Mange skal ha fått strømmen tilbake etter noen minutter. Årsaker til strømbruddet er ikke kjent. Og til sist, to russiske kampfly hadde kurs mot Stockholm, da de ble avskårende før helga. Det opplyser det svenske forsvaret til SVT. To svenske JAS Gripen-fly ble sendt for å møte de russiske flyene, som snudde bare noen hundre meter fra den svenske grensa. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyheten her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norgedrakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 14. Riksrevisjonen kritiserer regjeringen for å ikke ha fulgt godt nok opp kunnskapsløftet fra 2006. Rapporten som ble lagt frem i dag konkluderer med at urovekkende mange elever ikke kan lese, skrive eller rekne etter 10 år i skolen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun har startet arbeidet med å bedre resultatene.
1: Vi har gjort flere grep. Vi har innført tydelige restriksjoner knyttet til skjermbruk i skolen, for vi vet at det tar konsentrasjon, det får vekk fokuset fra hos elevene. Vi endrer nå skolehverdagen for de yngste for å få en mer lek og aktivitet, for det fremmer også læring når de først skal sitte i ro og lære. Så vi gjør flere grep, men det er langt ifra nok. Vi må også i større grad se på å gjøre omfattende endringer knyttet til læreplanene, knyttet til læremiddelsituasjonen, for det er for fritt i dag, og se på muligheten for å få enda sterkere nasjonal styring med norsk skole.
0: Ukraina vil produsere 10 millioner droner i år. Den ukrainske presidenten sier landet nå produserer store mengder droner selv og kan doble produksjonen sin. Taler kom under et møte i samband med G7-møtet i Frankrike. Og 30 Pride-flagg har blitt stående i Rakkestad i Østfold de siste 2 ukene, selv om kommunen har stripsa regnbågeflagget fast. Tidligere i juni tok politiet 3 personer på fersken med 10 regnbågeflagg i bilen. I går ble 3 nye flagg stående fra Storgata. Ordfører Caroline Fjelstad synes det er trist.
2: Det er jo ekstremt frustrerende og litt sånn trist, synes jeg som ordfører, da, at Rakkestad blir forbundet med at det er noen som ønsker å gjøre hærverk og ta ned disse prideflaggene. Og så er det jo rart at når noen har fått lov til å flagge lovlig og har søkt om det, at det skal være så provoserende. La ting være, og så får man heller prate sammen og møte opp. Og hvis man er uenig om ting, så får vi heller diskutere det ansikt til ansikt. Å drive i det skjulte og markere på denne måten er for meg helt uforståelig.
0: Politiet etterforsker tyverier. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å ha tvinget kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk, i tillegg til mishandling og trusler. Romfartsselskapet SpaceX blar opp 60 milliarder dollar for å kjøpe opp KI-selskapet Cursor. Nyheter om oppkjøpet kom bare 2 dager etter at Elon Musk sitt romfartsselskap gikk på børs i USA, noe som straks gjorde selskapet til et av de høyest verdsette i verden. Nyhetene fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Det her er

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: NRK Nyheter klokka 15. Til tross for en rekke tiltak så har rundt en tredel av elevene ikke lært å lese, skrive og regne skikkelig etter 10 års grunnskole. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Et problem er at man vet for lite om hvilke tiltak som virker, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Man ønsker at kommunene skulle få økt frihet til å tilpasse opplæringen. Det har de fått. Man ønsker at lærerne skulle få økt metodefrihet. Det har de fått. Man ønsker at man skulle få en lærernorm. Det har de fått. En rekke tiltak er satt i verk. Og til tross for det, så er det flere elever også som er på det laveste mestringsnivået, og det står dårligere til i Norge enn i nabolandene, og til og med dårligere enn gjennomsnittet i OECD.
0: Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppfordringen til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. Et av tilfellene er Vangen tiltalt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen ennå ikke falt. 2 belarussere er pågrepet etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skutt og drept i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, det melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kutsokov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske framstillinger av blant annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus Alexander Lukasjenko. Flyselskapet Norwegian kjøper Petter Stordalens reiseselskap Nordic Leisure Travel Group, som består av blant annet Ving, Kjæreborg og Spies. Samtidig blir Stordalen storeier i Norwegian og vil eie 8,9% av selskapet. Konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian mener oppkjøpet vil styrke flyselskapet.
2: Ved å gjøre denne transaksjonen så vil vi ta over et selskap som er veldig dyktig på det de gjør, har en lang historie og som har bygd opp da hotellkapasitet på destinasjoner som vi allerede flyr mye til, men også at vi skal nå utvikle hotellkonsept på andre destinasjoner som vi flyr til, men som i dag ikke har hotellkapasitet. Det er jo på en måte bakgrunnen for at vi gjør det. Og så ønsker vi å ta en større del av det vi kaller verdikjeden når en passasjer flyr med oss i Norwegian, eller med Widerøe, eller med Sunclass. Nå skal vi også tilby et hotellopphold, opplevelser, aktiviteter og så videre.
0: Ja, det sa konsernsjef Geir Karlsen i Norwegian. Oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på drøyt 4% siden midnatt. Bakgrunnen er trolig optimisme rundt at en eventuell våpenhvile mellom Iran og USA kan bety en gjenåpning av Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
4: Du hører NRK Sport.

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespillere og ingen husker replikkene.

0: Du hører NRK Sport.
1: Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Equinor droppet mål for fornybar energi i den nye strategiplanen som selskapet lanserte i dag. Samstundes øker de produksjonen av olje og gass på norsk sokkel med 100 000 fat fram mot 2035. At marknaden utvikler seg annerledes enn ventet er blant årsakene til at Equinor nå dropper fornybarmålet, sier konsernsjef Anders Opedal.
1: Disse målene ble satt for en del år siden, og vi forventer at markedet ville være annerledes enn det vi i dag. Vi har alltid sagt at vi prioriterer lønnsom utbygging over å jage de målene, og vi har sett i flere år at disse målene har vært vanskelige å nå i forhold til at vi ikke har funnet nok lønnsomme prosjekter. Her har det skjedd en stor utvikling i kostnadsbildet.
0: Selskapet markerer i dag 25-årsjubileet sitt for børsnotering i Oslo og New York. Steinar Vangen er frikjent i Sverige for 4 tilfeller av oppmoding til selvmord. Det kommer fram i en dom fra Vänersborgs tingrett. Oppmoding til selvmord er ulovlig i Sverige, men ikke i Norge. I et av tilfellene er Vangen tiltatt for drap også i Norge. I den norske rettssaken har dommen enda ikke fallet. 2 belarusere er pågripende etter at en russisk kunstner og Putin-kritiker i dag ble skåten og drepen i Polen. Drapet skjedde i en by som ligger nær grensa til Belarus, melder det polske nyhetsbyrået PAP. 44 år gamle Robert Kusjukov hadde levd i eksil i Polen siden 2021. Han var kjent for satiriske fremstillinger av mellom annet Russlands president Vladimir Putin og presidenten i Belarus, Alexander Lukasjenko. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, melder kanalen. USA innførte blokaden som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i havområdet. Det kan tyde på at USA har lempet på blokaden mot iranske skip i og ved Hormuz-sundet. Og til sist, for første gang på 28 år, skal herrelaget til Norge spille en VM-kamp. Ved midnatt blåser dommeren i gang kampen mot Irak på Boston stadion i USA. Her hjemme er det mange som gleder seg.
2: Jeg tror alle kommer til å se.
3: Fordi det er gøy at de skal være med.
4: Jeg gleder meg enormt da. Det blir fantastisk. Sitte der med pils og se Norge seire da, over Irak.
5: Du har aldri sett Norge spille i et VM, har du det?
4: Aldri. Nå er jeg 21 år da, hadde bursdag i går.
5: Hvor langt kommer jeg da?
4: Jeg tror det kan komme seg ganske langt altså. Jeg tipper, jeg skal ikke si noe prediction, men finalen er ikke umulig.
0: Sist her hørte du David Toneff. Reporter var Olaug Bjørneseth. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

alle de tingene vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen.

0: langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Dette er NRK Sport.

0: Dette NRK Nyheter klokka 17. Den amerikanske presidenten Donald Trump mener Russland nå bør inngå en fredsavtale med ukrainerne. Oppmodningen kom under G7-møtet som nå går føre seg i Frankrike. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har hatt et møte med Trump i dag. Trumps oppmoding gode nyheter for Zelensky, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Og det var et signal direkte til Putin. Han la videre til at Russland taper liv, taper folk på bakken hver dag, og at Russland må komme til forhandlingsbordet, og at det må skje noe. Og det er jo dette ukrainerne har håpet på nå, når det ser ut til å bli en type løsning som gjelder Iran, at fokuset til Trump og amerikanerne går over på Ukraina igjen.
0: Tre mennesker er drepne i et droneangrep i den ukrainske byen Nikopol. Det opplyser guvernøren i regionen i en melding på Telegram ifølge Reuters. En 87 år gammel kvinne og sønnen hennes skal mellom andre ha blitt drepne da de gikk langs en veg. Guvernøren anklager Russland for å stå bak. Og ved midnatt skal Norge møte Irak i fotball-VM. Det er 28 år siden Norge sist spilte en kamp i VM. 10 av spillerne på det norske landslaget var ikke født sist gang Norge var i et mesterskap, så dette er stort, sier sportskommentator Olav Tråen.
2: Det er veldig mange norske kvinner og menn som ikke har opplevd et sluttspill med herrelandslaget. Det har vært den ene mislykkede og skuffende kvalifiseringen etter den andre. Folk er sulteforet, og de kommer til å følge med i kveld, enten er hjemme eller det er hos naboen, på en stor fotballstadion på Ullevål, her i Oslo. Det er på et fiskevær, det er i Himalaya, hvor som helst. Dette vil folk ha med seg. Det er en usedvanlig stor begivenhet at Norge nå endelig skal spille fotball-VM.
0: Du kan høre kampen på radiokanal NRK Sport ved midnatt. En mann i 60-åra er i Sverige dømt til 4 år og 5 måneders fengsel for å tvinge kona til å utføre seksuelle tjenester for minst 120 menn. Flere svenske medium omtaler saken. Tiltalen mot mannen omfatter grov hallikverksemd, flere voldtekter og voldtektsforsøk i tillegg til mishandling og trusler. Og til sist, oljeprisen er nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det er en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt. Denne veka ble USA og Iran samde om å åpne Hormuzsundet, og dette er trolig årsaker til at oljeprisen fell. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Dette

NRK Sport. Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Dette NRK Nyheter, klokka 18. Høyre får bare 13,8% oppslutning i NRKs ferske partimåling. Det den svakeste målingen partiet har gjort siden september 2009. Samtidig FRP for andre måned på rad klart største partiet og får over 30%. Men Høyre har altså gått via det ned siden stortingsvalget i fjor, da Erna Solberg trakk seg som leder.
1: Det er ikke noe tvil om at dette en alt for dårlig meningsmåling for Høyre, og at vi skal ligge betydelig høyere enn dette. Heldigvis så har vi flere lokale meningsmålinger, der vi største parti. Vi nærmer oss et kommunevalg, så jeg tror at vi skal kunne klare å løfte oss i god tid før neste valg også.
2: Men Ine-effekten, ny partileder, den effekten har jo uteblitt hvis vi ser på disse tallene.
1: Jeg tror det litt tidlig å gjøre opp regningen ennå. Veldig mange av de utfordringene som Høyre har hatt i har vært ganske grunnleggende, og det tar tid å gjenopparbeide seg politisk tillit.
0: Det sa Ola Svenneby, som nestleder i Høyre. Ukraina ble et hovedtema på G7-møtet i Evian i Frankrike i dag. President Volodymyr Zelensky har hatt møter med USA sin president Donald Trump. G7 består av Kanada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. Vår korrespondent, Anders Børingbo, i Evian og følger møtet.
3: Diplomater som kjenner det som har skjedd sier at Trump der ble presset av europeerne som ønsker at han nå får mer fokus på Ukraina og at man nå forsøker å løse det. Etter at det ser ut som man får en løsning på Iran-saken, så bør Ukraina være neste. Og så skal Trump ha svart europeerne i dette møtet at han ønsker nå å sette opp farten i det arbeidet og gå på Putin og Russland og be om at det blir fortgang.
0: Til Midtøsten nå. Minst 4 personer drepne i ulike israelske droneangrep mot Sør-Libanon i dag. Det melder det statlige nyhetsbyrået i Libanon, NNA, ifølge AFP. Angrepet har treffet ulike landsbyer, skriver avisa Al Jazeera. Israel har ikke kommentert angrepet. Oljeprisen nå under 80 dollar fatet for nordsjøolje for første gang siden mars. Det en nedgang på godt og vel 4% siden midnatt i natt. Denne veka ble USA og Iran enige om å åpne Hormuzsundet, og dette trolig årsaken til at oljeprisen fell. Til slutt skal det handle om fotball-VM, for landslagsspiller Jørgen Strand Larsen friskmeldt, og de sier at han nå klar for Norge sin første VM-kamp. Det bekrefter legen til landslaget. I går kom det ut at Strand Larsen hadde hatt feber, men nå nesten 100% som legen hans sier. Ved midnatt det avspark i kampen der Norge møter Irak. NRK Nyheter fikk du av Magnus Vattekarsa.
4: Det her NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 19. Om 5 timer møter landslaget Irak i sin første VM-kamp. Det skjer på et fullsett Gillette Stadium i Boston. Vår fotballekspert Magnus Wolff Eikrem er på plass, og han har trua på en sterk siger.
1: I fotball så kan jo alt skje, og det vi gruer oss til er jo egentlig om Norge ikke får skåret tidlig, og at vi blir stresset utover kampen, og at vi hele tiden må jage i mål. Så i fotball kan alt skje, men jeg har stor tro på at Norge-laget her kommer til å vinne med flere mål i kveld, og vi er store odds-favoritter til å vinne i kveld, så vi kommer til å vinne.
0: Og mens norske fansen har ventet 28 år, er Irak klare for sin første VM-kamp på 40 år. Avsparket i kampen er ved midnatt. Og Irak er da veldig spente og erkjenner at Norge er en sterk konkurrent. Det forteller vår korrespondent Aida Korami, som har reist til Erbil i Irak.
2: De har fremdeles et stort håp. Det er en veldig stor optimisme her. Så snakket jeg med en 10 år gammel gutt i dag som sa at bare det at Irak har blitt kvalifisert, bare at han får se landslaget sitt representert, så er det godt nok for han, uansett om de taper eller ikke.
0: Andre nyheter nå. Iranske tankskip frakter olje igjen, det melder den iranske statskanalen. Som følge av avtalen mellom Iran og USA kan iranske skip nå segle uhindret, ifølge kanalen. USA innførte en blokade mot Iran som et svar på Iran sin egen blokade av skipstrafikken i Hormuzsundet, der en stor del av oljetrafikken i verden vanligvis går. Her hjemme har nødetatene rykt ut til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skal skje ved et vann i området. To barn er involvert ifølge politiet, som sier at begge barna puster og at det pågår full innsats på staden. Begge er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. Luftambulanse er på vei til staden. Stortinget sier i dag ja til at prinsesse Ingrid Alexandra kan leie statsråd. Det er kontroll- og konstitusjonskomiteen som går inn for en grunnlovsendring som gjør at prinsessa kan fungere som regent, en fungerende hersker, om både kongen og kronprinsen er fraværende. I dag er det regjeringen som blir statsoverhoved, om de to ikke er tilgjengelige, forklarer kongehusekspert Trond Norén Isaksen.
3: Det gjør at de i prinsippet kan utnevne avskjedige seg selv. Det er noe som kan misbrukes i en krisesituasjon. De fleste land har en sånn form for checks and balances. Og så handler det også om det om at da Ingvild Kjerkol i sin tid fikk sparken som helseminister, så ble hun sittende en uke i posisjonen fordi kronprinsen var i USA. Kongen var sykemeldt, og fordi det er sedvane at regjeringen ikke omdanner seg selv, så måtte hun da bare pent sitte og vente til kronprinsen kom hjem.
0: NRK Nyheter, Magnus Bakkehørsson.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

Hvor langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.

0: langt kommer Norge i VM? Bli med på Jettekonken, NRKs store VM-konkurranse. Svar på spørsmål og konkurrer om signert Norge-drakt og daglige premier. Gå inn på nrk.no/delta.
1: Du hører NRK. NRK Sport.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 20. USA sitt føderale politi, FBI, har avverget et planlagt angrep mot et Trump-arrangement søndag. Det skriver FBI-direktør Cash Patel på X. Før Trump sitt kampsportarrangement ved det hvite hus ble 5 personer i ulike deler av USA pågripne. Det sier anonyme tjenestepersoner til TV-kanalen Fox News. Trump har vært utsett for en rekke drapsforsøk, senest i slutten av april. Men da Trump i dag ble spurt om dette attentatforsøket på søndag, sa han at han ikke har hørt om det. Du kan lese mer om saken på NRK.no. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky møtte Donald Trump og USA sin utenriksminister Marco Rubio som en del av G7-møtet i Frankrike i dag. I etterkant har Trump sagt at Russland må lage en avtale som innebærer en slutt på krigen i Ukraina. Zelensky fikk akkurat det han ønsket av møtet i dag, sier vår korrespondent Anders Børingbo, som følger møtet i Evian i Frankrike.
1: Tilspillene som har kommet ut viser jo tilsynelatende et tett og tillitsfullt forhold mellom Trump og Zelensky. Og så skal det følge kilder Zelenskys strategi være å vise til at Ukraina har framgang på slagmarken, har momentum, og på den måten få Trump inn på vinnerlaget i denne konflikten.
0: Her hjemme har nødetatene ryktet til en alvorlig ulykke ved et naturområde i Kongsvinger kommune. Ulykka skjedde ved et vatn i området. 2 barn er involverte ifølge politiet, som sier at begge 2 puster og legger til at det pågår full innsats på staden. Begge barn er hentet opp av vattnet og får helsehjelp. FRP er igjen Norges sitt største parti på en måling Norstat har gjort for NRK. Høyre går derimot videre ned og får 13,8% oppslutning. De har med det gått 2,4% ned fra i mai, og er lenger nede enn ved stortingsvalget i fjor. Jan Erik Røsvik, politisk redaktør i Sunnmørsposten, sier det er brutale tall.
2: Altså når det de dårligste målingene på 17 år, og det var jo ikke et spesielt godt valgår for Høyre. Enda verre er det at Høyre ser ut til å befeste seg på det lave nivået. Altså de gjorde et veldig dårlig stortingsvalg sist, og klarer ikke å ta seg ut derifra. Og hvis du ser det også i forhold til hvordan lokalvalget var sist, så er nedturen skikkelig brutal.
0: Landslagsspiller Jørgen Strand Larsen er friskmeldt og nå klar for Norge sin første VM-kamp i natt. Det bekrefter legen til landslaget. Ved midnatt er altså avspark. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekarsson.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

mamma har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Da er endelig kvelden her, altså. Den har vi ventet på så lenge. Ved midnatt spiller Norge i VM-fotball for menn.
1: Ja, og NRK Sport i sender direkte hele kvelden, hele natta, helt fram til Østerrike. Og Jordan ferdig i morgen tidlig. Klokka 5 omtrent blir det.
0: I studio Hilde Liengen og Jon Brannes, og vi skal snart høre fra våre kommentatorer som skal følge Frankrike-Senegal, som jo første kamp ut i kveld.

0: Sammen for Norge, ja, dette var jo Stjernedrysset som er sammen med Nicolai Ram og Markus Neby. Den VM-sangen, en av de mange VM-sangene som har kommet nå, Hilde.
1: Det er en fin låt, og ja, det er så mye artister med på den, så jeg kjente jeg ble litt sånn i villerede her. Bare så for meg en liten sånn video med i hvert fall Sissel Kyrkjebø, Maria Mena, ja, og flere da.
0: Ja, det er en skikkelig banger med masse fine folk her, og det du hører i bakgrunnen nå er lyden av fotball-VM. For vi har jo ikke kommet helt til Norges kamp mot Irak ennå. Den er fortsatt knappe 2,5 time unna. 3,5 time unna faktisk, når det regner nærmere etter alle tidssoner som skal til. Men det er jo Frankrike mot Senegal i Norges gruppe. Den skal Hans Solbakken og Bengt Eriksen kommentere for deg som hører på NRK Sport. Og da må dere gi et litt bilde av hvordan det ser ut i New York, New Jersey.
2: Det er en gigantisk, fantastisk stadion. Du ser New York skyline fra stadion, og ute på stadion på en nydelig grasmatte så springer 11 mann fra Senegal og 11 mann fra Frankrike rundt i solsteiken, Bengt Eriksen. Dette her, det kan være en meget, meget viktig kamp i Norges VM-gruppe.
3: Ja, så absolutt. Norge er jo faktisk tjent med at det blir et uavgjort resultat der. Men når vi ser den ramma, da du nevnte skyline, den bader i sol, den stadion, det ser ut som den fylles opp. Og det er... Nei, jeg gleder meg.
2: Ja, herregud, hva skal gledes, Jon Brannes.
0: Nå er det jo sånn, vi kjenner jo Frankrikes tropp best, vi som følger bare sånn høvelig greit med på fotball. Det er jo så mange sterke spillere der, for i tillegg til alle de superstjernene som er rundt omkring i de aller ypperste topplagene, så har de jo en sterk serie etter hvert, og de har Paris Saint-Germain som nettopp har vunnet mesterligaen. Hvem er det som får spill, og hvem er det som ikke får spill her?
2: Nå skal jeg dra og gjennom laguppstillingen til deg.
0: Ja, ta den franske først.
2: Du, det er 11 superstjerner. Enkelt og greit. Det er Mike Maignan i mål, Milan-keeperen med 40 landskampe. Det er Theo Hernandez, Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé som er forsvarslinja. Og da prates Bayern, Arsenal og Barcelona og Al-Hilal i den forsvarsrekka. Adrien Rabiot, Aurelien Tchouaméni fra Real Madrid er de defensive ankeret på midten der, og så har de en kvartett i front som det er liksom, det er bare å sette nykken i tendinget og slippe dem løs, så kan magi skje, for det er Désiré Doué, det er Ousmane Dembélé, Michael Olisey og Kylian Mbappé, som har store, skumle planer i dette verdensmesterskapet her, for han har 12 VM-mål fra før i karriere. Skårer han etter i dag, så tangerer han
3: Just Fontaine, som skåret alle sine 13 i 1958-VM i Sverige.
2: Og kjenner jeg Kylian Mbappé rett, og kjenner han ikke personlig da, men slik jeg ser han for meg i hvert fall, så har han los på i sitt eget hode en tysker med navn Miroslav Klose, som har rekorden med 16 mål totalt i VM-historia. Kylian Mbappé, han kan skåre 5 mål den, i en kamp hvis han bare har dagen. Så det kan skje i dag.
3: Men ja, så absolutt. Vi snakker altså om mannen som vel skåret 3 mål i spilletiden og 1 mål i straffekonken senest i finalen i 2022 mot Argentina. 4 mål der altså. Spilte du VM-finale, bestefar? Ja da, skåret du mål. Jeg skåret 4. Ble du verdensmester da?
2: Nei, nei.
0: Men dette med mål og Mbappé?
1: Ja, ja, Mbappé, dere trekker jo fram han da, Hans og Bengt. Fått litt kritikk vel i det siste, fordi han har ikke skåret så mye mål i disse oppkjøringskampene. Vet vi om han har funnet VM-formen?
2: Nei, men altså, hvem er det som... altså, det er dumt å bare bruke opp all energi i forkant når det ikke gjelder. Så er det en ting jeg har truet på, så er det at han som har skåret 43 mål på 47 kampe for Real Madrid denne sesongen, har et teft for mål og ikke har glemt det i dag.
3: Nei, og så må du være den mest revansjesugne av alle disse franskmennene, som fordi det jeg nevnte, skåret 4 i forrige gang, til inkludert straffekonken. Og store stjerner, de sliter seg ikke ut på gruskamper før den virkelige turneringen begynner, så han er nok veldig sterk og klar. Jeg så han i en treningskamp mot Nord-Irland for bare litt over en uke siden. da virket han ganske skarp, selv om han ikke skåret fire mål der.
0: Ja, en ting at dere mimer om 2022, og en annen ting at Just Fontaine og 1958, men gruskamper altså, da går vi tilbake i fortiden. Men,
2: jeg husker selv det, Jon, da jeg var med på A-lagstrening i Lom i Gudbrandsdalen i februar på grusbana der. Det var ikke slik at det var overivrig i hele periode da, men du skulle sett meg på grasbana i juni, du.
0: Ja, det skulle jeg sikkert. I 2002 da, for å mimre litt til, Senegal sjokkerte Frankrike den gangen de to møttes i åpningskamp. Hva slags Senegal er det vi ser for oss skal komme på banen til kampstart her nå?
2: Dette her er et lag med ekstremt mange landskampe i beltet. Det er rutinerte spillere, og det er spillere som er jo over innom Eliteserien for ganske stutt tid siden. Jeg dreier gjennom laguppstillingen her. Det er Edouard Mendy i mål. På venstrebacken så finner oss El Hadji Malik Diouf, som var i Tromsø senest i 2023. Og så har oss Moussa Niakate, Koulibaly og Diatta, Krepin Diatta, som har spilt i Sarpsborg 08 i 2017. På midten så har oss Pap Gay, Lamin Kamara, Idrissa Gana Gay med 131 landskampe, og i dag så blir han den eldste som har spilt VM-kampe for Senegal. Han er 36 år og startet i dag. Og fronttrioen Sadio Mané, som mange kanskje kjenner at fra tide i Liverpool, nå er han i Al Nassr. Så har du Jackson, som er spydspissen, og så har du Ismaila Sarr, som har spilt for Crystal Palace denne sesongen og skåret hele 21 mål. Så dette her er et bra lag, Bengt Eriksen.
3: Ja, så absolutt. Og da jeg så Frankrike for litt siden da mot Nord-Irland, hvor de spilte Nord-Irland rundt på egen, eller på Nord-Irlands banehalvdel, så tenker jeg kontringspunktet nummer 1 for det Senegal-laget. Mané, han løper fortsatt 60 meter på under 10 sekunder. Det kommer til å gå lynhurtig, og han kan straffe Frankrike.
0: Jeg tror jeg vil slite med å kjøre 60 meter på 10 sekunder når jeg tenker meg om. Men Bengt og Hans, nå skal dere få lov til å fokusere i et lite kvarters tid før dere er tilbake og skildre det som skal foregå på banen i New Jersey. Her hos oss skal vi spille musikk fra Senegal. Denne fikk du fot på, Hilde.
1: Ja, den her var nydelige rytmer, altså.
0: Det er Mariama Koyate og Saranima i noen minutter i NRK Sport.

0: Mariama Kouyaté. Hun er 40 år, hun er fra Senegal og er en av de mest kjente artistene i den afrikanske staten. Saranjima, en låt du fikk høre i NRK Sporten når klokka nærmer seg kvart på ni. Senegal som altså skal spille mot Frankrike klokka 21. Du hører det direkte i NRK Sport, som du da har skjønt hvis du har fulgt med litt. Og så ved midnatt norsk tid, Norge mot Irak. Hilde Liengen og Jon Brannes her i studio. Vi har forberedt oss i hele dag. Olav Trond har forberedt seg hele livet. Altså, dette kommer til å bli svært. Hvis du vil, så kan du selvfølgelig se kampene på TV 2, men alle kampene overføres direkte på radioen i NRK Sport. Alle i hele VM. Men klokka tre i natt, Hilde, da skal jo Messi på banen. Da spiller Argentina mot Algerie, og Argentina er jo regjerende verdensmester, nummer 1 på FIFA-rankinga. 38 år gamle Messi skal spille sitt sjette verdensmesterskap. Tror du det blir det siste?
1: Ja, det blir det siste. Det bør bli det siste.
0: Han kaller det et aldrende lag, vår ekspert Magnus Wolf Eikrem om Argentina. Men de skal møte Algerie, nummer 28 på FIFA-rankinga, tilbake i VM etter å ha vunnet sin afrikanske kvalifiseringsgruppe. Et lag med flere spillere på høyt europeisk nivå. Tidligere Englandsproff, flere ganger Premier League-mester Riyad Mahrez, er jo kanskje mest kjent. Kanskje ikke den helt den spilleren han en gang var, sier ekspert Kristoffer Løkberg. Og så ut på morgensida i morgen tidlig, klokka 6 norsk tid faktisk først begynner den kampen. Da er det Østerrike mot Jordan, og Østerrike er jo da tilbake under Ralf Rangnick, denne tyske treneren som står for et sånt aggressivt press. En tropp full av spillere fra europeiske toppligaer. Østerrike nummer 24 på FIFAs ranking, mens Jordan er nummer 63. Et lag som virkelig er blant VMs store outsider, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Det er kontringsfarlige kantspillere, peker ekspert Ekrem på, men det er det vi vet om dem. Dette er altså en kamp som altså ikke begynner for i morgen tidlig norsk tid, for det er mange tidssoner i dette VM.
1: Det er det jo, men det vi gleder oss alle mest til, det er jo selvfølgelig at Norge skal komme i gang med sitt VM. Og Norge er jo storfavoritter mot Irak, det må vi ha lov å si høyt, og ha sagt det noen dager. Men VM har så langt vært fullt av overraskelser.
0: Altså, 0-0 mellom Spania og Kapp Verde.
1: Ja.
0: Det var litt av en kamp i går.
1: Det er virkelig. Så ja, mye overraskelser. Og da lurer vi på fra dere lyttere i kveld, hva må til for at du blir fornøyd med Norges kamp? Er det et godt resultat? Er det en god prestasjon? Må en favorittspiller gjøre det bra? Eller må det et ordentlig målkalas til? Dette her lurer vi på.
0: Hva er rett og slett din følelse av en god kamp? Hva er det du føler må til? Du kan gå i appen NRK Radio, du velger direkte inne i den appen, og så finner du NRK Sport, og der kan du også sende inn melding til oss. Du trenger ikke å høre oss i appen, du kan høre oss på DAB også, over hele Norge, men appen kan du jo ta med deg over hele verden. Vi har fransk musikk også, Hilde, det skulle jo egentlig bare mangle, når vi har spilt musikk fra Senegal. Vi skal også ha de franske stjernene på banen her om noen minutter. Christine and the Queens skal synge Rentrer chez moi.

0: Rentrer chez moi, det var altså Christine and the Queens. Hilde, vi har allerede fått svar inn fra lytterne i NRK Radio som skal fortelle oss hva som skal til for at de er fornøyd.
1: Ja, for vi lurer altså på, hvis du akkurat skrudde på NRK Sport under denne låta, så kan vi fortelle deg at vi stiller spørsmålet: hva må til for at du blir fornøyd med Norges kamp da i kveld? Er det et godt resultat? Er det en god prestasjon, eller er det noe helt annet? Skriv gjerne inn til oss. Og det har Jon gjort. Norge må vinne med 2 mål eller fler for at jeg skal bli fornøyd, skriver han. Vi har vanskeligere kamper i vente enn den mot Irak. Det er vårt spørsmål.
0: Ja, hva skal til for at du er fornøyd? Men så er det andre som stiller spørsmål også da, og dette er kanskje litt mer et spørsmål som er litt mer mindre seriøst. Jettekunken.
1: Ja,
0: veldig mange er opptatt av den på NRK.no, Hilde.
1: Det er de. NRKs jettekunk har pågått noen dager og fortsetter i høyeste grad. Og i kveld så spør de: tar Erling Braut Haaland ut hårstrikken i løpet av kampen?
0: Det er et av spørsmålene, i tillegg til hvor sitter det første målet, når skåres det, når er det corner? Altså, det er veldig mange forskjellige spørsmål. Det kan gi deg poeng, og poengene kan du konkurrere med vennene dine om. Men det er hårstrikken til Erling Haaland, ja. Gjelder det hvis han tar den ut og så setter den inn igjen? Det tenkte jeg.
1: Ja, kanskje det, ja.
0: For jeg svarte ja, han tar den ut i løpet av kampen, fordi han tar opp, og så setter han den på igjen.
1: Og fikser den på. Ja, for det vil mest sannsynlig skje. Men at han tar den ut og lar håret flagre, tvilsomt.
0: Nei, det er veldig tvilsomt. Da er det jo, det blir en invitasjon til TV-frispark, det.
1: Ja.
0: Men det er nå i hvert fall når vi kommer så langt som til Norge-Irak ved midnatt. Jettekonken finner du oftest på forsida til NRK.no når du går inn dit, og så kan du da kaste deg på og sanke poeng. Og i tillegg, du trenger ikke spille hver eneste dag, men hver eneste dag har du mulighet i hvert fall til å vinne en landslagstrøye. Så dette er fine ting. Vi skal om ikke fryktelig lenge til da New Jersey, til Frankrike mot Senegal. Den er helt oppsiktsvekkende spennende første kampen i Norges gruppe i fotball-VM for menn. For dette er to veldig, veldig sterke lag som skal virkelig slåss med Norge om å gå videre i gruppa. De to lagene pluss Norge og Irak altså i vår gruppe. Og så skal vi da følge denne kampen, og vi skal følge oppkjøringen mot Norge-Irak, og vi skal også ha Argentina og Messi på banen i VM i løpet av natta. Så følg med i NRK Sport. Hans Solbakken og Bengt Eriksen, nå ser jeg at det kommer lag ut i spillertunnelen. Det er håndklær, og det er maskotter, og det er dommere i grønt, og nå er det virkelig stemning på gang her. Nå skal jo hver eneste VM-kamp ha et sånt åpningsritual. Kan du ikke forklare det litt, Hans?
2: Ja, nå står de i tunnelen på MetLife Stadium med 80 000 gale fans fra Senegal og Frankrike som tar imot dem i dette øyeblikk. Solet steika i fjeset på Kylian Mbappé akkurat nå, der han går fremst i rekka til Le Bleu med de mørkeblå fine jakkene som de har utenpå draktene sine her. Og dere skulle sett dem! Disse guttungene og jentungene som fikk lov å tåpe.

0: på Kylian Mbappé for 2 minutter siden. Det var en slik barnslig glede som gjør at jeg får frysninger på ryggen.
1: Ja, og veldig morsomt da at han strekker ut en hånd og gjør high five og sånn med disse ungdommene. Det bare, eller barna er jo faktisk, de er jo ikke gamle, det er 12-13 år eller noe, men det er veldig fint å se.
0: Ja, det er strålende. Nå går de ut ved cornerflagget, spasera oppover mot midtstreken, helt ute ved sidelinja. Skal straks snu til høyre i en slags parade inn på midten av banen her nå. Det er en portal med senegalesiske og franske flagg. Det er hoveddommer Alireza Fagani som leder an. Og bak der så kommer altså Kylian Mbappé og Kalidou Koulibaly. Giganten, forsvarsministeren til Senegal, som er kaptein for de hvite og grønkledde for dagen. Fra Senegal, de har ikke vært utenpå jakko her. De tykte det var varmt dem på MetLife Stadium.
1: Ja, de sier med hele sitt vesen og fremferd at vi er klare til kamp, og så står det til med dere som kommer med sånne boblejakker på dere i varmen her, men det ser, rammen er jo helt fenomenal. Det ser ut som det er stappa fullt på tribuneplass her også.
0: Og dette her er stadion som Norge skal møte Senegal på neste uke. Det er Norge, Irak, Frankrike og Senegal som er i det som mange vil beskrive som, med det slitte uttrykket, går det vel an å si, dødens gruppe. Det er en knallhard gruppe, Ståle Solbakken sa det da hun var trekt. Dette blir tøft.
1: Ja da, det blir tøft. Heldigvis så er det gode odds for treerne, disse gruppene. Det er jo 12 grupper av, og der blir det jo en treer i alle gruppene. 8 av de treerne går videre med knappe, eller med 3 poeng. Kanskje 4.
0: Nå skal vi få 2 nasjonalsanger, og begge 2, de er strålende fine.

0: Det fest på tribuna når Teranga-løvene fra Senegal har stilt seg opp her og skal gjøre som de gjorde I 2002. Da møttes disse to laget her til match, Bengt Eriksen, og man skal ikke prate for mye om fortiden, selvsagt. Men akkurat da, da var det Senegal som snakket med seieren I det oppgjøret som de har haft seg I Millum I VM-historien før.
1: Ja, og det godt lest seg opp, for det ikke sikkert det så veldig relevant for dagens kamp. Men det jo greit å ha historikken inne da. Det har vært oppgjør mellom disse før, og ja, selvfølgelig Senegal kan slå Frankrike. Frankrike favoritter, må de finne seg I. De nummer to på den berømte FIFA-rankingen. Senegal nummer 16. Det er mye fotball, mye rutine. Mye styrke I Senegal-laget, så Frankrike kan bare glemme en tur I parken, og så det tre poeng.
0: Ja, dette her kommer til å bli en batalje, så fasten å se hvem som stikker til med en eventuell seier, eller kanskje det blir uavgjort. Det ville kanskje vært det beste for Norge I dag.
1: Ja, det jo det, for vi heier jo på fotball her vi sitter, og vi unner jo, vi vil jo gjerne se angrepsvillige lag som vil score mål, ikke bare det sekundære, nemlig hindre motstanderne å score mål. Men det aller beste for Norge jo om det blir et uartig resultat her, så Norges sjanser øker ytterligere på å komme seg videre fra gruppespillet.
0: Og skal en dra gjennom laguppstillingen, slik at oss har det på det regnet før Alireza Fagani skal sette I gang med sin dommerkvintett ute på banen her. Det Mike Magnon som startet I mål for Frankrike. Theo Hernandez på venstrebacken, Dayot Upamecano og William Saliba midtstoppere for Frankrike. Jules Koundé høyreback, Adrien Rabiot og Aurelien Tchouaméni på midtbana. Så har du Désiré Doué, Ousmane Dembélé og Michael Olise på offensive midtbaneplasset der. Så det Kylian Mbappé som spydspissen på topp. For Senegal så har oss Edouard Mendy I mål, El Hadji Malik Diouf på venstrebacken, Moussa Niakate, Kalidou Koulibaly og Krepin Diatta på høyre backen. På midtbana så det en trio, det Idrissa Gana Gay, det Lamine Kamara og det Pap Gay. Og så har oss en trio I front, det Sadio Mané, det Nicolas Jackson og Ismaila Sarr som startet for Senegal. Og Sarr, han må se litt opp for, naturligvis, I likhet med de andre da, men han ekstremt målfarlig. Har hele 21 mål for Crystal Palace denne sesongen. Ja, hvem tror du vil spille hovedrollen for Senegal her, Bengt Eriksen, hvis du skal plukke ut noe?
1: Nei, da må jeg velge meg, eller jeg må jo ikke, men jeg velger meg Mané, fordi han hurtig, klok, en god kontringsspiller og en skårer. Og jeg tror jo at en del av spillet kommer til å foregå på Senegals banehalvdel, og da kontringer. Det tre måter å score mål på. Du kan øve på kontringer, du kan øve på dødballer, og du kan øve på I etablert angrepsspill. Jeg tror ikke det blir det siste. Jeg tror kontringer står øverst på den lista hos senegaleserne.
0: Akkurat nå så får jeg og Bengt Eriksen et bilde til Pap Chav, som hovedtrener for Senegal, og så det Didier Deschamps som har ledet landslaget til Frankrike helt siden 2012. Solen den steiket over MetLife Stadium I New Jersey med utsikt mot metropolen New York. Og de gjør seg klare. Senegaleseren står I hvite drakter med grønne nummer bakpå, og grønne er jo farget på navnet til Mané og Co. De har stilt seg I ring, og nå sprer de seg utover til sine posisjoner og stiller seg klare. Det Frankrike som skal ta avspark I sin første kamp I gruppe I, der Norge og Irak jo med. Og der Frankrike I gang med VM 2026, og de bare klina den ballen opp til innkast for Senegal. Langt inne på Senegal sin banehalvdel I de første sekundene her.
1: Ja, fotballspillere glad I å herme. Det blitt malen det nå på avspark. Banken langt ned på motstanders banehalvdel til innkast.
0: Ja, nesten så det var farlig med en gang med oppspill opp mot Kylian Mbappé, men Senegal fikk avverget. Senegal med ballen nå på midtstreken, Sadio Mané som danser lite grann med ballen, kjenner på kula, tar med seg Lars Idioff ute til venstre som spiller tilbake I bana, Senegal inne på egen banehalvdel I øyeblikket trillet litt ball, prøver å få kjent på dette her, hvor leis skal oss greie å utmanøvrere disse blåkledde stjernene fra Europa I dag som har haft koloniherredømme over Senegal tidligere. Det Senegal nå som angrip godt inne på Frankrikes banehalvdel. Mané ut til Lars Idioff som på 16 meter. Legg inn, legg der! Og Frankrike Theo Hernandez fikk klarert, men ja, farlig for å starte her for Senegal.
1: Ja, og Frankrike må gi til corner omtrent uten å ha kjent på ballen. Jeg liker starten, og når jeg sier jeg liker starten, så det ikke for å holde med Senegal, men jeg liker lekenheten. Se på roheten de har. Det så fint å se på dette her. Husk på, VM bonus. Det premien. Det skal ikke være straff. Det skal ikke grue seg til dette her og tenke konsekvenser.
0: Det Senegal som spiller fra venstre mot høyre I første omgangen her. Frankrike spiller da fra høyre mot venstre. Bare så har gjort det klart I tillegg. Det litt krangling inne I feltet her nå framfor målet til Mike Maignan. Det oppe med Kano og Chouameni som prøver å bryte litt rann med Nicholas Jackson. Han ordentlig slitsom som en mygger Jackson nå, Bengt.
1: Ja, men det var vel akkurat det dommeren var borte og satt det, men det ble jo enda verre.
0: Corneren blir tatt kort. Innlegg fra høyre nå.
1: Men hva skjedde her? Oi. Da ligger jo den franske keeperen.
0: Han fått seg en smell.
1: Ja, ellers må han jo ha tråkket forferdelig feil, men skal vi se her.
0: Ja, det Nicholas Jackson som står og har brytekamp med
1: Chouameni. Han blir jo tråkket på av sin egen spiller. Det jo...
0: Det Chouameni som stemplet sin egen keeper på vristet.
1: Ja, det veldig klønte. Det ikke anbefalt det helt tatt. Men han oppe. Han fikk bare litt vondt og ikke skadet.
0: Men likevel så det Frankrike som noe som ble vel et frispark da. Nå de I gang med å trille ball på egen banehalvdel. Ja, da skulle det være frispark også. Men slik livet. Passerer midtstreken nå Frankrike at ender I bana til midtstopperen sine. Saliba gjør seg spillbar nede I bana. Men nei, Upamecano vil ikke bruke den helt enda. Der sentrer han til William Saliba. Det tre sesonger på rad på årets lag I Premier League for Arsenal. Og Upamecano, han ikke så verst I fotball han heller. Det ekstremt gode spillere på Frankrike som triller ball på egen banehalvdel I øyeblikket. Upamecano prøver å spille framover I bana til Dembélé, og dette kan bli farlig. Kylian Mbappé på vei gjennom, men mistet ballen I mottaket der. Senegal vinner til ende ballen. Frispark til Senegal nå. Det Sadio Mané som får seg en trøkk I pæra fra Rabiot I en duell. Inne på Senegals banehalvdel. Rabiot høyt oppe med foten der og touchet hodet til Mané I det de går inn I en duell der.
1: Ja, gjør det. Mens vi ser på reprisen av angrepsforsøket til Frankrike. Den ballen pila bare etter Mbappé som lå I flukt med bekfireren til Senegal. Men han fikk ikke helt kontroll på ballen denne gang. Jeg tror ikke han skal ha så mange sånne uten at det skjer noe langt mer.
0: Kylian Mbappé som har 12 mål I verdensmesterskap I fotball på 2 forsøk. Just Fontaine, franskmannen I 1958, skåret 13 I et mesterskap. Et mål I dag, så tangerer han Johan da. Jakta jo Miroslav Klåses rekord med 16 mål I VM, Kylian Mbappé.
1: Ja, og han lakter landsmannen Olivier Giroud, som har flest landslagsmål for Frankrike. Han har 57, og Mbappé står med 56.
0: Kan være en kveld der rekordet skal tangeres, og kanskje skal den brytes I tillegg. Frankrike nå med Chouameni inne på egen banehalvdel, trillet ball inn I forsvarsleddet til William Saliba og Upamecano ut til høyre til Jules Condé, den motvillige høyre backen som har akseptert sin rolle nå. Upamecano tilbake med ballen over til Saliba, og så 20 meter fra målet til Frankrike I øyeblikket. Beveger seg framover I bana nå til Theo Hernandez og Doué. Chouameni med ballen I midten over på høyre. De prøver å vri finne operum I Senegals sterke forsvar I øyeblikket. Passningen fra Frankrike framover I bana, den blir for svak og går helt inn til keeper Edouard Mendy som legger ned at prøver å finne alternativ Kylian Mbappé presser høyt med offensiv her, Frankrike I presset sitt
1: Ja, det startet inne I 16-meterfeltet til Senegal
0: Senegal nå med ballen avanserer fremover I banen over midtstreken men den mistet den, kan Frankrike få en overgang her, Doué tar med seg Hernandez også 20 meter inne på Senegals banardel nå, men så mistet Hernandez ballen og Senegal tar over Senegal nå spiller seg fint ut på egen banardel, vrir over til venstre til El Hadji Malik Diouf med fortid I Tromsø kom til Tromsø, og da ringte han til treneren sin, og så bare, trener Kvifor altså kvitt Jeg kan ikke bo her Men den fanns etter at det skorer 7 mål I Tromsø den sesongen Nå han I VM for Senegal Det Senegal som triller ball
1: Ja, begge lag driver litt mye med det. Det ser litt dumt ut, de driver og triller mye ball I det bakerste leddet her, men de leter jo etter passningsalternativer lenger opp på banen, så vi ser om men her blir det ofte litt opp og litt tilbake
0: Nå Her Senegal kan det over, bli ja. Farlig, her kommer Senegal på en kontering, skal dere score I åpningsminuttet her da? Nei, blir litt for avansert der for Ismail Assar og Frankrike de får rydda opp Men Senegal står godt etter I press her, Bengt.
1: Ja, de gjør det. Men mens jeg snakket om ballbesittelse og den type ting, så sier det bare pang I lengderetningen, og da går det fort.
0: Ja, Senegal. Offensiver nå. Pap Gay går I bakken. Vil og frispark. Fær ikke det. Theo Hernandez som vinner til endeball. Men Senegal aggressiv her nå. Prøver å spille gjennom Ismail Assar nok en gang. Den blir litt for lang og går inn til Mike Maignan.
1: Ja, men Senegal tok igjen dem. Da har dommeren åpenbart sagt at Skomp med.
0: Ja, det lov det. Og Rabiot. Det Rabiot nok en gang som tøff på midten der. Han en ordentlig terrier. Ok. Senegal vinner ballen nå på midten og avanserer fremover I bana. Ismail Assar som prøver å finne Nicolas Jackson som utenfor 60 meter nå. Skal du skyte? Nei. Går I blokka.
1: Han var hårfint offside. Og jagge meg har vi fått en linjevakt som ikke har blytungt linjeflagg ja. Det pleier jo å ta et halvt minutt før det kommer opp, men her går det fort og det enda klarere med de bildene vi får fra siden her
0: ja, han trenger ikke mange briller for å se at dette var offside
1: nei, jeg bruker bare to set men han har jo heller ikke pusset linsene sine med leverpostei han der, så han med
0: Det et fint skue, og så har inne I kommentatorboksen her med Bengt Eriksen som kjører to par briller for å få med seg absolutt alt som skjer ute på bana. Frankrike med ballen nå I eget forsvarsledd.
1: Ja, og heldig jeg som ikke ser meg selv. Det du som må slite med det.
0: Ok, oss rettet fokuset over på grasmatta I New Jersey at det Frankrike som triller ball inne på egen banardel med... Prøvde å liksom finne ut av hverandre I starten her. Begge lag har haft antydninger til overgangen der de har haft direkte spill oppover I bana, men ikke fått noe stort ut. Og det øyeblikket skal Senegal få en sjanse her. Nei, dårlig passning at ende. Men Edouard Mendy, han våken fremme. Nei, Mike Maignan, men nei, beklager. Våken fremme og avverget den.
1: Ja, Frankrike står fortsatt og leiter de. Det jo ting de øver på. De har selvfølgelig et spill, de har en plan, men det de ikke kan planlegge, hverken Frankrike eller Senegal, det jo det berømte motspillet. Så får vi se da, forløpig så har jo begge to demmet opp for hverandre.
0: Så må jeg huske på at dette radio. Det spilt 9 minutter. Frankrike-Senegal 0-0. Så has bare sagt det au. Senegal med ball nå på egen banardel beveger seg fremover på høyre sida. Mot midten så snur Krepin Diatta tar med seg forsvarsleddet sitt prøver å finne hva kan være den forløsende passningen for å komme seg over midten her og så rota Krepin Diatta den utover sidelinja ja, hvem skal ta første stikk I Norges gruppe I verdensmesterskapet I fotball 2026 Senegal med lang passning fra Edouard Mendy fremover I banen mot Sadio Mané Nicolas Jackson jakta nedfallsfrukten men det Frankrike som vinner at ende ballen og Mike Maignan får den servert I sine føtter og klinka den utover sidelinja det opresist innkast til Senegal som tar den kjapt og så på midt midten til bana, inne på Senegals banardel. Spiller litt frem av den det ser i Millum. Nummer 5 Idrissa Gay, 36-åringen, som spiller sin 132. Landskamp for Senegal i dag. Dirigerer midten Idrissa Gay til daglig i Everton. Meget sterk spiller. Eduard Mendy på, med ballen på egen 16 meter. Ja, de har mye ball i de første 10 minutter her, Senegal. Ja. Men viser da at dette her ikke noe tullelag.
1: Absolutt ikke, men nå kan de i grunnen holde på langt inn i aftensangen, for nå er de rundt midten og triller ball. Det er ganske behagelig for Frankrike. Men Frankrike er det samme. De prøver liksom å finne ut av hverandre begge to. Det er ingen som har fått kampen om midten til sin favør. Skal du vinne kampen, så må du nesten forsøke å vinne midtbanen. Der er det fortsatt krig om initiativet.
0: Osman Dembélé nå har beveget seg nedover i bana, vil kjenne litt på ballen og gjøre seg spillbar. Han som ble kåret til verdens beste fotballspiller i fjor, Osman Dembélé. Lang passning over til Désiré Doué på venstre kanten, beveger seg innover nå, så er 40 meter omtrent fra målet, og Doué fortsatt med ballen. Tar med seg opp av Mekano. Ute til høyre er det flere spillbare. Kylian Mbappé inn i feltet, skal du få avslutte? Nei! Går til Koulibaly.
1: Ja, men nå har vi sett noe rart. To ganger har Mbappé forsøkt å ta imot ballen. Begge gangene har det gått gærlig. Da har han brukt opp kvoten sin snart, tror jeg.
0: Ja, spørs du om alle gode ting er tre for Kylian Mbappé i dag, da. Frankrike med ballen på egen banehalvdel. Saliba ved sirkelen ved midtbana. Tar med seg opp av Mekano ute til høyre, som blir presset. Så Nicolas Jackson. Frankrike fæd er innkastet. Fæd sjanser til Kylian Mbappé her nok en gang, da. Det er rett og slett at den ikke er følsom nok i medtaket der, Bengt.
1: Ja, det er litt trebein, og de mottakene der, de spretter bare fram, men det er to av to, da. Han er ferdig med å bruke opp den kvoten der, han.
0: Ingen flere stylter og trebein fra Kylian Mbappé. Kanskje resten av kampen. Adrien Rabiot avanserer fremover i banen på venstre kanten for Frankrike akkurat nå. Tar med seg Désiré Doué, men så roter den ballen utover sidelinja. Senegal vinner tende ballen. 13 minutter spilt, ganske så straks. Stillingen er 0-0 mellom Frankrike og Senegal. Senere i kveld kan du selvsagt høre Norge mot Irak. 0-0, 0-0 startet den kampen, og så ventet i så mange år, og så må vi glede oss. Her er det Senegal som mokker ballen fremover i bana, prøver å finne Sadio Mané og Nicolas Jackson, men Frankrike har ingen problemer for å svare seg mot det og vinne attende ballen. Mike Maignan, en lang ball fremover i bana, og der er det Ousmane Dembélé og Kylian Mbappé som vinner den. Mbappé, passningen blir for lang, går inn til keeper.
1: Helt riktig forsøkt. Dembélé ligger 20 meter bak Mbappé, forsøker å tre han igjennom, men er litt hard på foten.
0: Utspillet fra Senegals keeper Mendy, der blir, går rett i fanget på Frankrike, som har ti over litt spiller nå de siste minutter. Etter at Senegal har trillet mye ball de første ti, Désiré Doué nå ute på venstre kanten, prøver å utfordre en overstegsfinte i sine røde sokke, hvit shorts, blå drakt på Frankrike. Det er elegant. Det er de tre fargene som oss kjenner så godt. Ute på høyre kanten her nå, spilles inn i bana, og der blir Désiré Doué tatt, og der kan bli frispark i en fin posisjon der. Så tar den kjapt, vil ikke slå inn det innlegget, og så er 30 meter fra mål, og den prøver å tre seg gjennom Frankrike, så blir det litt opresist, og Senegal vinner og tender ballen. Lang ball fremover i bana fra El Hadji Malik Diouf. Går den i fanget på Frankrike, så kan starte på nytt.
1: Ja, Frankrike prøver å trøkke Senegal lenger og lenger tilbake mot senegalesiske målet, men og da ser vi fort noen kombinasjoner fra franskmennene hvor det går lynhurtig på ett touch med 3-4 meters passninger, men da åpner seg jo nettopp disse kontringsmulighetene da til Mané, så får vi se.
0: Désiré Doué ute på venstre kanten i øyeblikket. Tar med seg Theo Hernandez, som spiller inn til Tchouaméni. Real Madrid-spilleren som balanserer midtbana til Frankrike så fint. Utover til høyre nå fra Dembélé mot Jules Koundé. Dembélé med ballen inn i midten til MSC William Saliba, midtstopperen som har avansert 15 meter inn på Senegals banehalvdel. De er offensive her nå, Frankrike. De har lufta at her kan det være mulig å presse Senegal lenger og lenger ned i banen og angripe dem. Stikke dem der det svir som mest ute på høyre kanten akkurat nå med Olise som vandrer litt innover at i banen tar med seg Upamecano. Ja, de skal sy seg gjennom her med nål og tråd, men da hjelper det ikke å være så opresis som det Jules Koundé der.
1: Neida, det naturlig nok vanskelig, for det sto jo 21 spillere på Senegals banehalvdel. Det bare Frankrikes keeper som står på sin egen, og da det trangt. Men hvis jeg, på å si, jeg får vilja mi, så vil jeg latt Mané jukse litt. Hvis han skal ligge 30 meter fra eget mål, så har han 70 meter å kontre på. Det fryktelig langt.
0: Han rask altså, men...
1: Ja, han det, men han må få et forsprang.
0: Ja, Senegal med ball nå på egen banehalvdel har fått litt bedre plass her nå. Prøver å trå gjennom Sadio Mané der, men den passningen blir for lang, går helt inn til Mike Maignan som kastet kjapt ut av til Jules Koundé. Ute på høyre kanten, inne på Frankrikes banehalvdel i øyeblikket, så det de små passningene fremover til Sia. Beveger seg over midten der. William Saliba blir satt under litt press mot Toei. Og en litt slik der vending bakover for å skoppe seg litt rum, og så vrir den over på høyre. Olise vil jeg jo kjenne på ballen. Flagrende svart hår i en liten hestehale, Olise. Han nede og kjenner på ballen, og så jogger han fint fremover, mens Saliba står og bare happer litt. Det med seg Upamecano som blir satt under press til Nicolas Jackson her. Ja, du skal ikke tulle for mye med ballen i føten Upamecano før Jackson og Co. er på det.
1: Ja, Jackson sa har jeg hjem, sa han, og så jagde den 30 meter bakover.
0: Ja, fremme der som en innpåsliten mygg. Upamecano nå passerer midtstreken her ute på høyre kanten. Det med seg Koundé, høyre backen til Frankrike. Har spillbare alternativ der. Olise og Koundé. Så vrir de over til venstre. William Saliba nå den venstre midtstopperen. Rabiot får ballen framover i banen mot Désiré Doué. Kan avansere. Og så er snart på hjørnet på 16 meter. Dette her kan bli farlig. Ok, her Kylian Mbappé med ballen. Han snur om å gå ned til å ta med seg Saliba midtstopperen. Tchouaméni vrir over på høyre. Her det Olise som utfordret på hjørnet på 6 meter på høyre kanten her akkurat nå. Så blir skott fra langt hold. Den går i blokka til Senegal.
1: Ja, men nå har Frankrike Senegal der de håper på. De ligger og spiller 30-40 meter fra Senegals mål. Det alt av spillere bortsett fra Frankrikes keeper. Og så kommer disse kortpassningene. 3-4 meter, 1-2 touch. Og så blir det et virvar. Men det en vrien øvelse å trenge gjennom et hardstappet forsvar.
0: Ja, det skal til litt magi for å komme seg gjennom etter forsvaret her. På mange måter så minner det litt om en kamp som jeg kommenterte her om søndagsmorgon, da Australia bare muret at og sto ekstremt godt i forsvaret. Nå hadde spilt kun 18 minutter, og stillingen 0-0 altså. Men at Frankrike kommer til å angripe her, det vel lite tvil om. Ok, farlig for Senegal ute på høyre kanten her nå. Innlegg fra høyre inn i feltet, så går den for langt utover dødlinja. For dårlig innlegg der fra Ismail Azar.
1: Ja, det nesten sagt, men i alle dager, altså det var jo en gullposisjon ute på høyre kant der, ved 16 meteren, skulle hun bare banke den langs bakken, inn bak to senegaleser som stupte mot straffemerket, og så kommer jo en poler som nesten det snø på når han kommer ned igjen.
0: Ja, og det godt gjort i varmegraden i New Jersey i dag, og det et godt bilde på hva høyt den ballen faktisk gikk. Frankrike nå. Vrir over til høyre. Jules Koundé. Innenfor seg har han Dembélé. Men vær det å ta med Upamecano. Tchouaméni. 46 landskampe han rukker har fått. I dag den 47. Saliba. Tchouaméni. Hun får kjenne på kula. Ganske så ofte. Så langt i denne kampen. Stopper en av Tchouaméni. Det de som dirigenten.
1: Ja da, og begge sidebekka til Frankrike er jo dyttet 30-40 meter foran dem selvfølgelig for å holde bredden.
0: Og Jules Koundé farlig nå, ned over høyre kanten, og så nesten nede ved hjørneflagget, prøver å legge inn Kondé, men så går det inn I Senegal, og så vinner Frankrike en corner. Der man som sist på den, når Kondé og Olise avanserer fremover på høyre kanten her. Ok, corner fra høyre for Frankrike, skal legges inn med venstre fot. Mange franskmenn har ti-turen opp, der går corneren. Så blir det utspill fra mål. Vi rotet utover dødlinja der, og var eldre I nærheten til å være ekstremt farlig.
1: Nei, det skal vi, men en ting skal vi se etter, for på den corneren der så lå Mbappé klink alene. Bakerst på femmeteren, spissen av femmeteren. Det, han ikke noe unikum I hodespillet, Mbappé, men det vil jeg fraråde, å la han stå klink alene inne der.
0: Det en kar du ikke vil skal stå ærnslegg der, så det jo nettopp Kylian Mbappé. Eduard Mendy spiller ballen langt oppover I banen mens bølgen går på MetLife Stadium. 0-0 stillingen, 21 minutter spilt. Det frispark til Senegal midt på banen. En meter fra denne vesle sirkelen som markerer der avspark skal bli tatt. Sier dommeren at her skal det tas. Senegal med ball. Trillet litt seg I Milum. Lamine Kamara. Ja, gjør det litt farlig der når han skal ta med Eduard Mendy. Han lufter den Kylian Mbappé. Men de må bare pole den fremover. Så blir det litt volleyballspilling her på mange måter. Går litt frem og tilbake over midtstreken. Senegal som I øyeblikket prøver å spille seg ut på egen banehalvdel ute på venstre kanten her nå. Heldig der som finner en medspiller fremover I bana, og så roter de nesten bort midt I bana der. Nå de aggressive Frankrike. Nå kan de komme på en overgang her. Det Rabiot, det Kylian Mbappé ned over venstre kanten. Nå setter de opp farten. Kylian Mbappé tegner seg Rabiot, og så vinner de en corner.
1: Ja, det ikke så lenge før det drikkepause. Kylian Mbappé kunne ha nøyd seg med et kattevask, hadde det vært slutt. Men der kom det altså et rykk som var helt formidabelt. Nå han på vei mot spissen av 16.
0: Ja, se på Desiree Doué her nå utenfor 6 meter. Prøver å træ seg fremover og finne et rum, men så mister han ballen. Og Senegal kan komme på en overgang hvis de har lyst her. Det mange senegalesere på vei frem. Det I hvert fall et par. Og så blir det kamp om ballen utenfor 16 meter her. Men Upamecano, han så sterk. Han så rutinert. Og det han som går seirende ut av den duellen med den senegalesiske spilleren. Og da tikket det mot drikkepause. Reklamepause, kall det hva du vil for meg. Pause skal det I hvert fall bli her. Ganske så straks lang passning. Først fra Frankrike utover til høyre. Og så går den I et senegalesisk fang. Han tar med seg keeper Mendy. Der kommer Bali, og så rotet de nesten bort her. Ja, de lever på kanten her nå.
1: Ja, keeperen til Senegal som skulle drille en franskmann en meter fra målstreken sin.
0: Ja, det ikke sikkert det å anbefale. Men Senegal fortsatt med ballen. Der sa de jo man litt inne på Frankrikes banardel. Spiller at Andy bana. Roer det litt ned her nå, Senegal. Vrir over på høyre. Der Krep Indiata med fort I Sarsborg 08. Som spiller seg fremover mot Ismaila Sarr, som blir tatt. Vil og frispark, fær ikke det. Theo Hernandez spaserer fremover med ballen I beina. Så snur han til MSS Saliba ut på Mekano midtstopperen. Se Frankrike, Chouameni nå. Jules Koundé ute på høyre, passerer midtstreken der. Utenfor seg har noe Lisey. Hun bærer å spille innover I bana, og så akkurat midt på denne store grasmatta I øyeblikket. 24 minutter spilt, 0-0 mellom Frankrike og Senegal. Kylian Mbappé med ball I øyeblikket nå, da blir det støtt farlig, men Senegal jobber godt nedåt, og da blir det en overgang for Senegal her. Skal dette her bli farlig da, rett utenfor 6 meter, inn I 6 meter, avslutta I stolpen! Nicolas Jackson tar seg til fjeset her. Kan nesten ikke tro at han fikk den muligheten.
1: Nei, og fikk fru Blom. Han satte noe voldsom stor fart da. Det Frankrike som på vei mot Senegals mål, så bryter Senegal midt på egen banehalvdel, og så setter Jackson fart, får ballen, stormer mot spissen, venstre side ved 16-meterfeltet, kommer seg inn, og så dundrer han ballen i stolpen via den franske keeperen, og ut til corner. Det en fet, fet mulighet, og den franske keeper jo griseheldig, stolpen via høyrefoten hans, og ut til corner.
0: Pap Chav, treneren til Senegal, han kan ikke tro det. Det oflaks at den ikke går i Magnos mål etterpå der, faktisk. Det større sannsynlighet for at den hadde gått i mål. Eller utenfor, men den gikk utenfor. Og det hjørnespark til Senegal. Fra vingstre mot høyre, blir slått inn i feltet der. Går den via et fransk hode og gjennom hele feltet utover sidelinja. Og innkast for Frankrike, og da signaliserer dommeren at det klart for ei drikkepause på cirka 3 minutter.
1: Ja, det de spiller i solsteika. Det kan være de skal drikke for å få litt mer, eller enda mer fyr. Vi likte jo avslutninga da Jackson kom igjennom inn i 16-meterfoltet og brente av et skudd i stolpen. Vil vi ha mer av det? Og hvis jeg skal tillate meg å komme med et lite tips til franskmenn, det litt sånn bekvemmelighetsorientert fra midtbanespillerne. Det mange bevegelser på forsiden av dem, men de velger å spille litt bakover og på tvers. Så det litt merrasikt å begynne med, men det kommer. For det ser jo ofte litt dumt ut når de bakerste spillerne står opp og kikker, og så spiller de bare ballen seg imellom. Enten for at de ikke ser noen bevegelser, men her det bevegelser, og da kan de bruke dem. Det tross alt... Du er nødt til å spille ballen i lengderetningen, skal du komme fram dit du kan score.
0: Så setter vi et par anledninger for begge lag, da, at når det først går fort framover, så kan det bli farlig, og så har det vært noen dårlige medtak. Men så ser oss med Nicolas Jackson her, når medtaket sitter, og han inne i 16-meteren, da kan det fort smelle.
1: Ja, og det smeller jo her. Det angrepet starter altså 10 meter fra 16-meterstreken til Senegal, og så går det bare få sekunder før han har klemt seg inn i 16-meterfeltet til Frankrike, og brenner av et skudd, ja, på utskott av spissen på 5-meteren. I sum så det vel 10 meter. Pang! I stolpen, og så det faktisk ankeren til franske keeperen som sniker seg ut igjen. Jeg vil tro at han gjort det der 20 ganger til, så hadde ballen gått i 19 av 20 ganger.
0: Ja, det faktisk kjempeflaks at Senegal, for Frankrikes del, at Senegal ikke tok ledelsen her, og de oheldige på mange måter, Senegal, som ikke fikk mål på den store, store sjansen. Akkurat nå så står senegaleseren samlet i en ring. De drikker, de prater sammen. Kanskje de har noen taktiske grep. Pap Chav, den rutinerte treneren som jo har 16 landskampe for Senegal, står og prater med sine spillere, Jon Branes.
2: Klokka har altså passert 21.30. Dette er NRK Sport. Hans og Bengt, dere altså kommenterer kampen om Frankrike og Senegal, mens vi også må innrømme at vi venter på Norge-Irak om 2,5 timer. Når dere ser disse lagene her i det som nesten synes en slags stillingskrig av en kamp så langt, hvor gode er disse i forhold til Norge?
1: De er jo gode. Det kvalitativt gode lag som ikke finner ut av spill motspill. De klarer ikke å utmanøvrere hverandre påløpig. Men det åpenbart en tøff nøtt, og det jo ikke sånn at Norge klart bedre enn noen av disse her. Jeg vil heller si at både Senegal og Frankrike i utgangspunktet favoritter mot Norge. Men Norge på sitt beste. Vi så det mot Marokko. De fikk deng første halvtimen. Redde litt da. Marokko skoret et mål. Da fikk de masse kontering som vi ikke har sett Norge ha dem opp for før. De klarte det også. Jeg tror Norges største frykt er frykten itself. Altså det å nå det så lenge siden at nå må vi, og så skal de spille denne berømte begivenheten i stedet for kampen. Men jeg vet ikke om jeg svarte på spørsmålet ditt, Jon, men det gir jeg litt blad for.
2: Ja, nei, men det var i hvert fall et veldig, veldig klart bilde av at denne gruppa kommer til å bli så spennende.
1: Absolutt.
2: Og nå er jo kampen straks i gang igjen også.
0: Ja, det Nia Kate som står med ballen langt inne på Frankrikes banehalvdel på høgde med 16 meter. Og småhukse på at Senegal vann egentlig Afrikamesterskapet i januar i det som kan betegnes som en skandalekamp i etterkant, fordi de ble fratatt den seieren. Dette her et enormt bra fotballlag og suksa jo hvem som de spilte i finalen med. Det var Marokko, og Marokko har Norge møtt, og da vet oss kvaliteten på dette her. Dette her blir ikke noe like for Norge i denne gruppa. Innkastet for Senegal, der går innover inn mot 16 meteren. Den blir hedda ut. Kylian Mbappé forsøker seg på noe fiksfakseri og kommer seg over en senegalesisk spiller, men blir stoppet der. Og så blir Dembélé rivet litt ned her, og får et frispark, blir sparket i fjes omtrent her, Osman Dembélé. Frankrike med ball på egen bane, og det blir presset av Senegal som kan komme på en overgang her. Nicolas Jackson og Ismail Azar, de vil angripe, skyt! Gjør Ismail Azar. Den går over.
1: Ja, men igjen, kvikt angrep fra Senegal. Forte vinner ball, rett frem, og så er skudd nok en gang, og nå kommer det på ny.
0: Nå kommer det på nytt, Lamine Kamara som spiller innover i bana i øyeblikket nå inne på Frankrikes banehalvdel, så snur Senegal til med seg midtstopper Niakate og Koulibaly utover til høyre til Krepin Diatta 20 meter inne på Frankrikes banehalvdel nå oppover i bana mot Nicolas Jackson og Ismail Azar og så vinner de et innkast inne på Frankrikes banehalvdel her nå Idrissa Gueye Krepin Diatta Lamine Kamara nedover til midtstopper Niakate 31 minutt spilt Frankrike 0 Senegal 0 her i NRK Sport på radio der du får alle 104 kampene fra VM frispark til Senegal 15-20 meter inne på Frankrikes banehalvdel står djupt her nå Frankrike så kjøm den som et lurt framspill til Nicolas Jackson som inne i 16 meteren så mister han ballen og Frankrike takk over, fremover i bana fra Upamecano, det er opresist og Gueye vinner ballen for Senegal så på helt på midtstreken Senegal som triller ball, ser i Millum avanserer fremover på venstre kanten Sadio Mané prøver å gjøre seg spillbar så springer han ikke fort nok han slår ikke på Super Mario Turboen sin der Og fullfører ikke ordentlig det løpet, og da går det helt inn til den franske keeper Magnon.
1: Han sparer seg til han får en enda bedre mulighet. Det det kloke, flinke spisser gjør.
0: Har 10 mål for sin klubb i Saudi-Arabia denne sesongen, Sadio Mané. Men målfarlig, den kan han absolutt være på sine beste dager. Tchouameni med ball nå, midt på bana for Frankrike. Avanserer fremover, tar 2-3 steg. Går da det 10 meter med en gang. Lange klyv. William Saliba. Attendet til Tchouameni. Dette har sett før.
1: Ja, nå har Frankrike alle sine, eller minus keeper da, inn på Senegals banehalvdel.
0: Etablerer presser nå de mørkeblå. Osman Dembélé tar med seg Jules Condé fremover på høyre, og så går han utover sidelinja. Det blir jo presist.
1: Det gjør det, men sist vi kommenterte akkurat samme bilde, så har Senegal kommet med par-tre kontringsforsøk. Det for å straffe eller gi en advarsel litt til Frankrike. Gjerne kom, men vi skal straffe dere. Og bare ikke lykkes. Det var nære med stolpeskuddet til Jackson.
0: På tribuna så sitter den franske legenden Fassida, Patrick Vieira, og ser på begivenheten her. Sitter kanskje og vurderer Tchouaménis bidrag. Vieira, som var en bauta på midtbana for Frankrike i mange, mange år.
1: Ja, ja. Om han gjør, om han vurderer, mener jeg. Men han er nok raus nok til å heie også.
0: Rabiot nå, midt i bana, tar med seg opp på Mekano. Som avanserer fremover, så blir det jo opresis passning, og Senegal får sjanser til å vinne at ender ballen, og så stresser de litt, tar med seg keeper som bare poler den fremover. Da inviterer de Frankrike innatid det. Vi regner flipperspillet med hodet her. Så går den utover sidelinja. Didier Deschamps. Han går for å stå, være stående med knyttet hen til å sette seg. Legge den ene foten over den andre. I sin elegante dress så setter han seg ned. Bare for å observere. 34 minutter spilt. Frankrike 0, Senegal 0. Senegal nå med ball inne på Frankrikes banehalvdel. Krepin Diatta dragt og Doué. Tar med seg Ismail Azar. Nå kombinerer han den fint her, og så Azar, så blir det for opresist. Så roter han den ballen utover dørlinja.
1: Ja, gjelder for så vidt begge lag litt urolig i siste tredjedel, altså den tredjedel som nærmest motstanders mål. Derfor så har det vært veldig sjansefattig dette her.
0: Mike Maignan. Frankrikes keeper tar med seg Saliba inn i sin egen 16 meter fortsatt i si heilgule keeperdrakt med røde hanske og røde sko. Så tripper han lett framover nå. Nå han 25 meter fra eget mål. Da slår han passningen ut til Dayo Upamecano. Så Jules Kondé ved midten, og så prøver han å slå gjennom Kylian Mbappé. Skal du komme og fri da? Nei! Koulibaly, han les, spiller fint. Skjønner hva ballen skal lande der, og vinner at enda den spiller seg framover. Så mister Senegal ballen, og Frankrike kan komme på nytt. Desiré Doué nå, ute på venstrekanten, utenfor seg har han Theo Hernandez, som avanserer fint framover. Tar med seg Doué nok en gang, som blir satt under press til Sarr. Så må de snu Frankrike og starte på nytt. Upamecano framover mot Kondé, som blir satt under press der, og Senegal vinner denne ballen, og så Kondé god til å jobbe heimat. Willow frispark der Frankrike, derfor de ikke Rabiot nå, avanserer framover. Så blir han nå presis. Ja, det mange ballmist her, Bengt.
1: Ja, det det. Og de stort sett på midten. Ene laget forsøker å komme seg i angrepsposisjon, eller skudd på skuddhål for den del. Men blir brutt, og sånn går det begge veier. Det fortsatt sånn at de nuller hverandre, Senegal og Frankrike.
0: Ja, jeg tipper at denne kampen her kommer til å bli gjennomanalysert til Ståle Solbakken og Co. Når de ferdige med kampen mot Irak senere i kveld. For her er det ting de nødde å se på. For dette to gode lag som har spilt ganske så jevnt de første 36 minutter og 30 sekunder. Og der ser oss på resultattavla, for der står det 0-0. Ute på venstrekanten nå med Senegal. Sadio Mané med ballen. 40 meter fra mål. 30 kanskje. Så snur han. Det med seg Gay. Papp til fornavn. Han spiller i den venstre midtbaneposisjonen i den trieren som Senegal har som liksom utgangsformasjon da. Så det jo dynamisk dette her. Måten de forsvarer seg på, måten de vil angripe på. Papp Gay ser mot Sadio Mané med et lengselsfullt blikk. Skal du starte?
1: Ja.
0: Gjør ikke det?
1: Nei, han gjør ikke det. Det er klart det er litt vaskereit for lytterne dette her, men det er jo mye solid håndverk, mye solid forsvarsspill selvfølgelig, og derfor vi ikke har noen sjanse på den ansatte nå, men det kommer til å sprekke. Jeg er helt sikker på at både Senegal og Frankrike vil vinne, og veldig lite fornøyd med en pinne hver hvis det skulle bli sånn.
0: Det kan være bra for Norge hvis Norge får den starten som oss alle her i landet håper på i natt. Så vil et uavgjort resultat her være alldeles strålende. Senegal nå med ballen inne på Frankrikes banehalvdel. Det er Sadio Mané som dreier fram noen gamle driblekunstner her. Og så blir han hengende lite etter om å sklitakle passning bakover i banen for å redde seg inn. Da går ballen helt inn til den senegalesiske keeper Mendy som dreier til en mann. Slår langt, langt oppover. Og Theo Hernandez vinner duellen for Frankrike. Og Edda er en utover sidelinja. Innkast for Senegal. Krepe Indiata dreier til en mann. Avanserer inn på Frankrikes banehalvdel. Dette her kan bli farlig. Der Ismail Azar snart inn i 6-meteren. Men blir sprunget opp til William Saliba. Og skjermer den ut til utspill fra mål.
1: Ja, men igjen, ikke sant? Godt lest av Saliba. Bare skjermer den. Han leser dette spillet godt. Og det er det flere franskmenn og flere fra Senegal som gjør. Derfor så skal du ekstremt mye til her for at du skal skinne i angrepsspillet, men det kommer.
0: Straks 39 minutter spilt. 0-0 Frankrike-Senegal. Senegal med ball. Tar med seg keeper Mendy. Litt repetering blir det altså her, for det går litt opp at i sommertralten.
1: Det er samme dansen og samme kjæringa.
0: Som å gå ut nå, som å like en.
1: Ja da, men jeg nekter å tro at Mbappé for eksempel går av den banen her uten å ha noen skuddforsøk eller avslutning på mål, som sånn.
0: Arsene Wenger er jo på plass, den tidligere Arsenal-manageren som var så suksessfull i den engelske hovedstaden London. Sitte og betrakta dette her, en så konsentrert ut. Her kommer Senegal ned over høyre kanten. Det er Ismail Azar som kan utfordre, men han har to franskmenn på seg, en dregt opp begge to her. Og innover i bana, der skal vi vinke vi gjør det til fordel. Skott fra distanse. Rett på meg nå.
1: Ja, godt og frekt forsøk av Senegal. Riktig å skyte, men skuddet var for dårlig.
0: Men Azar, han har store smerter her. det drit Frankrike i, og nå kommer de nedover høyre kanten. Jules Condé på hjørnet til 16 meter, inn i feltet er det mange franskmenn, men passningen blir for dårlig. Og hvis passningen var dårlig fra Frankrike, så var den jo der fra Senegal, men så blæs dommeren tå, for Ismail Assar ligger nede og puster ganske så hardt med magen. Det betyr at den kanskje har litt smerte da, og det ser absolutt ikke godt ut det som skjedde der, Bengt.
1: Nei, det gjør ikke det, men det vi ser at han blir stemplet kraftig på sin høyre fot. Det får jo ikke vondt i magen da, men det kan jo gjøre vondt.
0: Papchav, treneren til Senegal, han var i hvert fall tydelig på at dette her må da være frispark. Men at den har vondt, det ingen som helst tvil om, for nå står det sitte to fra det senegalesiske støtteapparatet i gråe joggedresse, overbøgd over Ismail Assar, og behandler han så godt de kan. De skal trylle fram at smerta skal bort, da kommer de med ispray, og det funker jo hele tiden, vet du.
1: Det er jo helt meningsløst å få isen ned foten sin, og så skulle reise seg på løpet, og dette har vi holdt på med i 60 år eller sånn.
3: Det er rart, kan det funke?
1: Ja, det funker jo ikke, det er jo bare tull, men det er sånn vi driver med da.
0: Det er omsorg, vet du, Bengt.
1: Ja, ja, det er... vi får se, men vi får håpe at bare er litt vondt, og at han ikke er blitt skadet. Det ser bra ut, han går nå for tre kvart maskin.
0: Kanskje det er stolthet det som faks vi mest... Uansett, 41 minutter spilt når Ismail Assar må ut til bana her nå. Utom sidelinja før hun fikk komme innatt. Og nå, han halta seg såpass i gang at støtteapparatet halta mer enn Assar. Og da går det bra, tenkje. Dommeren gir bare ballen ned til Frankrike som får starte på nytt. De er inne alt nå på Senegals banehalvdel. Det er Olise som avanserer fremover i bana, går innover. Innenfor seg har han mange alternativ. Dembélé er der, og han blir tatt. Er litt sein der i duellen den senegalesiske spilleren, men blir vinket videre. Frankrike er nå. Doué på hjørnet til 16 meter på venstre kanten i øyeblikket. Har mange alternativ med seg her. Rabiot er spillbar. Avanserer innover i bana. Inne der er Kylian Mbappé. Må ikke slippe til Heinz Senegal, da kan det bli farlig naturligvis. Da blir det kamp om ballen, og fortsatt ingen som fan av frispark her. Jo, frispark til Frankrike i farlig posisjon.
1: Ja, men det burde Senegal-spillerne ha lært seg, at Skomp er med. Det var nettopp det han ble utsatt for, og så lå han og skapte seg og ville ha frispark. Det fikk han ikke, og så tar han ballen med hendene. Så får Frankrike frispark i stedet, og det er... cirka 30 meter fra mål, skrått ut til venstre ved spissen av 16, altså litt utenfor, eller 15 meter utenfor 16 da.
0: Ja, det er, hvis den hadde vært 10 meter lenger inn, så hadde det vært perfekt David Beckham-posisjon.
1: Ja.
0: Men dette her kan bli farlig.
1: Ja, den skal lempes mot straffemerket, og der er det bare å forsyne seg for dem som er tørste.
0: Det er Olise, og det er Dembélé som har stilt seg opp med hver sin fot. Prøver å finte ut senegaleseren her. Kylian Mbappé står med begge armene ned langs siden av kroppen inn i feltet. Der går innlegget inn framfor mål. Koulibaly hedda ut. Store, sterke forsvarsminister Koulibaly. Senegal prøver å vinne tendeballen, men derfor er de ikke til. Kylian Mbappé nedover venstrekanten er nå dreit en mann. Og så kommer den senegaleser reddende til å klarere den, men Frankrike fortsatt med ballen i øyeblikket. Rabiot tar med seg Theo Hernandez, som spiller inn i bana til Tchouaméni. Her er jo Olise spillbar. Utenfor seg har han Jules Koundé. Han har med seg Dembélé. Så går de bakover i bana. Senegal ligger kjempelokt. Den øverste mannen er bare 40 meter fra mål. De er pressa her nå. Løvene fra Tengala. Og så blir det litt farlig rett framfor målet til Mendy. Det er ikke så mange franskmenn der, men Koulibaly blir plutselig bare håpende som en potetsekk der, og så blir det corner.
1: Ja, veldig vrien eller merkelig manøver. Han står 3 meter fra sitt eget mål, og så skal han klarere, men han hopper, og så klarer han å klarere med begge knærne samtidig. Corner til Frankrike.
0: Det hadde han ikke fått det, men han prøvde en gang til, tror
1: jeg. Nei, det tror ikke jeg heller.
0: Corner fra høyre inn i feltet. Dårlig corner, rett og slett.
1: Veldig dårlig corner, og keeperen kan stå stille og ta han imot i livhøyde. Da er det en dårlig corner.
0: 44 minutter spilt, og 24 sekunder der. Frankrike 0, Senegal 0. Det nærmer seg pause. Det blir jo lagt til 3 minutter uansett på grunn til drikkepausa som amerikanerne har innført. Senegal går helt rolig med ballen nå. Bestemor min hadde gått fortere.
1: Ja, det ikke alltid fotball dreier seg om å gå fortest, men nå tror jeg vel det bare å skli mot den ordentlige pausen. Hvis ikke Senegal byr på en kontering nå, banker han langt fram.
0: Ja, El Hadji Malik Diouf prøver å finne Lamine Kamara som på et gjennombrottsforsøk, men Frankrike lester han fint. Rabiot vinner tendeballen, avanserer framover i banen, men så snur han. Det med seg Upamecano som slår ut over mot venstre mot Hernandez som over midtstreken. Der så snur de Frankrike, akkurat som også sett dem en million ganger før i denne omgangen. Lagt til 6 minutter. Det har gått 25 sekunder til tilleggstiden der. Jules Condé kjempa et innkast inne på Senegals banehalvdel, men det sa Sadio Mané som vinner den kampen. Senegal med innkast. El Hadji Malik Diouf prøver å se på en ordentlig klarering, og så blir den blokkert, og da setter Kylian Mbappé senegaleseren under press her. Så blir det til slutt senegalesisk innkast nesten nede ved cornerflagget. De står høyt og presser nå, Frankrike. De la ikke senegaleseren få noe å kvile. Innkast framover i bana. Der var det ikke mange ledige fra Senegal. Frankrike hedda framover i banen, og da vil Senegal bare klarere den framover. Det blir litt hopp og sprett og tjo og hei, og så er det Senegal som plutselig kan kjenne på kula at grep Indiata ute på høyre på egen banehalvdel. Prøve å finne alternativ.

0: Det følger med oss. Det blir en festkall dette her når Norge skal spille mot Irak klokka 12. Den får du selvsagt servert her til sjefsdirigent Olav Tråen senere I kveld. Men de, Senegals keeper I oransje farge for kvelden, slår passning langt, langt, langt inn på Frankrikes banehalvdel. Den hadde ingen fra Senegal som greide å få kontroll på. Det var det Frankrike som får samme mulighet til. Magnon, han gjør akkurat det samme som Mendy. Rota bort ballen her. Gjør Frankrike, og så kommer Ismail Azar. Det tunnel på Theo Hernandez, og kommer seg forbi, og så blir han tatt, og vil ha frispark, men nei. Og så inne på Frankrikes banehalvdel I øyeblikket, rett utenfor 16 meteren. Det William Saliba nå med ballen. Trilla seg framover, tar med seg Rabiot og Theo Hernandez. Og så blir passningen fra Hernandez framover I bana mot Kylian Mbappé. Alt for svak, og går helt over til keeper Mendy, som setter I gang. Passerer midtstreken nå, Senegal ute på venstrekanten. El Hadji Malik Diouf prøver å finne Sadio Mané. Men som så mange ganger før, så han ikke startet tidlig nok Mané.
1: Nei, han har ikke det. Det skal times det også. Han jo hurtig, men spørsmålet timingen på disse løpene da.
0: Festfotball har ikke gjort det.
1: Nei, det franskmennene har vært favoritter. Skal vi si at vi har prøvd å lage bøff Borgo nå da, men enten så har bøffen vært for seg, eller så har de glemt å ha I bøff. Så kanskje de skal prøve frosklår og snegler til andre gang, for det spisende sted også.
0: Kanskje det bula bøff de har lagt ned gryta. Det seit.
1: Ja, det fryktelig seit. Men dette har vært seit. Og da har vi ikke fratatt Senegal noen ting. Nå kommer Frankrike igjen.
0: Utenfor 6 meter innlegg inn I feltet mot Kylian Mbappé, men det blir for langt og går over til innkast til Senegal. De ligger der som gjedda. Bare venter på å slå til, men når det opresist, så det vanskelig å fange bytte.
1: Ja, to forsøk har de hatt på å treffe Kylian Mbappé. Begge gangene har han hatt et ganske uvørnt medtaksforsøk. Men det har ikke vært noe særlig mer å bite I forn.
0: Og så nærmest 5 minutter og overtid som dommer har lagt til 6 her I denne første omgangen. Det har ikke vært til den store festen på tribunen her, selv om det 80 000 som har lyst på fest ute på matta. Når du kan høre en fyr plystre blant 80 000, så det jo klart at det kunne vært enda bedre.
1: Ja, det kunne han ha stått veldig tett på den mikrofonen, altså.
0: Ja, det kan hende det. Det Frankrike som trillet ball her. Det går I sommertralten, og det framover I bana, det bakover I bana. Det opresist, og så vinner Senegal. Ballen skal dere få en sjanse til en overgang, men takk ikke den. Og spiller seg bakover.
1: Ja da, men vi nå der at vi tar en pust I bakken nå, gutter, og så vet vi at dere kan. Så det bare å klemme til I andre gang. Men vi gjentar. Dette gode nyheter for Norge med et uavgjort resultat.
0: Lamine Kamara avanserer framover inne på Frankrikes banehalvdel, men så snur han, ser ut mot venstre, tar med seg Sadio Mané, som spiller ut til El Hadji Malik Diouf, og Mané plutselig inne I 6 meter. Skal du avslutte, Mané? Skal du få en avslutning her? Og så en stor sjanse til Ismail Azar. Og nok en gang så har en mulighet til her Ismail Azar og supporteren. De slår ut med armen. Må stoppe og filme fordi det var en stor sjanse dette her.
1: Det var jo ikke stor, det var jo helt gedigen. Det et innlegg fra venstre siden. Det Mané som kommer seg helt inn mot 5 meteren. Så spretter den ballen litt rann. Dupper på 6 meter. Men så klarer han også å få hele foten under ballen. Og så stiger han jo rett til himmels fra 6 meter. Der burde du ha skåret, Sar.
0: Da det faktisk slik at det pause her I New Jersey framfor de over 80 000 frammøtte. Og det Senegal som har haft de største sjansene I et oppgjør som ikke har bytt opp til tango og salsa på noen som helst måte. Men likevel så hadde det vært store sjanser her til Senegal altså.
1: Absolutt, en I stolpen og denne kjempesjansen til Sar, men det spilt melk. Det står 0-0, og så gnir vi oss litt I hendene med norske øyne, men så gleder vi oss til fortsettelsen her, for det blir skåringer I denne matchen.

Klokka 21.55, det pause altså 0-0 mellom Frankrike og Senegal, og Bengt Eriksen og Hans Solbakken er tilbake om litt. Men la oss ta litt musikk fra Ed Sheeran, før vi blant annet skal høre statsministeren forberede seg.

0: Ed Sheeran med Asisam her på NRK Sport i det klokka kryper mot klokka 22. Vi har pause i VM-kampen mellom Frankrike og Senegal, og det har jo ikke vært avskrekkende akkurat denne første omgangen, Jon. Vi må ha lov å si det.
1: Det som ekspertkommentatoren vår, Bengt Eriksen, sier, dette er to veldig, veldig gode lag som har en plan. De har bare ikke en plan for det andre lagets plan. Og dermed så blir det, de utligner hverandre rett og slett, og dermed så synes jeg vel strengt at dette har vært litt, det har vært litt kjedelig, bortsett fra disse par ordentlig gode sjansene som Senegal har hatt. Frankrike har ikke hatt ett skudd, hverken på eller ved siden av mål. Ingen skuddforsøk i første omgang. Vi sender selvfølgelig denne kampen helt ut i NRK Sport. Vi sender selvfølgelig Norge-Irak. Vi skal sende Argentina-Algerie og i morgen tidlig Østerrike-Jordan. Alle disse 104 kampene i fotball-VM for menn får du høre her i denne kanalen. Og vi har lyttere over hele verden gjennom appen NRK Radio, Hilde.
0: Det har vi virkelig, for Camilla, hun hører på en solseng på krus i Bahamas. Det høres jo helt fantastisk ut. Jostein og gjengen er ved stadion i Boston og venter på å slippe inn til Norge-Irak. Fantastisk at de har oss på øret da. Torgeir og andre fra Ullern, de hører på NRK Radio-appen på flyet på vei til USA, og er ikke fremme før Norge og Irak har spilt ferdig. Det er vi vel helt sikre på. Og de satser på jubel i 10.000 meters høyde.
1: Og så er det jo selvfølgelig Ingvild som hører på Elverum, Christian og Brutus som er på skogstur og hører på. Tror kanskje det er bikkja, tror du det?
0: Eller
1: er
0: det? Jeg håper det.
1: Vet ikke så mange som heter Brutus. Sånn. Bente hører med barnebarnet, og Emil hører kampen på rommet sitt. Kjempekoselig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Men det er jo en som ikke skal høre på oss, men som skal på kamp, Hilde.
0: Det er det, og han er jo ingen hvem som helst, for han er vår statsminister. Og han er altså rett og slett på plass i Boston før Norges kamp mot Irak.
2: Jeg er jo veldig fotballinteressert selv. Det får være på et VM etter 28 år utenfor. Det er stort å se en match. Det er bare for meg noe av det jeg synes er aller mest spennende.
3: Hvordan tror du det kommer til å gå i dag da?
2: Ja, nå har vi spådd litt rundt på bordene her da. Jeg har ligget på 2-1 fra i går. Men over der så var det ganske lystig, og da var det oppe i 6-0. Så det var ikke, det var en sånn aksjon da, der. Men det er optimisme på bordene, kan jeg si. 7000 sies det nordmenn i området her som skal inn på denne store stadion, så vi blir i mindre tall, men jeg tror jeg kan spå at vi kommer til å bli hørt.
0: Ja, det var Anders Tvegård som hadde møtt statsminister Jonas Gahr Støre.

0: Det var Jon Esbø og de andre i de der, og her kommer Norge, og vi gleder oss altså. Det mindre enn 2 timer til kampstart i Boston mellom Norge og Irak. Men vi har en kamp vi skal gjennom først.
1: Det har vi. Vi skal snart tilbake til andre omgang, da er det klart for, mellom Frankrike og Senegal. Står altså 0-0 etter første omgang.
0: Men før vi ser tilbake til Hans Solbakken og Bengt Eriksen som skal kommentere dette, så skal vi også se på dette her. I et VM fullt av overraskelser, så er altså Norge storfavoritter mot Irak. Så da spør vi deg som hører på NRK Sport i dag, hva må til for at du blir fornøyd med Norges første kamp i VM? Hva må til for at du blir fornøyd? Er det et godt resultat? Er det en god prestasjon av favorittspilleren din? Er det bare å holde nullen? Er det deg som er greit? Eller må Norge score mange mål, og i så fall hvor mange? Fortell oss litt hva som skal til for at du skal være fornøyd. Gå i appen NRK Radio, velg direkte, og så finner du NRK Sport, og der kan du sende inn en melding til oss. Vi har jo fått noen allerede.
1: Det har vi. Skal vi se her, vi har jo vært igjennom noen da, og det er imponert meg å si at noen faktisk sitter på et fly, Jon, og hører på oss over dammen, som vi leste opp i stad, intet mindre. Og så hadde vi en, ja, jeg må kalle det søt melding her, Elias Andreas, han har sagt, i hvert fall, eller han spør, ja, om kampen går på NRK TV. Det gjør den jo ikke. Den går på TV 2, men du kan høre den her på NRK Sport.
0: Ingvild Kaspara fra Elverum forteller at hun blir superduper glad hvis det blir 1-0 til Norge. Uavgjort kan jeg også klare. Godt VM. Det er det som skal til for at hun er fornøyd. Jeg mener at det som skal til for at jeg blir fornøyd med kampen i kveld, er seier for Norge. Jeg og mitt fantastiske barnebarn tror på 2-1, skriver Bente Larsen. Hva er din opplevelse? Hva vil være det? Det kan jo for eksempel Silje si. Jeg blir fornøyd bare vi vinner. Alt annet er underordnet, skriver Silje til oss i NRK Radio. Skal vi gå mot litt flere toner før vi setter tilbake til kommentatorene våre og andre omgang, kanskje?

0: Kings of Convenience og deres Toxic Girl får da spilles ferdig en helt annen gang. Nå klokka 22.08 skal nemlig lagene komme tilbake på banen i New Jersey. Frankrike mot Senegal. Det står altså 0-0. Hans Solbakken og Bengt Eriksen, take it away.
1: Ja, tusen takk for deg, Jon Branes. Og så får jeg prøve å peppe opp disse to lager da, til å få til noe fast fotball her, Bengt Eriksen. På første omgangen, den ble litt traurig.
2: Ja da, men det er de godt klar over, og de kan regne, tror man det, men både Senegal og Frankrike, de vil ha tre poeng her. Evne skorter ikke på, da har skorta på vilja, men den kommer nå.
1: Det er Senegal som skal ha avsparke med Nicolas Jackson ute på denne solfylte matta her i New Jersey. Dette er første kampen i gruppa til Norge da, gruppe I, der Irak og Norge skal spille senere i kveld, som dere garantert har fått med dere. Jeg sier det likevel, for det er så stort et øyeblikk som venter oss klokka 12 i natt. Nå skal vi få andre omgangen da, i åpningskampen til Frankrike og Senegal gjør som Frankrike gjorde i første omgang. Bare mokk og den utover sidelinja til innkast for Jules Koundé og Frankrike.
2: Ja, som 9 av 10 andre lag i turneringen også gjør. Og blir å vinne ballen nære motstanderens mål.
1: Det blir litt klabb og babb, og så er det Frankrike som har ballen i føten her, men hun blir presset til Senegal, og så blir det frispark til Frankrike. Det er Olise som blir liggende og vriser litt grann her. Hva skjedde der da? Og så vreier han seg oppatt og kommer seg opp og springer like fint. Elegant. Springen fremover i bana her, mens Rabiot og Hernandez kombinerer inne på egen banehalvdel ute på venstre kanten. Setter i gang spillet her nå. Det er med seg Tchouaméni, som hadde over 50 passninger i første omgangen, og 98% av dem var vellykka. Da var det ikke så høy risiko, kanskje.
2: Nei, det er noe med det. Å telle treffprosenten, det er litt lite verdt hvis passningene går bakover og på tvers hver gang. Det tror jeg til og med jeg klarer fortsatt.
1: Ja, første omgangen, Frankrike med null skott på mål. Senegal med de absolutt største sjansene. Det er bare oflaks at de ikke skåret da. Mike Magnon lå og sprella som en livredd aure framfor målet der, og kakka den ballen utenfor sitt eget mål. Han prøvde hva mange ganger var feinne ut. Han prøvde 20 ganger, så han satte ned eget mål 19 tøm.
2: Jeg vil tro det. Det var fryktelig flyt for den franske keeperen.
1: Det er Frankrike som prøver å trilles i gang her, som så mange ganger før. Upamecano på ballen på egen banehalvdel, slår framover i bana til Olise og Doué som skyter utenfor. Désiré Doué.
2: Ja da, men det kan vi like sett med kampens øyne. Passning 30 meter fram, medtak, mottak. Pang, sier det fra 20 meter, rett utenfor Senegals mål. Det er skudd midt i banen.
1: Har ikke så mange landskampe, Désiré Doué, men for en fotballspiller han er. Viser fram de potensielle kvalitetene han har der. Rett utenfor stolpen til Edouard Mendy, altså. Stillingen er fortsatt 0-0. 47 minutter og 30 sekunder spilt. Foreløpig ingen byte på de to laget når de startet den andre omgangen. Lang ball fremover i bana fra Senegal. Inne i feltet der jakta Nicolas Jackson på den. Det blir kamp med Upamecano. Så blir han litt tøff der, Jackson. Og får et frispark dømt imot seg. Mike Magnon. Det er den kort til Saliba. Fremover i bana for Frankrike. Det er Theo Hernandez som har avansert fremover, har bror Hernandez på benken. Kjempet seg nede ved cornerflagget her, men Senegal får klarert. Frankrike får den rett i fange, og er fortsatt inne på Senegals baner og delsetter mot det presser nå. Frankrike i mørkeblå overdele, Senegal i kvitt. Frankrike spiller fra venstre mot høyre i denne omgangen her. Upamecano, stopperen, ut til høyre bekken Kondé som blir sett under press, Sadio Mané prøver jakten ned her.
2: Jager ballen helt tilbake til den franske keeperen, som må Frankrike begynne på nytt igjen. Det vil jo det samme nå som det ville i første. Klemme Senegal bakover på egen banehalvdel, og så begynne med kortpasningskombinasjoner i håp om å finne en sprekk i forsvarsmuren.
1: Ja, her finner man en liten sprikk Frankrike. Det Ousmane Dembélé som avanserer ned over høyre kanten, men så hadde Olicelli i offside der. Jules Koundé beklager.
2: Og det helt feil, ser jeg de bildene her. Men dømt dømt.
1: Ja, VAR går ikke inn og retter slike ting. Senegal nå på egen banehalvdel. El Hadji Malik Diouf, Bissett under press her. De står høyt Frankrike. Og da vinner de at ende ballen. Rabiot avanserer inn på Senegals banehalvdel. Prøver Thomas Olise, og så blir pasningen for dårlig. Det for dårlig kvalitet inne på den siste tredjedelen.
2: Ja, Rabiot da, som så god, og så klemmer han i vei et skudd i hoftehøyde til en medspiller. Det jo helt umulig for mottakeren å få behandlet det greiene der.
1: Senegal nå ned over høyre kanten inne på Frankrikes side her. Så må de gå inn i bana, for de ligger kompakt Frankrike. Selv om de har sleppt det Senegal ved et par anledninger, så kan de må forsvare å se. Nå det Senegal og vrir over til venstre til El Hadji Malik Diouf. Tar med seg Sadio Mané, nummer 10 på ryggen, som springer ned over i bana. Så det noen defensive valg som blir 10 her. Passningen går bakover. Ser ut som den andre omgangen skal være ganske så lik den første oss hadde.
2: Ja da, men til forskjell fra Senegal, som ikke legger igjen noen som jukser, så gjør jo Frankrike det Mbappé. Får vi se om de en trussel når de vinner ball, som her.
1: Ja, her kjører Frankrike som avanserer over midtstreken her. Her de 4-4 nå. Frankrike, skal de utnytte dette her da? Kylian Mbappé på hjørnet på 6 meter. Skal du komme det fri og få skott? Nei! Senegal, les den bra med Gay. Lamine Kamara kan komme på en overgang. Her kommer Senegal. Skal du komme inn i 6 meter? Og så blir han felt. Men han kommer seg opp at og roper ikke på noe. Det Ismail Azar, og ballen går inn til Manjo.
2: Ja, Saliba først på ball. Det godt stopperspill, men da begynner det å bli litt løsere snipp her.
1: Ja, nå må vi få Augel å kje opp her og følge med, for nå kan det plutselig smelle. Virker det som 51 minutter og 30 sekunder. Frankrike 0, Senegal 0. Men takter til lovende saker ute på matta her nå. Nia Kate.
2: Ja, så fort de hørte oss, så dro de på brekket med en eneste gang.
1: Ja,
2: nå vi nede i tralt igjen. Nå ikke engang noe fart i dansen.
1: Ja, det bare å kjøre en flåklypa variant på augebrynet og senke dem ned litt grann, og så fast få opp taktet at ganske så snart det da, fast håpet. Senegal med ballen på egen banehalvdel, og så blir de satt under press, og Frankrike vinner ballen i farlig område. Olise, skal du få avsluttet inn i 6 meter her nå, og da blir det farlig, men keeper redda. Corner til Frankrike.
2: Ja, men dette kan vi like, enten det går den ene eller den andre veien denne gangen. Med franske briller, det et brudd 20 meter inn på Senegals banehalvdel, så setter de fart. Olise suser mot 16 meteren, inn i 16 meteren, og fra cirka 11 meter skrått hold, så brenner han til, men Senegals keeper Mendy har rykket ut i stjerna som håndballkeeperen kommer i, og avverger baklengsmål.
1: Ja, så kommer det noen franske gloser fra Didier Deschamps. Det den som vrir seg i kroppen når han ser på hva stor sjanse Olise hadde der. Corner fra Olise, inn i feltet fra høyre. Men de han hoppet 25 centimeter opp, ut av press, og tar den ned.
2: Ja, det har vært slappt det som har kommet inn fra kanta til Frankrike. Det rett i fanget på keeperen. Det rett og slett keepermat, som det het før, og øverlig fortsatt.
1: Ja, det vil jeg si. Hva serverer av dem da?
2: Ja, nei, men det jo helt nydelig for keeperen å kunne stå der helt uhindret og bare plukke ned ballen som det skulle være rips.
1: Gratis buffet. Senegal nå med ballen utenfor egen 16 meter. Rabiot prøver å sette Senegal under press, men de spiller seg elegant fremover I bana. Så kommer Jules Koundé på en takling på Diouf, cirka midt på bana. Det blir innkast til Senegal. Fas reprise til avslutningen fra Olise.
2: Ja, vi har skrutt av forsvarsspill både fra Senegals og Frankrikes side. Dette sterkt keeperspill.
1: Redda med låret.
2: Ja.
1: Hamstringen. Har hatt for litt knebøy der. Senegal spiller seg bakover I bana. Blir sett under litt press til Frankrike her nå, som står høyt. Og da kan det åpnes I rum. Avanserer inn på Frankrikes banardel. Nå plutselig Senegal. Dette kan bli farlig. Det Nicolas Jackson. Forsøker å se på en tunnel. Så blir det forfikst. Og så går touchen inn til Mike Magnon.
2: Ja, men se lyst på det. Nå det større vilje til å komme seg inn I 16-meterfeltet til motstandere. Både fra den ene og den andre kanten. Jackson har vært på farten før, han.
1: Frankrike prøver å kombinere. Så mistet den bein Senegal. Avanserer inn på Frankrikes halvdel. Så stopper de litt opp. Det Gay som passer til Gay. Så snur de. Tar med seg stopperen sine. Niakate. Ut til Diouf. Ut til Lamine Kamara. Midtbane eleganten. Som spiller med to blad Gay. På midten her for Senegal. Så vrir de over til høyre. Dette kan bli farlig. Her kommer Ismail Azar. Inn I feltet så Nicolas Jackson. Men den kommer seg ikke fri. Og ballen går helt inn til Mike Magnon. Ja.
2: Nå har vi en større vilje, I hvert fall hos Senegal. Nå mangler det bare på evne.
1: Ja. De har fått tørka fyrstikken her nå. I ferd med å ta ordentlig fyr. Skal oss håpe at det skal bli full eksplosjon her etter hvert. Adrien Rabiot. Triller ballen til høyre for seg. Til Chouameni som vrir over til Dembélé inne I bana så Jules Koundé startet så blir det opresist og Senegal vinner at ender ballen så blir det slurvete Olise kan jo finne Kylian Mbappé som får avslutta men Senegals keeper ute nok en gang og avverga
2: ja, og vi må skryte av menyen og han rykker ut I rett øyeblikk gjør målet mye mindre og så han på ny ute I den såkalte stjerna Og redder. Nå det litt mer fyr her.
1: Men nå må Senegal vakne. Olise har vært fri mange ganger. Og nå Frankrike på tokt fremover. At Kylian Mbappé inn I 16 meteren. Vinner vel en corner. Ja. Skal Frankrike vakne til liv her. Kylian Mbappé. 12 VM-mål har han I sin karriere. Har nok så lyst på det 13. Men nok en gang så står Mendy I veien her. Får en fransk spiller, og denne gangen var det Mbappé. 56, straks 57 minutter spilt. Frankrike 0, Senegal 0. Corner fra venstre for Frankrike. Ta den kort til Dembélé. Så legger de meg utenfor 16 meteren, prøver å slå innat, og så blir det klarert med låret til Koulibaly. Så blir de stående høyt der Frankrike. Venter bare på klareringen. Der kommer hun. Nå det Saliba som bare spurta inn på egen banardel, hentet opp den ballen. Skal sette I gang at og dirigere Frankrike fremover I bana. Adrien Rabiot, fin rum ute til høyre. Der har Kylian Mbappé beveget seg. Dregt av en mann inn I 16 meter. Nå der det vel straffespark? Nei. Det det ikke, men Mbappé går I bakken, Bengt.
2: Han gjør det. Umiddelbart så det ut som det var et straffespark. Dommeren var veldig raskt med å peke mot cornerflagget. Dette skal selvfølgelig sjekkes. Didier Deschamps, han står der og skriker som om han skulle vært bergenser.
1: Ja, det en sklitakling som ikke på ball. Og Mbappé, han går I bakken.
2: Ja. Nå treffer han jo ikke Mbappé klink på leggen, men det jo klart han blir hindret I å løpe videre. Dette jo et straffespark, men vi får se hva utfallet blir her.
1: Ja, både den senegalesiske forsvarsspilleren og Mbappé, de gjør en lik håndbevegelse med en finger I været, og så rister de fra side til side. Fast ja. Se her da, hva dommer Alireza Fagani sier her. Var jeg inn og sjekket det? Hva betyr det? Det pleier jo å bety at det blir en endring. Så pass med å se da.
2: Men det forunderlige var at dommeren var så veldig raskt med å peke på noe helt annet enn straffespark. Hadde den tatt betenkningstid, hadde jo virket litt mer naturlig. Det gjorde den ikke.
1: Ja, står her nå. Pagani. Var sjekket fortsatt. Kylian Mbappé spyttet litt her nå. Kjenner nok på litt spenning. Skal han få en sjanse fra 11 meter? Eller skal han ikke? Men tenk ikke så mer, Sadio Mané. Tygg litt tyggis. Prata litt med gamle kjente. Mbappé. Kan se i blikket hans at han har lyst på dette her. Ja, nå skal dommeren ut. Han skal ut og se på skjermen. Og hvis han ser det som og som det, Bengt, så mener du at han skal dømme straffe.
2: Det mener jeg.
1: For det en touch der. Jeg tykte, så du.
2: Ja. Ja, men han blir jo åpenbart hindret, og den sentralistiske spilleren er jo ikke borte i ballen. Kommer skrått inn fra høyresiden, inn i 16-meterfeltet. Her står dommeren og kikker på skjermen og snakker med VAR-tårnet.
1: Ja, der sa det jo Mané, som for sein der. Og det en touch med venstre skoet til Kylian Mbappé. Og den ikke brutal.
2: Nei, men når du kommer i stor fart, så skal det ikke så veldig mye til. Da. Vi kan teste det her ute i gangen etterpå, så skal jeg vise det.
1: Nei, ellers takk. Jeg skal ned og se på Norge. Ok, her har dommeren bestemt seg. Han går fra skjermen i si Jose Grøne dommerdrakt. Nå blæser han i fløyta. The attacker initiate contact. And the final decision is goal kick. The attacker initierte kontakten.
2: No penalty, goal kick. Det konklusjonen til dommeren.
1: Hva synes du om det?
2: Nei, jeg mener jo det feil, men det jo ikke jeg som dømmer. Det en mann i verden som avgjør hva dette blir, og det han som nå uttalte seg i New York, New Jersey.
1: Ja, Alireza Fagani. Han var klinkende klar. Dette ikke straffe. Det var Kylian Mbappé som initierte kontakten, sa han.
2: Det blir litt vanskelig. Det ikke noe initiere kontakt. Det Mané som borte i høyre foten til Mbappé. Og han har såpass stor fart at det ikke skal så mye til. Men jeg skal ikke gjøre noe big deal ut av det. Vi går videre. Jeg norsk forløpig. Det da stillingen sånn helt prima for oss som nordmenn.
1: Ja, Norge skal spille mot Irak senere i kveld. Didier Deschamps må vel nesten ha beroligende middel her. Når den står på sidelinja og prater med utsendte fra dommerteamet. Så i gang at ute på banen da. Det litt klabb og babb og kampen ballen cirka midt på. Didier Deschamps er ikke ferdig med situasjonen. På noen som helst måte gjør de bevegelsene du ser for den franskmenn skal gjøre når den uenig.
2: Ja, men jeg tror han bør... Han bør slutte med det nå. Han for rutinert, for klok. Vi snakker altså om en av tre i verden som verdensmestre, både som spiller og landslagssjef, Didier Deschamps. De to andre Sagallo fra Brasil og Franz Beckenbauer fra Vest-Tyskland/Tyskland.
1: Fin trio.
2: Syns det.
1: Senegal med ballen nå på egen banehalvdel, men de som slår langt framover i bana mot Ismail Azar-Tack. Den på bryst elegant til Lamine Kamara. Ute på høyre kanten nå snur seg 360 grader rundt. Vender bort til Rabiot. Tar med seg støttepassning fra midtbanespilleren sine, så vrir de over til venstre til El-Hadji Diouf og Sadio Mané. Så blir Sadio Mané stående litt på herdein der, og Diouf trodde at Mané var på vei framover. Så går den utover sidelinja. Stort fokus med kamera på dommer Fagani her akkurat nå. Blir nok litt skriverier i fransk presse, kan jeg se for meg. Her i etterkant om akkurat denne situasjonen. Alle franske spillere slår ut med armen i det det skjedde, og færre priser på skjermen over situasjonen da Mbappé gikk i bakken.
2: Ja, og de vil selvfølgelig bruke den situasjonen der for alt det har vært, men det Frankrike også skal måles på hva de eventuelt har gjort av forsøk. Når vi teller opp til 90 pluss minutter her. Og foreløpig så det ikke all verden kan imellom.
1: Absolutt ikke, og så helt de på å drite seg ut I egen 16 meter her, men så kommer de seg ut og de med noen høye passninger over noen senegalesere, og så plutselig så Olise fri inne på Senegals banehalvdel, og så her kommer Frankrike! Stor, stor, stor sjanse! Nok en gång för Kylian Mbappé.
2: Ja, Olise som ligger 40 meter från mål då helt centralt I banan och så trär han bollen igenom. Det är Mbappé som tar rennafart och sprinter genom backfyran till Senegal. Det är ett väldigt gott försök och det är hårfint att inte Mbappé får touch på bollen.
1: I andra omgången här har Olise kommit I denna position tre gånger och han har varit farlig men här kommer Senegal ner över högra kanten. Kamp inne I fältet, det är skubbing, det är yting. Men det Frankrike og Theo Hernandez som går seirene ut av den duellen og skjermer den ut. Og de setter I gang kjapt og triller seg 20 meter fra målet, sitt eget mål. Tchouaméni, Upamecano og gjengen. Mendy med ballen I egen 16 meter slår ut. Nei, Maino beklager til Jules Koundé. Avanserer over midtstreken der. Har Olise framfor seg, har Dembélé 2 meter fra seg. Vel likevel å slå 40 meter bakover I banen til Upamecano.
2: Ja, nå har vi hatt tilløp til gjennomstikker og innløp og alt mulig. Det tydelig at de kan regne. Skal vi se Frankrike 30 meter inn på banehalvdelen helt ute til venstre.
1: Theo Hernandez avanserer. Overstegsfinte 1, 2, 3. Og så legger den til Rabiot som får avslutta. Men den går I blokka.
2: Det jeg skulle si var at nå det mer, flere og flere tegn til at de vil score mål. Det godt å se, sånn fotballmessig.
1: Ja, Theo Hernandez som fikk avsluttet der. Kylian Mbappé nå med ballen utenfor 16 meter. Prøver å kombinere med Doué. Og så blir det litt forfikst.
2: Ja, men det dette de holdt på med mot Nord-Irland, skjønner du. De bada I sjanser. De sto rett inne I 16 meterfeltet. Holdt på med flipperspilt. Passninger på 1 og 2 touch. 3 og 4 meter hit og dit. Og der utgangsposisjonen til Frankrike nå. De har beleiret, de står som et håndballlag og bare trer ballen.
1: Og her blir det farlig, og Kylian Mbappé! Han der, og en høgg til! Og der, han tangert! Just Fontaine! Den fantastiske franskmannen I 58 skåret 13 mål I VM. Nå har Kylian Mbappé gjort det samme I hele sin karriere. 13 mål, Miroslav Klose. Her kjører med, sa Kylian Mbappé.
2: Ja. Og det rimte jo for ordens skyld også, som ikke helt uventet, men det han har ikke spilt noen stor kamp, men det gjør stjerner ikke ofte av hans kaliber, men han gjør dette her. Nå skårer han, han tangerte Olivier Giroud, landsmann I antall skårerkamper på landslaget, og han har VM-skåringstangeringen til Just Fontaine fra 1958. Ja, på 13 og henholdsvis 57 landslagsmål, men dette her sterkt. Han får en stikker, han står med ryggen til, han vrir seg 180 grader, og denne gangen så hjelper ikke om den senegalesiske keeperen går ut I stjerna. Han rekker ikke å gå ut I stjerna, for der han lynrask på avtrekkeren Mbappé.
1: Kylian Mbappé altså. Plutselig så han der, og Sadio Mané og Senegal. Må bare se at Mbappé feirer med en slags tverrfløytebevegelse ute på bana her. Og skåret sitt første VM-mål I dette VM. Jeg tenker med det at han har lyst på flere, og her kommer nok en gang. Prøver å angripe inn I feltet. Jakta på den Kylian Mbappé. Men går inn til Mendy som får klarert. De hadde null skott på mål I den første omgangen. Frankrike nå hadde spilt 67 minutter. Og her kommer Senegal inne I 6 meter til Frankrike. Skal du få avslutte? Og den går I mål!
2: Ja, bortsett fra at det jo klink offside. Og det dette blytunge flagget til linjevakta igjen da. Det dessverre, det var perle av et mål. Helt inn I spissen av 16. Så hamrer den opp I nettaket. Det stor fortvilelse for senegalesiske landslagssjefen. Men vi ser av bildene her også. At mitt første inntrykk det gjaldt denne gangen også. Neida, han dessverre klink offside, men det et bra forsøk.
1: Fra Nicolas Jackson. Men det var 1,5-2 meter offside. Det var ganske tydelig på reprisen her, og da det klart for en drikkepause Bengt. Ja, fyrstikka inn er turre dem, og det i ferd med å eksplodere her.
2: Ja, det har gått fra klissvått kinaputt dette her til knusktørt krydd, og det liker vi. Men nå jo spørsmålet da, hva gjør Frankrike? Skal de fortsette å jage nummer to? Eller har de tenkt å spørre Senegal indirekte? Vær så snill og skyt litt på oss. Jeg vil anbefale dem å angripe litt for å holde Senegal unna, for Senegal vil ha utledning her, naturlig nok.
0: Vi har fra studio et spørsmål til dere to som kommenterer i NRK Sport.
1: Få høre.
3: Ja, Geir Egilsson lurer på hva Bengt mener om underlaget.
2: Om underlaget, du? Jeg har jo ikke vært ute på, men det ser jo ut som et biljardbord dette her. Det gressteppet ser fantastisk ut. Det har sett av stuss, sprett, og når ballen ruller så har underlaget fått litt vann også. Det hender jo at baner blir knusktørre, men kort svaret er underlaget ser helt prima ut.
0: Nå hadde jo Mbappé i første omgang et par sånne skikkelig dårlige mottak, og det virket som han ikke var helt venn med ballen. Kan underlaget spille en rolle da?
2: Ja, det kan du jo gjøre. Det er jo solskinn, og hvis gresset i seg selv blir tørt, så blir det stor friksjon med den ballen, med dette belegget utenfor som skal holde vannet ut av ballen. Altså, da jeg spilte, før meg da, så veide jo ballen 7 kilo hvis det regnet, for den sugde jo til seg alt mulig. Men ja da, det er åpenbart, så kan det spille et puss. Jeg synes ikke det ser sånn ut i dag, og på hvert fall ett av de tilfellene du nevner med Mbappé, så kom ballen luftveien, og da kan vi ikke skylle på gresset.
0: Nei, det er helt sant, og det var jo et greit mottak før han skåret.
2: Absolutt, men han er jo sånn som jeg hører jo, Jon, at du er voksen nok til å huske Odd Iversen. Odd Iversen kunne jo brenne sjanse på sjanse på sjanse, men han var for tjukk i hodet til å skjønne at han skulle gi opp. Han bare fortsatte, og så kommer skåringen, og samme ære med Mbappé.
0: Ja, det jeg har jo samme dialekt som Odd Iversen nå, sånn sett, så
2: jeg hører det.
0: Det er mange gode minner der. Vi skal selvfølgelig etter vanningspausen fortsette med kamp. Vi skal bare ta med litt av de som hører på oss i NRK Radio. Vi har jo snakket om mange allerede, men vi vil hilse til Lars som lytter på Skopelos. Stian lytter i Tyrkia. Han har vår lyd og bilde fra lokalt TV der. Og så har vi en annen lytter som forteller at mens NRK Sport står på, så jobber han overtid på hjemmekontor. Så noen andre enn oss er på jobb også.
2: Det er godt å høre, og vi får si tusen takk for tilliten herfra.
1: Ja, det er strålende med alle som slipper å gjemme oss i det som Olav Trond, vår eminente sjefsdirigent, radiokommentator, kaller for Radiosporten, NRK Sport. Sender alt fra VM, og nå er det Frankrike som leder 1-0 mot Senegal. Og for dem som bekymret for turre grasmatt og Jon Brannes, så kan jeg informere om at vattningsanlegget i New Jersey, der fungerer. Der pumpet de vatten opp og spruta det utover slik at det blir regnbågået. Mange av dem. Når det var litt dårlig drikkepause. Her kommer Frankrike. De startet ganske offensivt her nå. Olise ut til Kondé. Inn i 6-meteren. Slein blir blokkert. Olise får avslutta. Nedfallsfrukten. Det blir for dårlig.
2: Ja, men et brukbart bilde på det spørsmålet vi hengte opp her under vandringspausen, nemlig Frankrike vil jage nummer to i stedet for å feide ut og evakuere seg til en eventuell seier.
1: Ja, Senegal nå med ballen på egen banehalvdel. Det er nummer 19, Moussa Niakate, som slår den i bana til Mendy. Tar med seg Koulibaly. Midtbanespiller Gay. Ja, de må finne på noe her nå, Senegal. I hvite drakter og grønne shorts.
2: Ja, brengte sjanser. Tid er over. Stolpeskudd og svær sarr-mulighet rett før pause. Det må de riste av seg.
1: Ja, på mange måter kunne de fortjent en scoring her, Senegal, etter det som har sett totalt i kampen. Nå kommer de nedover høyre kanten, prøver å slå et innlegg, går i Rabiot og til corner for Senegal. 72 minutter spilt altså. Frankrike 1, Senegal 0 i antekte, slik at eventuelt nye lyttere fader med seg. Det er Norges gruppe dette her. Norge mot Irak. Klokka 12. 0-0, 0-0. Det er ferdig selvsagt her på kanalen. Du kan se det på TV 2. Så sender NRK kampen mot Senegal og Frankrike både på TV og på radio. Det er corner nå fra høyre. Skal slås inn i feltet der, så står Kylian Mbappé inne framfor Egen keeper og forsvarer seg. Corneren kjøm og går gjennom hele feltet. Det blir for svagt.
2: Det syltynt. Den bankes altså over samtlige som står og glupske rundt straffemerket og femmetersmerket.
1: Eil Hatshimalik Diouf, tidligere Tromsø-spiller, som slo den corneren som gikk gjennom absolutt hele 16 meteren til Frankrike der. Så har seg gang at ute på banen Rabiot dempet den på hodet til han ned en gang til, og så snur han seg og vrir over til venstre. Der har han med seg lagkompiser som avanserer inn i 16 meteren. Dette her kan bli farlig avslutning på mål! En god redning nok en gang fra Mendy. Det Desiré Doué som legger den med høyre foten over på venstre. Og så smeller den til.
2: Ja, kommer trippende inn på spissen av 16 meteren, og du vet ikke når du skal sette fram foten. Da kan det bli en ny straffesituasjon, og så er det avventende. Og så kommer et rapt skudd, men Mendy var med på notene.
1: Senegal forbereder et par spillerbyte her. Vil prøve å finne på noe her nå, men nå er det corner først til Frankrike. Olise tar den kjapt, tar med seg Doué. Og så på hjørnet til 16 meteren bakover i bana. Theo Hernandez nå 35 meter fra mål. Passning ut til høyre til Kondé. Diare dit til Kylian Mbappé som på høyre siden til 16 meteren. 4 meter fra linje fra streken der. Og så det et fikst hælspark fra Kondé. Går rett i en senegalspiller. Nå kan de komme på en overgang. Nere på over midtstreken på venstrekanten. Sadio Mané. Du rask nok? Nei.
2: Nei, men se på den voldsomme returløpingen til franskmenn. Det fem stykker som bare omringer de to senegaleserne som prøver seg her. Det disiplin også i det franske laget.
1: Ismail Azar ferdig spilt for dagen. Innkjøm Ibrahim Mbaye, som til daglig spiller i Paris Saint-Germain, i hovedstadsklubben, som er så, vært så vellykka. I tillegg skal Lamine Kamara gå ut, og innkjøm Habib Diarra, som til daglig helte i Sunderland. Da skriver både undertegnet og Bengt Eriksen så blekket spruta, og så er det manuelt.
2: Ja, selvfølgelig. Det fjærpenn og papir.
1: Spiller i gang at ute på bana. Det Frankrikes keeper Manjo som slår langt oppover mot høyrebacken Kondé, som er helt oppe ved midtstreken. Da blir det litt heading fram og tilbake. Og så er det Senegal som ender opp med ballen i føten. 75 minutter spilt, straks 76. 1-0 til Frankrike. Senegal avanserer fremover her. Lang passning fra venstre over mot høyre. Utenfor hjørnet på 16 meter nå. Har to franskmenn på seg, men avanserer inn. Nei, inn i 16 meter der. Men rota bort ballen, og Frankrike kan komme på en overgang. Da kan det bli farlig, for her det fart i kroppen. Kylian Mbappé, dragt en mann. Men så går den litt for langt, og Senegal jobba lojalt for å vinne at ende ballen her. Det Diarra.
2: Men Frankrike har da gjort det Senegal ikke har gjort igjen. De legger igjen Kylian Mbappé. Har han fått lov til å jukse litt, som vi sier. Og så han kontringspunktet. Når Frankrike vinner ballen nære eget mål, så det pang opp på Mbappé, og så blir han en trussel med en eneste gang.
1: Kylian Mbappé altså.
2: Ja, silsmetter ikke, men han har skåret det eneste målet i kampen, og det faktisk fotballens grunnidé, det å skåre mål.
1: Han vet hva målet står her. Hell, og nå kan han få en sjanse til, for de er inne på Senegals banardel. Og vinner et frispark. Kylian Mbappé blir tatt der. Den nyankomne Diarra, som blir litt tøff i behandlingen når Mbappé dreg og fikser triks og yter en overende.
2: Ja, hans første involvering var rett og slett å være forbannet, men det noe farbar vei.
1: Ja, nå det frispark cirka, ja, hva skal jeg si, 40 meter fra målet til Edouard Mendy på cirka på linje med den høyre stolpen for Senegals keeper da. Kommer et langt innlegg inn i 16 meteren. Frankrike vinner den ballen, men så går den ned til en senegalesisk fot som får klarert. Har sjanser til å komme seg fremover her i Senegal, men de misbruker den, og Frankrike står godt etter. Og angriper dem her Frankrike nede på venstrekanten, men så snur de og roer litt ned. Tchouaméni. Olise som nere, vil kjenne på kula. Vrir over på høyre her nå, Frankrike, Jules Koundé. Dembélé bakover til bana til Rabiot.
2: Ja, du peker på noe viktigere hans. Det ofte litt geitet og litt jordet det franskmennene gjør med ball. Men det veldig disiplinert så fort de mister den. Da stup oppe, de skal ha taken så fort som mulig. Om vi skal bruke en eller fire gubber på, det ikke så nøye, men den ballen skal tilbake til oss.
1: Rota ballen over sidelinja her, Frankrike. Da blir det innkast til Senegal, som nå trillet litt veldig forsvarsledde på egen banaldel. Det Gay som avanserer over midtstreken der, ute til venstre har han El Hadji Malik Diouf som avanserer nedover i banen, så kan han legge inn i feltet, der blir det farlig! Ja, nok en sjanse til Nicolas Jackson altså.
2: Ja, og det et godt forsøk, det helt ute ved kelken, så banker den ballen inn bak bekkfireren til Frankrike, og der stuper Jackson inn. Han onside, ser vi av bildene her, så får han en fot på den foran, eller nærmeste stolpe da, litt vrien øvelse. Jeg har, når jeg tenker meg om, sett Bobby Charlton gjøre det i Europacup-finalen i 1968. Men det ikke så ofte, for det en vanskelig øvelse.
1: Ja, men en kjømte sjans om Nicolas Jackson. Det gjerne så absolutt. 79 minutter spilt oss nærmest 80 i dag, Ousmane Dembélé. PSG's juvel går ut her, og da det Barcola med nummer 12 på ryggen. Som kjøm inn Bradley Barcola, som spiller i PSG. 23 år gammel. Han kan trylle. Han som så mange andre til de superstjernene som ute på grasmatta her. Men her kjøm Senegal, så en dårlig passning. Han går rett i fanget på Hernandez og Frankrike. Og da roer de ned. Bruker disiplin. Som ekspert Eriksen her så eminent påpeika. Når de vinner ballen, så det umme Rabbi Helden. Upa Meccano, dårlig mottak og blir satt under press. Vil og frispark fordi han går i bakken der, men der kan du skulle det selv, gutt.
2: Ja da, det har vært etablert lenge at skoen på med Frankrike på full marsj.
1: Ja, det Olise nå med ballen. Midt inne på Senegals baner og deler utenfor seg, så har han hjelp hvis han har lyst på. Så blir han tatt. Vil og frispark der. Og vil ligge han og vri seg. Olise. Passningen for dårlig til Barcola som rotet bort ballen, og Senegal vinner den. Og da var det plutselig slik at Olise fant ut at det ikke vits å ligge og vrise lenger, så han oppe og går at. Fikk ingenting ut av det, og da var det ikke så vondt. Senegal nå.
2: Egeninteressen en god læremester.
1: Senegal har avansert inn på Frankrikes banardel. De lojale mot planen sin. Frankrike jobba nedatt i forsvarslinja.
2: Ja, men det flere foran den berømte ballføreren hos Senegal som må by seg fram. Da det litt mange som står stille. Da blir det ubehagelig å ha ballen. Nå kommer Frankrike igjen.
1: Ja, Rabiot avanserer over midtstreken der. Og så slanner igjennom. Og her kjører Frankrike. Og det Barcola! Og det Barcola! Og det 2-0 til Frankrike! Inn på bana kjører Bradley Barcola! Og da sitter Jaddi for Frankrike. Den springer ned mot hjørneflagget. Og der kommer Koundé. Og der kommer Olise. Og der kommer hele gjengen. Og de umfavner en annen. I en stor, stor fransk bamseklem. Og Mbappé kommer der hen nå. Og det fransk glede i New Jersey.
2: Ja, det nå sånn at nå det Frankrike som har blitt kontringslaget. Barcola, nå sjekket jeg akkurat siden vi har noe laget, analoge. Det blekket hadde ikke tørka så kort tid siden han kom inn. Dette hans andre involvering i kampen. Og så løfter han den ballen elegant. Han har jo sett at Mendy har gått ned i stjerne. Han bare lobber den over den når han først kommer seg innenfor 16 meter. Det veldig elegant gjort etter først å ha sprintet 20 meter. 2-0 Frankrike. Nå ser det blytomt ut for Senegal.
1: Ja, det Rabiot som avanserer framover i banassa, så slår det meg direkte passning 30-40 meter fram, og Barcola, han der, og så høggen til, og lobba den over keeper. Og da lette han på drakte si og vise fram sitt eget navn i USA. Se på meg, gutter. Se på meg, folkens. Jeg her, og jeg her for å leke, og jeg skal kose meg, sier Bradley Barco da.
2: Ja, og vi så gledesscener fra sidelinja også med Didier Deschamps, som tenkte at han var ganske godt fornøyd med det byttet der. Dembélé hadde nemlig ingen løp av den kategorien inn i 16-meterfeltet til Senegal.
1: Ja, rett og slett en strålende manøver fra Deschamps og Frankrike her. 2-0 til Frankrike altså. 84 minutter spilt ganske straks. Frankrike har satt seg i gullposisjon til å vinne åpningskampen i VM, akkurat som de gjorde for fire år siden mot Australia. Da vann de 4-1. Det blir nok ikke det i dag. Det blir foreløpig, så ligger de an til 2-0. Så fast se hva dette her enda med da.
2: Ja, 2-0 mot Senegal foreløpig. Det er jo ikke sånn at Frankrike har spilt ut hele sitt register. Det er jo ikke sånn at vi sitter på gulvet her og geiper av for at de har vært så innmari gode, men 2-0 er suverent mot laget som ifølge FIFA-rankingen er da nummer to i den pulja Norge spiller. Norge er tre, Irak er fire.
1: Bamba Dieng er nummer ni på ryggen for Senegal, har kommet inn. Skal det bli farlig her med en gang fra Dieng da? Nei, ligger framfor målet her og venter. Men passningen fra Mbaye, den når ikke fram. Og William Saliba, han er god i forsvarsarbeidet sitt. Og her kan Frankrike komme på overgang nok en gang. Skal dere få tre da? Det er Barcola som avanserer fremover i banen. Dragt og en mann kommer seg inn mot 16-meteren. Helt nede ved dørlinja. Så slår han utover. Og der er Mbappé. Og avsluttet. Men avslutningen blir for svak fra cirka 14 meter.
2: Ja, men nå går det fort i lengderekten med Frankrike. Det er mange involvert. Det er få touch. Det er vrient å demme opp for. Dette her smaker av fransk fugl.
1: Le Coq. Le Bleu. Allez, Le Bleu, ropa dem i Paris akkurat nå. Det blir nok kanskje feiring der i kveld. Her kommer Desiré Doué på hjørnet på 6-meteren på høyre kanten. Men så snur den etter to overstegsfinter. Ta med seg Jules Koundé.
2: Du tenker det kan bli et glass vin i Lille eller Paris?
1: Ja, og en baguette. Og en biff, bøff, bourguignon og alt mulig.
2: Ja, men nå har jo franskmennene holdt seg til den bøff, bourguignon, men de har jo fått fisket ut.

0: Den står på sidelinja med armene I kross her. I en elegant antrukket I en blå dress. Så skal de gjøre nok et spillerbyte, og det Desiree Doué som går ut. Og inn så kommer en magiker som til daglig helt I Manchester City, Ryan Cherki. Han sitert på en gang, finner ut at ja, du kan prate så mye om statistikk du bare vil. Jeg liker å leke med meg ballet.
1: Ja, han har vært med å vinne litt også, faktisk. Det mulig å komponere.
0: Cherki med ballen nå inne på Senegals banehalvdel. Skal du finne på noen magi da? Ja, magi nå. Det var en femmeterspassning til Rabiot bakover I bana. Bare se om Cherki kan by opp til magisk dans ute på matta her I New Jersey. Nå kombinerer Frankrike fint ute på venstrekanten. Det Barcola nok en gang som dragper en mann. Han har vært fabelaktig I sitt innopp her, Bradley Barcola. Men så blir touchen litt for hard. Så blir det utspill for mål for Senegal.
1: Ja, Barcola har rett og slett gitt Didier Deschamps et hyggelig problem. Han har sagt at jeg har lyst til å spille fra start. Det har gjort et meget bra innhopp.
0: Det Senegal som får inn Paté Siss her, som til daglig helt I Rayo Vallecano. Ta med byten da, når den først blir gjort her, slik at oss har det for oss med alle som følger oss her I NRK Sport. Og du trenger ikke gå ned, Gunnveig. Nå skal vi bygge opp mot sendinger som ikke så langt unna når Norge skal spille mot Irak. Klokka 12, du hører det her på kanalen. Alt fra VM hører du her på kanalen. La det ikke være noen tvil. Du skal få alt servert om du kjørte I gang på en fjernsynsskjerm. William Saliba, han viser fram bicepsen sin åt det franske publikummet her. Når den skjermer en ball utover dørlinja med press fra Senegal. Så fast repriset og det fabelaktige målet fra Barcola her, Bengt.
1: Ja da, vi gjør det. Men du inne på noe her, for nå har franskmenn faktisk vist oss at det disiplin I forsvarsspillet. De har mer å gå på I angrepsspillet. Det lukter litt side av det framover.
0: Ja, det et stjernegalleri. Så de store, store favorittene til å vinne VM I USA, Meksiko og Kanada. Det de. De starta her nå, ser det ut til, med et strålende resultat. Her prøver Senegal seg ned over venstrekanten. Men Jules Koundé, han rask. Han må slå veien ut til hjørnespark når Sadio Mané setter noen under press. Da skal de få en sjanse her, Senegal.
1: Ja, men hjørnespark enten har vært for fransk hold eller senegalesisk hold, har vært en eneste stor sørgemarsj.
0: Ja, det må de øve på.
1: Rett og slett.
0: Elhadji Malik Diouf skal slå den med venstre utover skrudd fra venstre. Og så går den gjennom hele feltet, blir hedda innat framfor mål. Men der Frankrike. Og da kan de komme på en overgang her. Men passningen blir for dårlig framover, og touchen blir for dårlig fra Upamecano. Og så går den over hele bana til den oransjekledde Edouard Mendy, som stoppa den på sin egen 16 meter og setter I gang spillet fra bak. Det femmeterspassning og framover her nå. Senegal, og der passeres 90 minutter. Så assistentdommer viser med sin store skjerm med det røde tallet på. Og der står det 8. Det betyr at det lagt til 8 minutter I denne kampen her. Da kan ting skje, altså. Det tid der for Senegal. Men da må de få I gang motoren her, altså. Nå det bare å ta sikringer. Sadio Mané nedover venstrekanten utenfor har en Elhadji Diouf, men tar med seg lagkompis inn I feltet som dribler seg utåt av feltet. De har fortsatt ball nå på venstre hjørne til 16 meteren. Senegal, så blir det trångt, for Frankrike gode I forsvarsarbeidet. De aggressive. De der som sinte bikkjer. Og her kan de komme på en overgang, Frankrike. Men Olysée vil ikke ta den. Jo, der vil den. For plutselig så kommer Ryan Cherki på en ordentlig overlap. Avanserer. Inne I 16 meteren ganske så straks, Ryan Cherki. Men så snur den. Og så passningen for dårlig, Bengt.
1: Ja, det det. Det ble litt mye lek. Og det jeg elsker jo å spille som vi holder på med ballen. Men du må ikke, du må spille fotball, ikke leke fotball.
0: Senegal nå, ute på høyre kanten, midt I

0: inne på Frankrikes banehalvdel, Sadio Mané kjenner litt på kula, tid turen over fra venstrekanten nå, så slår de nedover på høyre med 10-15 meter fra dødlinja, og så blir det en kjempedårlig passning rett I fanget på Frankrike, som bare spaserer seg ut og har full kontroll på dette her, Michael Olise og blir angripet av en senegaleser som griper litt hardt tak I ene armen hans, og da en rutinert Olise og bare la han henge der og får frispark.
1: Ja, tasse Frankrike helt ut på venstre kanten da, godt inn på banehalvdelen til Senegal, og vil jo egentlig bare ha en ikke triumfbue, så I hvert fall en marsj mot bare å si at vi har vinn I dette her, vi skal bare bruke opp tida.
0: Skal bare ta en little seiersparade ute på matta I New Jersey her nå. 92 minutter spilt, 8 minutter lagt til. Hun bare sender kompispassning og til en annen. Frankrike I øyeblikket, så kommer Senegal og setter Monde press, men så blir behandlingen til Ryan Cherki for tøff fra El Hadji Diouf. Gareth Bale, valiseren, sitter på tribuna og ser på dette her. Hadde jo sine dager I Real Madrid, har mange som der nå på det franske laget. Men Frankrike med ball går fra venstre back til midtstopper som ligger ved 16 meteren, tar med seg keeper, legger den over på venstre der, Mike Magnon, og slår den fremover I bana, så blir det litt opresist, så gir bort ballen til Senegal her.
1: Ja, men dessverre sett med senegalesiske briller så har ikke dem stort å kjøre med. Kanskje nå, helt ut på høyrekanten, om det kommer et innlegg.
0: Ja, rett utenfor 16 meteren, 10 meter fra dødlinja. Det to franskmenn der og en senegaleser som prøver å utfordre, men så snur han. Tar med seg en støttepassning. Prøver nok en gang å angripe her nå, men de ligger så tett. De I ferd med å mure at her Frankrike skal bare ligge der og forsvare seg. Som en ordentlig forsvarsbataljon.
1: Ja, da, og de verner om målet sitt, franskmenn da.
0: Og de gode på det. Ryan Cherki plukker ned litt nedfallsfrukt her og prøver å avansere fremover I bana. Skal prøve å slå en gjennombrottspassning som går i senegalesisk blokk, men da detter han ned til føten på Tchouaméni. Som snur seg til sleiste øttepassning. Tar med seg Rabiot ut I høyre bekken. Kondé som slår fremover I bana. Vil prøve å sette fyr på Michael Olise her. Men Koulibaly springer den opp. Så får snutt seg og slår den fremover I bana. Men så vinner Frankrike at ender ballen her med Rabiot. Så missa han den. Senegal kan komme på en overgang. Slår den utover til høyre, men det mange franskmenn som jobber nedover. Inne I 16 meter der nå, Senegal skal du få avslutte, og den går I mål! Og den går I mål! Det ikke kampen slutt her da! Det muligheter for Senegal her nå! Jammen det det! De øyner et lite håp her nå, Senegal! Det gjør de så absolutt!
1: Ja, en Bayern da, som drar seg inn I 16-meterfeltet, og så hamrer han ballen via den franske keeperen opp I nettaket. Så står det faktisk 1-1, og da begynner dette å lukte litt surere enn det franskmenn hadde trengt seg.
0: Det 18-åringen Ibrahim Mbaye til daglig PSG, som tenda et lite senegalesisk håp her. Ja, og Didier Deschamps, han kastet flaska I sinne.
1: Ja, han gjør det. Ro ned, gutter, sier Mbappé. Dette skal gå. Vel, vel. Senegal har 3,5-4 minutter på seg.
0: Ja, ok. Så var ikke denne symfonien over likevel, da. Senegal får seg en sjanse her, og så kommer en kjempeskåring fra... Hvem det selvsagt?
1: Nei.
0: Det Kylian Mbappé?
1: Altså, han sto... rett etter Senegals skåring og viser tegn til ro ned, gutter. Og hva gjør han? Han får tak I ballen og så bare klasker han inn 3-1 for å si at dette bare rot. Ta opp den der vannflaska igjen, Didier Deschamps. Hva det du? Jeg jo ute på her. Nei, dette her jo helt spennende. Nå har han altså passert Just Fontaine som sin 14. VM-skåring. Og han har passert Olivier Giroud med 58 skåringer for Frankrike.
0: Han klatret oppover på legendestegene med antall VM-mål, med en strålende scoring fra godt over 20 meter, så klemmer han i Weigert langskott, og Eduard Mendy, han blir bare liggende og sprelle i luftet, og nå han oppe på 14 VM-mål i karriera. 1-2! Han skåret i dag, og Gerd Müller er nå mannen som han står ved siden av på den lista der, og Miroslav Klose, han er nå kun 2 mål framfor denne fantastiske fotballspilleren Kylian Mbappé. 3-1 til Frankrike. 8 minutter att og den tillagte tiden her, Bengt Eriksen.
1: Ja, han har ikke skrubbsår, han har ikke gnagsår, han har ikke gjennomsvett, men han har skåret 2 mål i dagens kamp, Mbappé.
0: Ja, større målsnik er omtrent ikke å finne. Den eneste som kanskje kan måle seg, han skal ut og spille mot Irak etterpå. Og han er fra Jæren. La oss nå håpe det, da. Nei, Kylian Mbappé, altså. I det Senegal fæser jeg et lite håp.
1: Ja, tente håpet Mbappé, og det varte akkurat i 7 sekunder. Før han bare stengte ned hele butikken. Den franske kapteinen og spissen.
0: Ja, skal du få en sjanse til her da, Kylian Mbappé? Nei. Fancy en ball midt i pæra her og blir liggende og tæse til fjeset Kylian Mbappé. Det er en duell inne på Frankrikes banaldel, og så blir det en ball som går i fjeset på han. Senegal prøver å angripe her, men passningen blir for dårlig framover i bana. Olise. Det er over for Frankrike. Mbappé ligger fortsatt nede her, Bengt.
1: Ja, men han fikk ballen unnenfra. Han har vært skikkelig uheldig, så han fått den rett på nesebeinet, eller på nesetippen, og så har han fått i verste fall et nesebrudd.
0: Ja, så ut som han tok seg til tennene sine der. Ja, la oss nå håpe det går bra med Kylian Mbappé da. Det er vel litt behandling ute på banen her.
1: Ja, vi er jo ikke så mye klokere, for nå har vi sett bilder av repriser av Frankrikes tredje scoring, Mbappés andre.
0: Ja, de franske supporterne, de kan danse, sprette vinflesk og champagne og det som er.
1: Neida, han har både fortennene i behold og nesa seg hel ut og alt, så dette går nok fint. Ja. Den godeste Mbappé altså.
0: 9 minutter er spilt til tilleggstid her. Det blir jo lagt til litt ekstra. Nå har det kjønt 2 skåringer på overtid her. Dette her skal vel fort ebbe ut, men her kan Senegal få en siste mulighet. De er inne i 16 meter her nå. Oi, oi, oi! Og så rotet de der nesten i mål, Frankrike! Hva er det som skjer? Hva er det som skjer? Mike Maignan helt på å rote ballen i eget mål her. Det er et innlegg fra høyre, og så er det en touch fra Tchouaméni.
1: Ja, og her har vi et levende målfotobilde, og det viser jo at ballen aldri er inne, men det var klønnetheter, og det er jo det for Frankrikes del da. Det er ikke noe perfekt kamp. De har gjort trykkfeil. Mbappé startet med 2 mottak med trebein. Det var helt skjevt alt sammen, men den vinner komfortabelt. Disiplinert i forsvar. Det er nær sagt et alt for godt tegn når du da på en halv dårlig eller halvgod dag vinner 3-1 mot presumptivt det beste laget i gruppa til Norge, nemlig Senegal.
0: Ja, Frankrike vinner altså 3-1 her mot Senegal i sin åpningskamp, og Kylian Mbappé skåret 2 mål og tar steg opp fra 12 til 14 mål i sin VM-karriere og har startet jakten på Miroslav Klose's rekord på 16 mål. Det er mye som tyder på at den kan stå for fall i dette verdensmesterskapet i fotball.
1: Ja, så absolutt. Han er ikke ferdigskåret. Han har i hvert fall 2 kamper igjen i gruppespillet. Stor sannsynlighet for at Frankrike går videre. Husk igjen, 3 poeng og en brukbar målforskjell. Kanskje 4 poeng, så går du videre blant en av de, i verste fall, en av de 8 treerne av 12 mulige treere.
0: Ja, ok. Frankrike tar med seg 3 poeng her. Senegal må tusle litt lamslått og bana til det som møtte dem med Kylian Mbappé, som går rundt og klapper både høye tier og høye femmere med alle sine lagkompis ute på banen her, feirer med alle nå, gir klem, og så bli, og så tilfreds ute på banen her, Kylian Mbappé. For en fotballspiller.
1: Ja, og for ikke å si måljeger, det noen her i verden, nå han en brukbar fotballspiller også, bevares. Men det noen her i verden som gjør bare det viktigste, og vi kan klage over at vi ikke ser dem, vi kan klage over at de ikke løper nok, og så videre. Men fotballspill dreier seg ikke om tømmerokst eller steinokst eller et eller annet, som om å få gnagsår og være sulten og løpt langt og lengre enn langt og hente og lenge og vente, alt dette her. Det dreier seg om å score mål, og det en ganske brukbar til.
0: Ja. Dette var bra forspill, Jon og Hilde, før Norge mot Irak.
2: Det var det i aller høyeste grad, og når Bengt Eriksen begynner å sitere folkeeventyrene, da vet vi at vi på sporet av en bra kveld. For dette blir en bra kveld. Frankrike-Senegal til slutt 3-1, en kamp som virkelig tok av i andre omgang. Og om mindre enn en time skal Norge spille mot Irak. Hilde, det nesten så vi klart kan sitte stille.
3: Det helt fantastisk, og nå kan vi... Ja, vi holder ikke på det lenger. Første elveren, Norges lag for kvelden, klar.
2: Dram!
3: Og... Da må vi renske stemmene litt for litt ruske halsen når det gjelder som mest. Slik starter altså Norge. Ørjan Nyland, Julian Ryerson, Kristoffer Øyer, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe, Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Antonio Nusa. Det betyr med andre ord ingen overraskelser fra Ståle Solbakken. Det betyr det samme laget som startet i treningskampen mot Marokko.
2: Vi skal følge deg gjennom alt dette som skjer i VM i fotball i USA her i NRK Sport.

0: Freddie Mercurys klassiske Living on my own klokka 23.10. Vi altså ferdig med den første kampen for kvelden, men vi skal til Norge mot Irak om altså 50 minutter, Hilde.
1: Ja, for noen har drevet nedtelling I 28 år, og andre litt kortere, og vi driver nedtelling nå, og som du sa, Jon, under 50 minutter det nå til avspark mellom Norge og Irak. Og I Irak så gjør folk seg klare for VM-kamp. Det høye forventninger I den kurdiske byen Erbil, når Irak altså skal spille I VM, og det for første gang på 40 år.
2: We see like there's a World Cup, at least even if it's just for a moment, people can enjoy it. And you know, families are gathering together and watching the matches.
3: Ja, det har jo vært null tvil blant mange irakere om at de kommer til å vinne. Men jo nærmere vi kommer kampen, desto flere har sagt at ja, kanskje det Norge som vinner. Kanskje det nerver, hva vet jeg. Men det har vært for ingenting å si på stemningen. Her har folk møtt opp flere timer tidligere. Her borte, rett ved den historiske festningen, her har folk sittet og pikniket I flere timer. Det gode 32 grader fortsatt, selv om solen har gått ned for lenge siden. Her borte det mange som har begynt å spille spill og for å vinne premier. Så ingenting å si på stemningen her I Erbil, og det ingen tvil om at det betyr mye for Irak å være med I VM.
1: Det betyr mye, det sa reporter Aida Korami tidligere I kveld.
0: Midtøsten-korrespondenten til NRK altså på plass I Erbil I Nord-Irak, mens kommentatoren Olav Tråen og Karl-Erik Torp på plass klare for å videreformidle selve kampen om 40. 7,5 minutter.
4: Akkurat nå så ser jeg spillere fra det norske laget som jonger lett ut på banen og hilser til sine supportere. Det ventet rundt 7000 norske fans som har tatt hull på sparegrisen og fått billetter til denne store, store fotballkampen. Endelig Norge tilbake I det gode selskap, og vi teller ned som om vi ikke har gjort annet de siste månedene.
5: Nei, det har vært en lang, lang ventetid på... Ja, vi er jo ikke helt I mål enda, men ja, litt over 40 minutter til kampstart, og det føles ut som en evighet siden vi kvalifiserte oss og slo Italia bort og gjennomførte en perfekt kvalifisering, bare seire. Det var et norsk lag med selvtillit, med fart, med kreativitet. Så håper vi jo at de har funnet det perfekte tenningsnivået, og kjenner litt på nervene, det gjør de helt sikkert, men at det ikke er noen frykt, ikke noen høye skuldre da, når de møter et irakisk lag som selvfølgelig presser på Norge, et lag vi mer eller mindre må slå, skal vi ha et håp om å komme oss videre fra gruppa, men det kribler litt ekstra I kroppen I dag, Olav, kjenner du på det du også?
4: Altså definitivt, og jeg har faktisk vært og kommentert på denne arenaen I VM fotball kvinner. Vi snakker høsten, september 2003, Norge mot USA I cupspillet I turneringen, og det amerikanske laget var for sterke. Norge ble sendt rett hjem med den konsekvens at de ikke ble kvalifisert for OL I Aten. Året etter. I dag det ingen cupkamp, det derimot starten på et gruppespill, og så vet vi det at hvis Norge feier Irak av banen, vinner og får en god målforskjell, så kan de langt på vei være klar for cupspillet, I og med at alle enerne og toerne I gruppene går videre. I tillegg også 8 av tre lagene, 8 av 12 tre lag skal avansere, og dermed kan faktisk 3 poeng være tilstrekkelig.
5: Ja, og da vil du jo, man hører de tallene tenker at det 48 nasjoner med, det 32 lag som skal videre til 16-delsfinalene, og da om ikke Norge en av de, så kommer vi til å være veldig, veldig skuffet, og grunnlaget det må legges I kveldens kamp mot Irak, det svakeste rangerte laget I gruppa vår, ganske klart, 57. Plass på FIFA-rankingen, og så har vi sett tidligere I kveld da, at Frankrike etter hvert valset litt over Senegal, som viste litt svakheter, spesielt I andre omgangen. Men 2 tøffe lag vi har inne I gruppa da, så klart at det ikke gjør jobben her I kveld. Da har vi litt kniven på strupen I de 2 siste kampene, men det jo sånn I fotball-VM også, at det skal Det skal være tøffe kamper, så åpner vi perfekt da, mot en svak, relativt svak motstander i kveld.
0: Karl-Erik og Olav, vi gikk jo fort gjennom lagoppstillingen i NRK Sport her i sted. Kan ikke dere gå litt roligere gjennom den?
4: Vi tar da Norge først. Det Ørjan Hårsjold Nyland i mål. Veteranen opprinnelig fra Volda på Vestlandet, som klubbløs for tiden i og med at kontrakten med Sevilla utløpt. Så det på sidebekkene Julian Ryerson, David Mølle Wolfe. I midtforsvaret Torbjørn Heggem og Kristoffer Ayer. På midtbanen med kaptein Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes. På kanten Antonio Nusa og Alexander Sørloth. Og midtspiss, ja det ingen ringere enn Erling Braut Haaland. Og da alle verdens forsvar i dette mesterskap advart.
5: Ja, det et veldig forventet norsk lag. Vi tok vel de fleste som følger norsk fotball og jobber med norsk landslag, norske herrelandslaget, de har jo tatt ut dette laget. Det har vært ikke skrevet i stein, for det kan skje endringer, men ingen Skjeldrup, ingen Oscar Bob, som kanskje har vært de som nærmest. Det har jo også vært litt sånn snakk om hvordan midtbanen skal settes opp, da. Om det skal være en Martin Ødegaard foran to sittende midtbanespillere, da hadde fort Patrick Berg kommet inn, men den elveren som starter, Antonio Nusa, har vært enormt god når han har hatt den norske landslagsdrakten på seg. Aursnes har kommet inn på midtbanen, Benfica-spilleren, han har også sett veldig bra ut og blir en fin spiller i et kampbilde som i dag da, hvor han også må være flink til å fylle på inn i boksen. Skal vi se da, det kan skje endringer etter hvert hvordan kampen utløper seg. Klart hvis Norge bruker litt tid på å score her, så har vi jo enormt med offensiv ting vi kan gjøre for å endre kampbildet.
4: Men la oss nå, kjære lyttere, ikke innkassere en seier her med en gang. For dette mesterskapet har vist at overraskelser kan skje. Jeg refererte i går i Radiosporten kampen mellom Spania og Kapp Verde. Det nesten ikke mulig å være større favoritt enn det spanske landslaget var. De stanget og stanget og stanget mot en mur i forsvaret til Kapp Verde, og i tillegg en fenomenal keeper, og kampen endte utrolig nok 0-0. Og kan Kapp Verde det, ja, så kan også Irak på en god dag. Vi har Iraks landslag, og det neppe noen som ville blitt gjenkjent verken på Gardermoen eller på Karl Johan. De har 35 år gamle Hassan i mål. Han over 1,90 høy. Han har over 100 landskamper. De har Ali og Doski på sidebekkene, Hashim og Tashen i midtforsvaret. Så det Bayesh, Al-Amari, Ismail og Yasmin på midten. På topp de Al-Mahdi og en interessant spiller i Hussein, som skåret vinnermålet da de i vår kvalifiserte seg for dette mesterskapet. De slo Bolivia 2-1 i den avgjørende kampen. De hadde en veldig lang kvalifisering på hele 21 oppgjør som gikk over hele 3 sesonger. Og det spillere over hele Europa og også visse andre verdensdeler, men dette et Irak som har veldig små forventninger til seg i dette sluttspillet. De har ikke deltatt i fotball-VM siden 1986 i Mexico, men de har en svært kompetent trener. Han det verdt å snakke litt om, nemlig Arnold fra Australia. Han ledet Australia i VM i Qatar i 2022, tok det hele veien til en åttedelsfinale, ble av den franske storavisen L'Equipe kåret til mesterskapets beste trener med tanke på det spillemateriellet han hadde. Så kanskje den karen har et S eller to i ærmet.
5: Ja, vi får jo ikke håpe det selvfølgelig, men på papiret her når man hører disse navnene på det irakiske laget og hvor de spiller. Det en del som spiller hjemme i irakisk liga, de spiller i lavere divisjoner, spiller en del i sentral-Asia. Og det jo spillere som ikke hadde vært i nærheten noen som helst av å være norsk VM-tropp, så det er kvalitetsmessig her. Men så vet man jo det, fotball er ikke så enkelt som at man bare 2 pluss 2 4, det ikke alltid sånn det ser ut som, og det har jo dette VM-et også vist oss med blant annet Curaçao, med en keeper som spiller fra nivå 2 i Portugal. Stopper de spanske stjernene, det jo noe vakkert i den historien også. Det viser jo bare at ingenting avgjort på forhånd, som du sier, Ola. Det ikke bare å sette ut skoene her, men jeg ganske sikker på at vi får se et norsk lag her som helt tente, har forberedt seg ekstremt godt, og utrolig samspilte, og har en veldig klar plan om hvordan man skal angripe og skape sjanse på dette irakiske laget.
4: Et interessant moment at flere av Iraks spillere i startoppstillingen født i Sverige, også en i Tyskland, og på benken så har de Fari, som jo opprinnelig fra Grimstad, spilt i Strømsgodset, og de har Skjer, som nå spiller til daglig eliteserien for Sarpsborg 08.
0: Vi har, Karl-Erik og Olav, også fått noen uttalelser før kampen fra spillerne.
1: Vi har kaptein Martin Ødegaard da, som har ankommet stadion for lenge siden, og han sa dette om Irak-kampen. Han håper Norge da kan styre kampen i kveld.
6: Nå er det med å gjøre mye av det vi pleier å gjøre. Vi skal spille fotball, og vi skal ikke gjøre så mye annet enn det vi har gjort de siste to årene. Vi har vært gode i lang tid, så blir det å prøve å normalisere ting, og så er det selvfølgelig en spesiell anledning, og vi må klare å håndtere det, men utpå der så er det det samme.
7: Irak på motsatt halvdel, hva kamp forventer du egentlig her?
6: Nei, altså forhåpentligvis så klarer vi å være det styrende laget, men vi vet at de har styrker de og forsvarer seg godt, og er giftige på kontringer og er farlige der, så vi er klare for det, vi har sett på dem og vet at vi er gode også, så det blir en bra kamp.
0: Sa Martin Ødegaard før kampen her, og Karl-Erik og Olav, dere hører, de norske spillerne, de går ikke ut her og tenker at dette er vunnet på forhånd.
5: Nei, det kan de ikke gjøre, de vet det. Historien viser jo at ikke det er så enkelt, og så er de helt profesjonelle, det gjør de aldri. De tar aldri noe for gitt, men de vet jo, som Martin Ødegaard, vi hører han sier, at de er veldig klare over sine egne styrker og har veldig fokus på det. Det har jo Norge hatt nå over tid og bygget en sånn. Ja, men vi har bygget en veldig sånn trygghet i bånden, som gjør at det er vårt spill som har tatt oss til VM. Det er ikke det at vi har på en måte stoppet motstanderne. Det er et veldig godt norsk lag som fortjener på alle mulige måter å være i dette sluttspillet.
4: Og jeg tror, folkens, at åpningen på kampen kan bli helt avgjørende for Norges del. Hvis Norge går ut i 100 fra startblokkene, for å bruke friidrettsterminologien, får en tidlig scoring, så kan skuldrene senkes litt. Da er de i gang, og da kan de rett og slett spille ut sin motstander. Men hvis klokka går, det står 0-0, og spillerne begynner å kjenne litt på presset, så gir det muligheter naturligvis for Irak.
0: Olav og Karl-Erik, dere skal få lov til å hvile stemmene litt. Vi skal til kollega Egil Sande, som er på pressetribunen i Foxborough, Massachusetts. Eller om du er kanskje litt utenfor stadion. Nå må du fortelle oss, Egil, hvor er du hen? Hvordan ser du ut? Hvordan lukter det?
8: Ja, jeg har akkurat kommet meg på plass på pressetribunen midt på langsida og ganske langt opp på tribunen, og her er det en enormt fin utsikt. Vi ser norske supporter begynner å fylles opp bak det ene målet. Bønna fra nord har akkurat blitt spilt på høytanlegget, og det er helt tatt veldig god stemning.
0: Det har vært spekulert i om hva slags norsk låt som skal spilles hvis Norge skårer. Er det Racer som er favoritten?
8: Ja, NFF har jo tydeligvis valgt den, så hvis Norge skårer mål i kveld, så er det bønna fra nord som kommer på anlegg, og NFF har kunnet velge fritt, så de har vel valgt den med litt energi da, tenker jeg.
0: Ja, det er godt å høre. Det fyller seg opp på stadion, og hvordan står det til med vær og temperatur og alt det som vi har vært bekymret for på forhånd?
8: Nei, vet du, dette er som en perfekt norsk sommerdag. Det er ikke noe plagsomt varmt, det er en veldig deilig temperatur, og jeg tror de norske spillerne er veldig glad for at man fikk det her, man frykta jo langt verre, så dette er ingenting å klage på.
0: Hvordan er irakere representert på tribunen?
8: Nei, det er en svær gjeng bak det andre målet, så tror det blir en ganske bra avtrykk fra de. Og vi var jo i Boston sentrum i går kveld og snublet over en stor irakisk fest der, så de her, de nyter VM-bobla de også og har det veldig gøy, så det er gøy at det er to store supporterskarer som får sette sitt preg på oppgjøret.
0: Vi hører kanskje litt mer fra deg, Egil Sande, senere her i NRK Sport. Etter hvert som også linja holder seg oppe. Dette var jo nesten litt tysk elektronisk musikk midt oppe i forberedelsene til Norge-Irak. Det skal vi ikke ha noe av. La oss spille litt norsk i stedet.

0: Ikke noe program på radioen som heter Norsktoppen lenger, men var det det, så ville alle på Norsktoppen vært med her, sammen med Nicolai Ram og Margus Neby, og synge sammen for Norge.
1: Vi har nydelige bilder fra banen i USA akkurat nå. Norske spillere i flotte røde drakter, og vi har jo en pågående jettekunken, NRKs jettekunken, der spørsmålet i kveld er, tar Erling Braut Haaland ut hårstrikken i løpet av kampen? Jeg kan i hvert fall minne om, eller melde fra om, at denne hårstrikken har fargen rød. Vi har sett en smilende Braut Haaland nå med lagkameratene og holder på med litt, ja, pep talk gjør disse spillerne.
0: Vi har Egil Sadde med oss fra tribunen og fra pressetribunen, og du har også med deg NRK-ekspert Magnus Wolf Eikreb, som ser og ser på oppvarmingen at han får tåret i øynene sikkert. Hva er det dere har kommet fram til?
2: Ja, det stemmer det. Vi har med oss Magnus Wolf Eikreb. Han har faktisk spilt kamp på denne stadion som Seattle Sounders spiller, og Magnus, du ser på oppvarmingen nå. Hva slags følelse har du i kroppen rett før det skal brake løs?
3: Jeg må jo si at det er jo kjempespent, det tror jeg alle nordmenn er. Altså, vi vet ikke helt hva som møter oss i dag, men vi vet at vi er kjempestore favoritter. Og jeg synes de ser lett og løsluppende ut på oppvarmingen her, så vet vi at nervene de kommer til å komme, og vi er spent på hvor stor de blir.
2: Du har jo vært spiller, du er jo spiller selv på toppnivå, Magnus. Hvordan tror du disse gutta har det akkurat nå?
3: Ja, de er jo klart, de er spent da, og så prøver de å gjøre det så normalt som de kan, om det er mulig, og så er det jo, alle spillere har jo forskjellige ting de gjør, og så regner med at sånn som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, de tar litt ekstra ansvar her, og bare, det er ikke så farlig, slipp det laget her ned skuldrene sine, så har vi alle muligheter til å gjøre en kjempebra kamp i dag, og et bra VM, for at vi har så mange fantastiske spillere, og det er nesten bare nervene som kan stoppe oss, og de tror at de har kontroll på, fordi de har spillere som spiller store kamper konstant.
2: Ja, hva slags fordel er det at sånn som Ødegaard og Haaland har såpass mye erfaring da?
3: Ja, det hjelper jo, det smitter jo over, og bare det, du ser det på Erling på alle treningene, han smiler og ler, og det gjør han helt sikkert noe, for han vet at det her er muligheten for han å vise seg frem. For han har gjort det fra hele verden, men nå er tillegg til å lede landet sitt ut, så jeg gleder meg skikkelig til kampen.
2: Og vi er jo da en halvtime unna Norges første VM-kamp på 28 år. Hva slags forventninger har du til kampen?
3: Jeg har forventninger til at vi skal styre kampen, og så har vi jo sett at altså, alle lagene som har vært favoritter har slitt litt utenom Tyskland og Frankrike som har vunnet kampene. Og vi kommer til å stå og ha veldig mye ballen, og det er veldig viktig at vi står høyt i banen, vinner igjen ballen for innlegg etter innlegg, og med Sørloth og Braut på topp, så jeg har ganske trua på at det er en av dem kommer til å score i kveld i hvert fall, så
2: ja, og så har vi jo satt på pressesenteret før kampen her og sett Frankrike. De vant 3-1 mot Senegal. Hva betyr det?
3: Jo, det vi forventer jo at Frankrike er det laget som skal gå til topps i en gruppe her, og så har vi jo snakket om at vi er jo livredd for den kampen her mot Irak, at vi er så store favoritter, og det blir jo Frankrike mot oss, og Frankrike synes de så bedre og bedre ut, og de spilte en klok kamp, og så Mbappe kom i gang med, var det to mål, så det er jo klart at han er en spillere å se opp for, men vi har muligheter mot dem også, men i dag så er det Irak, og for en kamp og for en ramme det er, for en mektig stadion vi har kommet oss på, og det er så mange med norske drakter, og det er rødt, og du får gåsehud av mindre.
0: Ja, nå kommer tårene, hører jeg.
2: Ja, dette betyr mye, og Magnus har spilt mange store kamper selv, og men dette her, Magnus, det er noe annet.
3: Ja, det er jo ingen av på det norske laget som har gjort heller. Det her er en helt annen ballgame, og de må være så stolt når de går ut på den banen her i dag, for de lever drømmen til alle gutter og jenter. De får lov til å bære den drakta, fine drakta vi har, så det her blir stort, altså.
2: Tror du det har kommet noen tips til hvordan kampen ender?
3: Nei, vi er veldig spent. Skårer vi tidlig, så kommer vi til å vinne med flere mål, men igjen, så lenge vi vinner den kampen her, det er det aller viktigste. Vi trenger bare en seier, om det kommer i 89-en, eller om det kommer tidligere, det er ingenting å si. Det her er bare å vinne. Om vi vinner 1-0, så er jeg veldig happy, for vi trenger bare å få 3 poeng, det er det viktigste.
2: Ja, vi gleder oss enormt, som blir en stor norsk idrettskveld.
0: Egil Sande og Magnus Wolff Eikrem på plass på denne fantastiske arenaen i Foxborough, Massachusetts, rett utenfor Boston. Tips, ja. Magnus Wolff Eikrem, han fornøyd bare å vinne, men det har kommet flere tips.
1: Ja, vi har jo spurt også da, bare for å gjenta det, hvis du har kommet til som lytter i det siste, så lurer vi jo på i kveld, hva må til for at du blir fornøyd med Norges kamp? Er det et godt resultat? Er det en god prestasjon av en favorittspiller, eller må det bli mange mål, og hvor mange i så fall, gå inn i NRK radioappen og velg direkte å finne NRK Sport der, og så kan du sende din melding til oss.
0: Steinar har skrevet til oss, uavgjort mellom Frankrike og Senegal hadde gitt en voksen mann fra Aremark mulighet til å sove langt ut på morgenkvisten. Det gikk ikke. Det ble 3-1 til Frankrike.
1: Det gjorde det. Og Jorunn skriver, det må bli seier. Vi har ikke akkurat en lett gruppe. Håper den flotte gjengen vår takler presset. Er uansett stolt av dem. Hadde vært gøy å komme videre. Nå kan i hvert fall ikke Italia slås ut på grunn av målforskjell.
0: Line også skriver, så lenge de vinner er lykkelig. Hvis de taper, så vil jeg gjerne selge samboeren, som har ventet alt for intensivt på dette i 28 år. Han er stueren, og dere skal få ham billig, skriver altså Line. La oss håpe ikke det går dit, da.
1: Nei, det får vi satse på. Å vinne er nok, det er budskapet til både Harald i Holmestrand, Svein Inge og Silje.
0: Og så har Alfie Haaland, far, spådd 4-1 til Norge. På vei inn på stadion så fortalte han til NRK at han gleder seg til en spennende kamp. Han har det med ålet med nervene foreløpig, blir nok mer når kampen er i gang, sier faren til Erling Braut Haaland. Og den tidligere landslagsbacken fra VM i 1994 forteller han har ikke snakket med sønnen i dag. Tror ikke han har gjort det nå heller, når sønnen er ute på grasmatta og varme opp. Men det er jo fest andre steder også, ikke bare i USA.
1: Det er det absolutt ikke, for i Oslo er folkefesten i gang, og den har vært det i flere timer allerede, og reporter Eva Marie Nøssen tok en tur ut blant folk tidligere i kveld.
4: Ja, her på fotball i parken vises Norgekampen på stor skjerm, og det er allerede fullt til tross for at det er flere timer til kampen er i gang. Og vi har fått med oss en gjeng her som er mer enn klar for kamp. Hvordan blir det å se Norge spille VM-kamp for første gang på 28 år?
5: Jeg tror det blir veldig gøy. Det er første gang jeg opplever at Norge spiller VM, så det er en ekstra opplevelse. Man ser jo på fotball-VM hele sommeren, men det at Norge er med, det gjør det ekstra spennende, synes jeg.
4: Hva er forventningene til kveld?
6: Selvfølgelig, det har bygd seg over forventninger over lang tid, og vi sitter jo alle sammen her spente og klare. Men jeg regner med at Solbakken har knytt skoene til alle gutta, at vi er klare for kamp.
4: Hva tror du ikke stillingen blir i kveld da?
5: Jeg har vært litt optimistisk og sagt 7-1 før, men jeg går ned til 3-0, ja. Jeg gjør det.
6: Nei, jeg står fortsatt på 5-1. 2 fra Haaland, 2 fra Ødegaard. Så kommer Ayer og skårer på siste med Omode.
4: Tusen takk. Og du er jo med på å drifte fotball i kampen. Hvordan er pågangen her i dag?
7: Du, vi har et fantastisk pågang. Nå er vi jo 3500 mennesker her inne i parken vår, hvor vi gleder oss til å se Norge slå Irak. Så dette blir en fantastisk kveld, hvor vi endelig er tilbake i fotball-VM. Så dette blir helt fantastisk.
4: Ja, så det er jo allerede nesten fullt her. Hva synes du om stemningen så langt?
7: Du, stemningen er fantastisk. Vi har allerede hatt korps, har sunget nasjonalsangen. Vi har hatt optimist, og i senere så har vi noen overraskartister som også kom på scenen. Så dette blir en kveld vi kommer til å glemme, aldri kommer til å glemme.
1: Reporter her var Eva Marie Nøsen. Og i hovedstaden er den største markeringen ventet å være på Ullevål stadion i kveld. Arrangøren sier til NRK at de regner med godt over 25 000 mennesker, ifølge da Geir Oterhals sier det til NRK.
8: Det her er NRK Sport.

0: I likhet med landslaget i fotball ga også Jonas Love alt her ja, Norges Grand Prix-bidrag.
1: Landslaget i popmusikk.
0: Ja, nettopp.
1: Vi sitter i bobil i Jokkmokk i Sverige og koser oss med dere på øret, og vi venter på Norge. Hilsen Gøril og Trond, en av de mange som har sendt oss meldinger i appen NRK Radio. Du går inn i appen, du velger direkte, du finner NRK Sport og vår sending, og så kan du der finne et felt eller en knapp der du kan sende inn melding til oss. Hvis du ikke hører oss på DAB-radio i bilen eller på hytta eller hjemme hos deg selv, alt er mulig. Åsmund sitter på et herberge i Asturias i Spania og venter på å se kampen uten lyd. Han fikk ikke gå på pub, for der slapp de oss ikke inn. Sannsynligvis var det fullt. Det var puben som var full, og ikke
0: ja,
1: Åsmund,
0: vil han si. Ja, det får vi håpe.
1: Ja, men i alle fall, han håper NRK Radio kan bidra med stemning, og som jeg har sagt før i sendingen, dette har Olav Tråden forberedt seg et helt liv på. Dette kommer til å bli gøy. Norge skal møte Irak om 20 minutter.
0: Og det er ikke bare at Norge spiller sin første VM-kamp da på 28 år som gjør denne første kampen spesiell. Blant motstandere som har ventet i 40 år på et verdensmesterskap står norskfødte Marco Farji med det irakiske flagget selvfølgelig på brystet. En 12. nordmann på banen og en stolt pappa hjemme i Drammen.
2: Blikk opp, ikke krasj. Overstek. 1, 2, 3. Bra!
3: På Gullskogen i Drammen er gutter 8 år laget til Strømsgodset i full gang med treningen sin.
2: En gang til. Ikke stress. Kom igjen.
3: På sidelinjen står trener Lauk Farji som smiler fra øre til øre. Sønnen hans, 22 år gamle Marco Farji, skal spille i VM.
4: Det føles veldig, det er veldig stort for oss. Vi er alle sammen, vi er veldig stolte over ham. Det betyr alt. Alt. Det var jo drømmen min også. Og det er en drøm at du ser sønnen din spille VM.
3: Irak, landet Lauk selv flyktet fra for 27 år siden, har greid det som i 40 år virket umulig. De har kvalifisert seg til VM, og den avgjørende målgivende passningen som sendte dem til mesterskapet var hans egen sønn som sto for.
4: Jeg kan ikke beskrive med ord også. Jeg skrek så høyt som alle naboene kom og vi skriker.
3: Marco er født og oppvokst i Norge og har spilt flere sesonger i Strømsgodset før veien gikk til Venezia i år. Han har ikke vært en del av det norske landslaget, men ble tatt opp til det irakiske A-landslaget i 2024. Og nå venter fødelandet Norge i den første kampen i VM.
4: Det er veldig spesielt. Jeg vet ikke hvem som skal. Det er litt vanskelig for oss så lenge vi bor her, og vi har fått så mye fra Norge. Men nå må jeg heie på Irak, dessverre.
3: På laget som Lauk trener, spiller lillebror Aron, som også bobler over av stolthet. Det er ikke alle som kan si at de har en storebror som skal spille i et verdensmesterskap.
5: Veldig bra. Jeg håper han skårer mål og sånt. Jeg elsker han og sånt.
6: Er du stolt?
5: Ja, veldig stolt.
3: Og selv om kampene går langt over leggetid, ser ikke den unge fotballspiren noe problem med det.
5: Jeg må være våken til 2 på natta. Jeg blir ikke sliten.
6: Samme av det, så lenge du kan se storebror.
5: Ja.
3: Og når Aron vokser opp, er det helt klart hvem han skal spille for.
5: Irak. Og jeg vil spille for PSG.
6: For PSG også? Ikke Godse?
5: Jeg vil spille for Godse først, så jeg ryker opp helt til PSG.
0: Ja, reporter her var Navninder Singh Mann.
7: Du hører NRK Sport.

0: James Brown her. Jeg måtte bare finne ut hvor mange amerikanske byer som nevnes i denne låta. Svaret er 9. Riktig nok ikke Boston da, Jon.
1: Nei, ikke Boston, men det er dit vi skal ved midnatt. Norge mot Irak. Under VM, dette ved midnatt altså, det er mange kamptidspunkt, det skaper forvirring, det er så mange kamptidspunkt, det er nesten minst like mange som det er tidszoner i Nord-Amerika. Er det rart man kan bli litt rotet i huet?
2: Vet dere når Norge sin første kamp er?
3: Nei, ikke egentlig. Fordi det er litt sånn forvirrende med at liksom det står at den starter 0-0, og om det da liksom er torsdagen eller om det er onsdagen eller...
4: Jeg tror det er klokka 12, men jeg er usikker på hvilken dag det
5: er. Er det 17. eller 16. juli? Natt til 17.
6: Ja. På gata i Oslo hersker det forvirring rundt Norge sin første VM-kamp. Det er ikke rart. Skal vi tro Kjersti Wæge, som er leier for Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen.
7: Det skjønner jeg godt, særlig siden man for eksempel klokka 12 om natta, så snakker man både om 24.00 og klokka 00.00. Og da er det jo vanskelig å holde rede på hva er starten på den datoen og hva er slutten på den datoen. Og det er vi heller ikke vant til, var to ulike klokkeslett for samme tidspunkt. Så det er jo ikke rart at folk blir forvirret.
6: Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, kan berolige oss med at de har full kontroll på sendingen. Men det har kommet spørsmål fra publikum.
8: Det vi får en del henvendelser for er jo Norge-kampen. Begynner den 16. eller begynner den 17. i og med at den begynner 0-0, 0-0, den 17.
1: Og det gjør det altså. Og nå er det jo bare 12 minutter til, så nå er forvirringen over. Det kan jo bli utfordringer også utover VM, så jeg sier det til deg som hører på NRK Sport. Du har kommet rett. Uansett når det skjer, så skjer det her. Vi sender alle de 104 kampene. Og hvor mange er det igjen? Hvor mange kamper er spilt nå, Hilde? Du som har et ark foran deg, som kanskje du kan lese ut av det. Reporter her i hvert fall, Siri Storheim. Det er bare å si at... Ja, hadde du et tall?
0: 17 kamper er spilt.
1: Det er 17 kamper. Da er det, ja. Da er det 87 igjen.
0: Ja.
1: Og den første kommer altså om 11,5 minutter nå. Og så kommer det en ny kamp igjen klokka 3 i natt mellom Argentina og Algeri. Og så på morgensiden i morgen tidlig klokka 6 norsk tid, så spiller Østerrike mot Jordan. Så det er i det hele tatt veldig mye fotball. Og vi skal straks høre fra de som da skal etter hvert ta over og fortelle oss om Norge-Irak. Men aller først, ting jeg lurer på. Dette er Kato.

0: Ja, ting jeg lurer på. Det var Cato du her hørte. Og nå skal vi høre noen helt andre. Nå skal vi nemlig høre Norge, Irak. Og Karl-Erik Torp og Olav Tråen, der er de på vei ut på banen for første gang på 28 år.
1: I natt er hele Norge våken. Noen er hjemme, andre hos naboen, eller på pub, i bilen, på fjellet, eller i båten, eller kanskje i utlandet, i Singapore, eller hva med Himalaya. Felles for alle er nattens kamp i VM i fotball. Sist gang Norge spilte mesterskap var 10 av dagens spillere ikke engang født. Året er 2000. Mange norske kvinner og menn har aldri opplevd herrelandslaget i et sluttspill. Men nå er det VM med Norge. Sola skinner, det er 25 deilige grader i Boston, Massachusetts. Og det er en ung kar som tar med seg stolt ballen ut midt på banen. Vi har lagt merke til inne i spillertunnelen at Erling Braut Haaland, han slo av en prat med en av guttene som hadde møtt opp der for å bli med heltene ut på banen. Det er digre flagg som ligger ute på det nystrøkne gresset. Dommerteamet ledes av Pierre Acho fra Gabon, og det er et norsk lag som kommer i røde drakter og med litt blått og hvite draktnumre. Og det er en enorm arena i Boston med plass til godt over 60 000 tilskuere. Dette er en stor kveld og natt, og det er bare å krysse alt vi har og litt til for at det blir en norsk seier og en drømmestart på mesterskapet.
2: Ja, kribler litt ekstra. Det tror jeg de aller, aller fleste kjenner på. Nå er lagene, dette er lang utmarsj da, siden hele troppen skal fram. Nå er de norske spillerne rundt midtsirkelen og er klare for å høre de nasjonalsangene da.
1: Norge mot Irak. De to landene har aldri møtt hverandre tidligere i en landskamp for menn. Det er 5,5 minutter avspark. Vi venter på de to nasjonalsangene.

0: samtlige av de norske spillerne sang nasjonalsangen. Det gjorde også landslagssjef en stolt Ståle Solbakken. Akkurat nå går Martin Ødegaard bort til dommerteamet, bort til sine motstandere fra Irak. Norge gedigen favoritt, Norge rangert av det internasjonale fotballforbundet 31 i verden. Motstanderen nummer 57. Dette en nøkkelkamp. Det gjelder å få en fin start, for det venter sannsynligvis tøffere motstand senere med Senegal og ikke minst Frankrike.
1: Dette en kamp vi mer eller mindre må vinne, og det vet det norske laget, den norske troppen, de norske spillerne fullstendig klare over det, at dette kampen de må legge grunnlaget. Og så det jo sånn at de skal spilles to kamper til. Nå slo Frankrike Senegal. Det var for så vidt fint for Norge. Vi skal møte Frankrike i siste kamp. Da kan hende at Frankrike allerede har sikret seg seieren i gruppa. Men Norge må gjøre jobben her, og så det jo 8 av 12 treere som skal videre. Vi sikter jo høyere enn det, Olav, enn å havne på tredjeplassen. Men en seier i dag, det bør være mulig. Men jeg må si, Olav, jeg ser at man får frysninger. Det flotte bilder, en enorm arena. Det et hav av rødt. Det så mange nordmenn som har reist over. Sikkert en del nordmenn som også bor i området rundt her, som skal følge sitt kjære Norge. Men jeg så liksom smile. Blant annet på Nusa, så han koser seg, han så lykkelig ut der han sto, og det gjør meg litt rolig rett og slett når jeg ser gleden i norske spillerne viser her i hvert fall før kampen sparkes i gang.
0: Og de norske spillerne nå borte hos lagledelsen og får i seg litt vann. Og laget har Ørjan Årsholm Nyland i mål, Ryerson og Mølle Wolfe sidebekker, Heggem og Ayer i midtforsvaret. Så statsministeren med som en ekstra støtte oppe på tribunen.
1: Tolte mann.
0: Det kaptein Ødegaard sammen med Berg og Aursnes på midten, Nusa og Sørloth på kantene, og naturligvis Erling Braut Haaland midtspissen. Det også et videoteam som skal granske samtlige viktige situasjoner i denne kampen like nøye som radiologene på landets sykehus ser på bilder av MR, CT og skjelettrøntgen. Det står så mye på spill, og nå det bare 1 minutt og 1 sekund til dommeren skal ta fløyta til munnen, og så vi i gang med denne kampen. Irak kommer i hvite drakter. De har hatt en lang og strabasiøs reise til dette mesterskapet. Hele 21 kamper i kvalifiseringen over 3 lange år. Det var først i vår at de ble klare etter å ha slått Bolivia med 2-1, og nå de i sitt første mesterskap siden 1986, hvor de spilte i Mexico. De har en taktisk ringrev i Arnold fra Australia som lagets trener. Han var med Australia i forrige VM i Qatar i 2022 og tok de hele veien til en oppsiktsvekkende sterk åttedelsfinale. Hva slags fotballkamp ser du for deg at dette blir nå som vi fortsatt teller litt ned? Nå kjenner jeg at nå får det være nok med nedtelling. Nå må vi komme i gang.
1: Nå vi så nærme. Vi har aldri vært nærmere en retur i herrenes fotball-VM enn det vi nå. Nå det bare noen små minutter. Ikke minutter engang, det sekunder unna. Jeg forventer meg en kamp hvor Norge går ut i 100. Går ut rett og slett med masse energi. Tar tak i ballen. Får satt opp de offensive spillerne våre fra start, og at de bare går for det. Ikke noe sånn at vi skal la det roe seg her i starten og la det gå en del minutter, for det jo alt det som kan bli lille frykten jeg har. Jeg er ganske rolig i dag. Roligere enn det jeg trodde jeg skulle være når vi visste at det ble endelig et VM-sluttspill for dette herrelandslaget, så kjenner jeg på at det er vist så mye kvalitet dette laget, at det skal så mye til for at de fullstendig choker, som vi sier på dårlig norsk, at de får høye skuldre, nervøse og at de står og stanger. Men vi har jo sett i dette mesterskapet, vi så Spania i går, som ikke fikk det stemme. Men vi har så mye offensiv kraft, og vi har et veldig samspilt. Og Norges lag, det jo som alle kunne forvente inn mot den kampen her.
0: Og ballen ligger klar innbydende ute på det irrgrønne, fine gresset. Det altså så flott at du kan gå barbeint der. Og der spiller Irak ballen langt fremover inn på norsk halvdel. Og til et innkast for rødkledde norske spillere. Og verdensmesterskapet 2026 i gang for Norge. Og Norge skal kaste nå langt inne på egen halvdel, på høyde med egen 16 meter ute til venstre. Ballen kastes oppover i banen, opp mot midtstreken. Der Sørloth fra Trøndelag opp til en irakisk spiller. Irak tar tak i ballen ute til høyre, slår en lang løpeball ned langs kanten, innover i feltet, og den norske keeperen skal ha den, og han har det også i fast grep. Ørjan Årsholm Nyland, opprinnelig fra Volda på Vestlandet, og dette norske laget representert med spillere fra øst, vest, nord og sør i landet, fra små bygder og fra de store byene. Dette så til de grader folkets landslag. Kommer Norge rett ut for 16-meteren. Det de to stopperne, Heggem og Ayer, så spiller de så ut til venstre til Mølle Wolfe, og så holder Heggem på å tøyse det til, men klarer med nød og neppe å slå ballen unna og utover til et innkast. Der gjelder det ikke å få solstikk, mister Heggem. Irak kaster ballen inn på egen halvdel og spiller den så inn til sin keeper Hassan med gul keeperdrakk. Slår ballen høyt opp i sommerluften og rett på hodet til Fredrik Aursnes, som nikker fremover inn på irakisk halvdel. Kampen har på ingen måte satt seg. Irak slår en lang ball fremover inn på norsk halvdel. Kommer Heggem. Ikke noe tull nå, Heggem. Ikke noe tull. Har ballen inne i feltet etter 1 minutt og 24 sekunder på 0-0. Slår den oppover. Prøver å finne Nusa, men Irak bare dundrer ballen oppover og inn til den norske keeperen, som på 4,5 meter.
1: Ja, rotete start selvfølgelig, som det ofte når Irak får avsparket, så slår de bare ballen inn til ut i innkast, som vi har sett flere lag gjøre dette mesterskapet da, for både for å legge press på det som skal ta innkastet. Vi vet at dommerne har en ny regel å følge. Det 5 sekunder for da må de kaste ballen ut, og så har det vært litt trykk her fra Irak, men vi får se nå. Nå tipper jeg nå har Norge ballen inn på egen banedel. Martin Ødegaard involverer seg, og da det jo han typen som bare sprer ro. Men jeg må si det, og ta med det, Heggem, lille svakesteiner vi har sett i de siste kampene defensivt da, var god i VM-kvalifiseringen. Rota det litt til her den første gangen han fikk ballen. Håper at han spiller av seg de nervene han viste litt her.
0: Nå kommer Norge med Nusa ute til venstre, litt inn på egen halvdel. Slår en lang ball fremover i banen. Prøver å finne Erling Braut Haaland rett ut for 16-meteren. Stikker innover i feltet, men ballen foran han og inn til motstanderens keeper, som har den inne på 5 meter. 2,5 minutt stadig vekk. 0-0 kommer Irak nå. En slags venstre bekkposisjon. Slår en lang ball fremover inn på norsk halvdel. Der kommer Horshold Nyland ut og våken og dundrer den ballen fremover inn på motstanderens halvdel. Ståle Solbakken ute og gir sine instruksjoner. Lokaltid i USA startet denne matchen klokka 18.00 i dag. Ståle Solbakken så nær spillerne at han omtrent kan holde det i hendene. Irak har tatt et innkast. Ballen litt frem og tilbake. Kommer Irak inne på egen halvdel. Legger den ut til venstre og så inn til sin keeper. Keeper der inne på 5 meter etter Hassan. Over 100 landskamper har han. 35 år gammel og mann som skal gjøre de store redningene. Legger ut til venstre. Tar med seg Hashi, midtstopperen. Slår ballen oppover i banen, rett på hodet til Ryerson. Ryerson ikke fremover til Sander Berge fra Asker. Legger ned til høyre til Martin Ødegaard, langt inne på motstanders halvdel. Da kommer Martin fra Drammen. Legger nedover til Sørloth. Sørloth rett utenfor 16-meteren. Vi har en motstander. Norge skal vel ha et hjørnespark fra høyre. De får det. Alexander Sørloth, som gjør som faren gjorde, og spiller VM med Norge i fotball.
1: Ja, jeg tror det blir omgjort, for den mener jeg var sist borte, ja, det riktig, det 5 meter.
0: Så veldig ut som en corner med en gang, men det blir nå i hvert fall utspill fra 5 meter hos Hassan, som med begge armer gir beskjed til spillerne. Kom dere oppover i banen, slå ballen over midtstreken, der kommer Mølle Wolfe som nikker litt tilbake igjen, kommer Heggem, og så får Irak et frispark etter en tøff duell, litt inn på norsk halvdel. Vi inviterer dere som alltid inn, dere er hjertelig velkommen i Interaktiv Radio, også kalt Radioappen. Fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det for Guds skyld saklig. Kom med spørsmål til vår utmerkede ekspert Karl-Erik Torp, og så kan du jo svare på vår lytterutfordring. Hva skal til for at du er fornøyd med Norge i natt? 4.20 på klokka, og 0-0. Irak slår en lang ball innover i felten, ikke frem og tilbake. Kommer det en heading som går til side for stolpen. Skal det spilles ut fra den norske målvakten som står bak der, og det var Irak som klarte å komme seg innover, men uten at de traff mellom stengene, og så er det inn til keeper Horshold Nyland, som meget rutinert, og der med høyre fot slår han lang ball fremover i banen, opp på midtstreken, tar med seg Sørloth, som sterk som en isbjørn, spiller tilbake til Martin Ødegaard. Martin slo igjennom på landslaget, 15 år gammel, tidenes yngste landslagsspiller, spiller nå inn sentralt, kapteinen. Norge tar med seg sine midtstoppere langt inne på egen halvdel. Ingen Irak-spiller går ordentlig på. Norge styrer. Dette herlig. Kommer Ryerson med det lyse luggen. Slår en lang ball og en løpeball mot Sørloth. Sørloth på vei nedover mot dørlinja. Og så havner han i en beinhard duell med en motstander. Og dommeren tar fløyta til munnen. Sørloth borte hos assistentdommer og snakker til det vi på gamle dager kalte linjemannen. Men jeg tror ikke det hjelper med en protest, for dommerne de pleier å være myndige og bestemte i det de gjør.
1: Ja, og se Solbakken. Vi ser han bildene på benken her. Han fly forbannet. Han frustrert. Og det skjønner jeg godt, fordi den irakiske forsvarsspilleren spiller den utover dørlinja. Det skulle vært kornet til Norge. Bare legger seg. Ser ingen kontakt fra Alexander Sørloth. Jeg forstod jo at han ønsket å ta en liten prat med dommeren. Lar seg lure. Alt for lett der, dommerteamet. Så... Det skulle nok fort vært en, men det blir fem meter, eller blir det utspark da, fra Irak her. Det har vært litt rotet her nå, ikke satt seg på noen som helst måte. Litt sånn, ja, litt svakere åpning. Bare spilt seks minutter enn det jeg hadde håpet på her, Olav, men det lenge igjen, og her vil kampbildet endre seg veldig mye etter hvordan minuttene passerer her, jeg ganske sikker på.
0: Men det jeg frykter litt er at det blir som i kampen i går mellom Spania og Kapp Verde, der det sto 0-0 lenge. Kapp Verde skjønte etter hvert at de hadde muligheter, og så endte det med 0-0. Kommer Norge utover til høyre, rett ut for 16 meter. Erling Braut Haaland på vei ned mot Ørlina. Slå ballen inn foran mål, og rett inn i nevene til keeper Hassan, som er der foran Aursnes. Og Aursnes har så stor fart at han havner inne i målet. Kommer Irak, setter hurtig i gang fra keeper ut til høyre. Kommer de opp på den hvite midtstreken, men det var bra, positivt initiativ av den store stjernespiller Erling Braut Haaland, som suste ned langs høyre side og holdt på å gjøre det helt store. Men Erling, her kommer flere muligheter etter hvert. Han hadde jo bare fire touch på ballen i generalprøven mot Marokko, men det er i natt norsk tid. Det er eksamen. Marokko, det var bare som en tentamen å regne, for å bruke skolespråk. Her kommer Irak inne på egen halvdel, ruller ballen oppover til sin venstre bekk inn på norsk bane, ute langs kanten, slår de ballen fremover i banen. Der er Kristoffer Ayer fra Rælingen, som dundrer den utover til et innkast for Doski. Doski for Irak spiller inn og tar med seg sin midtstopper Hashim. Hashim er i midtforsvaret, og han spiller til daglig i en lokal liga, og tar med seg nå Al-Amari på midtbanen. Helt ukjente navn for det norske publikummet. Doski ute til venstre, har på seg Julian Ryerson. Ryerson lager et frispark, slår ut med armene, skjønner ingenting, men dommeren i blaffen i protesten fra Ryerson, som var alldeles strålende foregående sesong i Borussia Dortmund i den tyske Bundesligaen, hvor han leverte den ene krempassningen etter den andre, som like etter endte i mål. Han var det målgivende. Amas, Irak med et langt frispark innover i den norske 16-meteren. Der Ayer, som slår den utover til et innkast for Irak, som henger greit med i starten på kampen for nye lyttere. 0-0 er stillingen. 8-10 på klokka. De svinger ballen innover i feltet. Rett i foten til Ayer, som slår den unna. Jeg ser sikkerhetsvakter som titter opp på tribunen og passer på at ikke det er noe tull. Disse spillerne blir omtrent like godt ivaretatt som gullbarer, og hva som er i velvet i Norges Bank. Her kommer Irak ut etter venstre på høyde med norsk 16 meter, og da blir det tett intense nærkamper. Kommer Ryerson, og Ryerson havner i en duell der borte, og gjør det med Yasim, og ballen går ut over dørlinja, og da får jeg håpe at det ender med et utspill fra keeper.
1: Ja, det blir det. Og vi fikk se her også en ganske påskrudd Erling Braut Haaland. Aggressiv, nesten da. Tidligere her på en av de angrepene Norge har fått her, vært lite sånn etablert spill av noen av lagene. Synes vi Irak her har åpnet, sett med irakiske øyne, veldig positivt. Det har gjort det vanskelig for Norge, står høyt med laget, vært aggressive. Vært mye frispark, mye ball ut av spill, og det, Norge får ikke i gang noe særlig spill her. Nå blir også frispark til Norge, da, når Øye blir holdt litt for mye trøya. Men jeg kommer til å... Hvis dette er kampbildet, når vi passerer 20-25 minutter, Olav, et kvarter til, så blir jeg litt mer bekymret, men fortsatt tidlig i matchen her.
0: Det var interessant da Erling Braut Haaland stormet ned langs høyre side, ned mot dørlinja, slo ballen innover i feltet. Der var Fredrik Aursnes, som hadde stor fart, og han hoppet over hodet på keeper og landet inne i nettmaskene. Nå kommer Norge i rød drakte langt inne på egen halvdel. Kommer her oppover Værsnes, legger ut til høyre, til Ayer, til daglig Brentford i engelsk fotball. Tar med seg Ryerson, som er høyre bekk. Norge bak der med Heggem. Trønderen spiller utover til venstre. Kommer Møller-Wolfe, og Møller-Wolfe i en venstre bekkposisjon. Slår ballen høyt oppover i banen, og den havner oppe på tribunen. Jeg var jo til stede på denne arenaen i VM i 2003 for kvinner for NRK TV, og da fikk jeg erfare at når det gjelder fotball i USA, og da snakker vi om soccer, som denne formen for fotball, så det ikke alltid de har de helt store kjennskaper, for da opplevde jeg gang på gang at den norske keeperen spilte ballen ut fra 5 meter høyt oppover i banen, og i det ballen nærmer seg midtstreken, så var det elleville jubelscener. Det var det de var interessert i, å bare se hvor langt utspill keeper kunne få til. Her kommer Norge inn på motståndets halvdel. Martin Ødegaard tar med seg Nusa. Nusa kan slippe ballen ut på kanten, blir litt tilbake til Aursnes. Aursnes slår en ball ut til høyre, lander der borte hos Bekken. Ryerson, Ryerson ut for 16 meter, en hapsen motstander, og så ruller han i bakken, Ryerson, og håper det går bra med mannen med det korte, korte, hvite håret, sett som en sølvrev på hodet, og han havnet i en beinhard nærkamp med Bekken til Irak, som heter Doski.
1: Ikke noe frispark innkast til Norge, det er tøft duell, men først på ballen, og det var liksom tegn her nå til Norge, at Norge klarer å etablere litt spill på, og det tror jeg blir nøkkelen her, at vi får få spilt Irak litt lavere, så det blir lengre vei fram for Irak til å sette press på midstopperne våre. Men innkast nå helt nede ved cornerflagget. Ballen i gang. Ryerson.
0: Han legger den til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard rett ut for 16 meter. Har på seg en motstander. Har på seg en til. Slå med høyre fot inn fra mål. Og rett inn i nevene til en gultledde keeper. Som har den midt inne i feltet. 11,5 minutt. 0-0 for nye lyttere. Her kommer Irak. Som slår ballen opp på midtstreken. Opp på den hvite midtlinjen inn på norsk halvdel. Tar med seg en meget dyktig offensiv spiller. Som tar med seg Hussein. Som har toppskåret for laget. Kvalifiseringen ut til venstre etter Doskin på norsk halvdel. Ruller de korte passninger, så overtar Norge. Der kommer Sørloth. Sørloth prøver å finne Ødegaard, men da bryter Irak midt inne på norsk halvdel. Kommer ned langs høyre side. Kommer rett ut for 16 meter. Nusa prøver å gå på, men klarer ikke helt det. Så slår Irak ballen innover mot sin spiss på 16 meter streken. Men ballen utover igjen fra norsk spiller. Irak prøver på nye bølger inn foran mål. Kan bli en avslutning som blåser over mål. Folket, jeg har en advarsel. Irak er ikke å spøke med de første minuttene av denne kampen. De henger svært godt med i oppgjøret mot Norge.
1: Ja, det er de som er best her nå de siste minuttene. Det er de som er først på andre baller. De får opprettholdt trykket sitt når de nærmer seg Norge 16 meter. Og de kommer faktisk til en ganske god avslutningsmulighet her da, hvor de trer seg opp gjennom sentralrommene våre og hegger meg litt på etterskudd.
0: Kommer Norge nå, slår kontra innover i feltet mot Erling Braut Haaland, som ikke får kontroll på ballen, og Irak spiller den ut av 16 meter, men det var spissen Al-Hamadi som dundret til og holdt på å treffe mål. Han holder normalt til Luton Town i engelsk fotball, og ble den første irakiske spiller til å være i Premier League da han spilte for Ipswich i sin tid. Kommer Norge nå på 0-0, ute til høyre, men dette har blitt en tøff åpning for kampen for de norske guttene, og her kommer midtstopper Ayer, og Ayer er på midtlinjen, og som ser virkelig heltent ut i dag er Ståle Solbakken. Han har vel mest lyst til å være med og spille ut på banen. Ståle, som har vært med både VM og EM for Norge, kommer Norge med korte passninger på egen halvdel. Det er Berge, legger utover til Ayer. Ayer taper en duell, og nå er landslagssjefen Arnold hos Irak meget fornøyd, opp og gir applaus til sine spillere. Og det er Vassbakk Ayer som kaster langt inne på egen halvdel. Iraks trener er der borte med hvite sidelinjen, og ser ut som om han skal delta i et royalt middagsselskap med sin stilige, dyre, mørke dress. Kommer Norge med korte passninger. Aursnes oppover, tar med seg Sander Berge. Sander Berge rolig inn på egen halvdel. Innover til venstre til Heggem. Ut på kanten kommer der Mølle Wolfe. Slår ballen lang ball fremover. Kommer Sørloth på løp rett ut for 16 meter. Men keeper kommer og dundrer den lang pokkerevold, for å bruke et folkelig språk, inn på norsk halvdel. Hadde det vært hockey, så hadde det vært icing. Mølle Wolfe henter opp den ballen. 14 minutter, og stadig vekk er det altså målløst.
1: Ja, det er ikke håpløst, og du pleier å si, Olav, men litt mer bekymringsverdig enn det vi hadde sett for oss de første kvarteret, som egentlig er vi er inne i det 15. spilleminuttet nå, da. Så sett veldig lite til Antonio Nusa, lite til Martin Ødegaard. Det har vært et aggressivt irakisk lag som har gjort det vanskelig for oss. Det blir mye lange baller opp mot Erling Braut Haaland, og det er enn så lenge ganske lett for Irak her å stå etter og vinne de ballene og vinne duellene mot en norsk lag som ikke får det trykket fra start her mot Irak. Så vi får se her litt da, hvordan dette her, og følge hvordan det utvikler seg her nå. Det er jo ikke noe krise og ikke noe panikk på noen som helst måte, hverken i de norske spillerne eller her oppe i boksen vår, Olav, men håper alltid på et norsk lag som kan se ut sånn som de har sett i det siste. Mot Sverige var det jo fantastisk fra start. mot Marokko tok det jo litt mer tid når vi hadde den siste oppkjøringskampen før denne VM-kampen.
0: Men folkens, blir det for spennende? Husk trafikksikkerhet, parker bilen og hør radiosporten. Her kommer Norge med en lang ball fremover i banen som suser nedover mot dørlinja inn i en reklameplakat. Og jeg ber om at det norske landslaget nå må bli litt mer presise fremover. Vi trenger passninger som er nøyaktige som en gullsmed utover i kampen. Da er det Hassan som står der, målvakten legger ballen klar på 5 meter, går litt tilbake, ikke den høyeste av keeperne i VM, slår ballen fremover i banen opp på midtstreken, vinner det en duell med ballen suser til den norske stopperen Torbjørn Heggem og inn til keeper. Ja, vær så god, Kristoffer Leukberg.
2: Høyt her opp på pressetribunen i Boston, så er det nesten så vi kan kjenne nervene til de norske spillerne. Tydelig, både kroppsspråk, touch og passning preges av åpningsnerver. Det må de spille av seg så fort som mulig.
0: Kort, konsis og meget presis sagt fra vår mann der høyt oppe på presstribunen. Kanskje han har med seg en kikkert også, for det er kolossale tribuner. Det er jo slik at hvis du hopper fallskjerm fra øverste rad, så flakser du godt over denne gigantiske VM-arenaen. 0-0, 16 minutter er spilt i Norges VM-premiere, og Norge får et frispark etter at Sander Berge blir revet over denne 3-4 meter inn på irakisk halvdel. Så ruller den irakiske spiller litt rundt på gresset, men det er Norge som har fått dette frisparket, og Sander Berge, han ble rett og slett klippet som om det var en saks i beina hans, og landet der nede på gresset, kort frispark inn på egen halvdel, til den høyre SS-spiller Ayer tar med seg Heggem, Heggem utover til venstre til Becken, Møller Wolfe, innover til Nusa. Nusa er jo en tryllekunstner som kan gjøre det store, kommer inn på motstanders halvdel, ute til venstre, går litt tilbake, legger inn sentralt, tar med seg Sander Berge, utover til høyre, ballen lander ut for 16 meter til Ryrsson, Ryrsson fra Lyngdal, har på seg en motstander, havner i duell der med Dotski, Becken og Ryrsson, han ser at den går ut til innkast for Irak. Det er enkelte ganger, i hvert fall tendenser, i det norske laget.
1: Ja, men vi observerer jo det samme her fra skjermen vår, og vi vet at Løkberg har et falkeblikk fra der han sitter i sin posisjon, men det er et irakisk lag her som virker som at de har angrepet og utnyttet den underdog-posisjonen sin, og koser seg litt flikker her og der, og er mye mer avslappet enn de norske spillerne er så langt hvertfall. Det skulle kanskje vært et frispark til Norge, men da får vi plutselig Irak en kontringsmulighet. Men ærlig bra, Torland, han tar jobben.
0: Han henger på og henger på Bayesh, Iraks lag, og så er det en norsk spiller som ligger nede skadet, men som reiser seg opp igjen, og ballen går inn til Iraks keeper, snart 18 minutter, målløst, ingen sjansebonanza til nå i denne VM-premieren, og om få minutter så skal vi ha en vannpause slik det er i alle omganger i verdensmesterskapet. Irak kommer nede til høyre langt inne på egen halvdel, ingen nordmenn går på, de ruller ballen opp på egen 16 meter. Irak slår en lang knallhard ball oppover i banen, en mann over ende. De mener dette er verdens klareste frispark, men med ikke bønnhørt til kampleder fra Gabon, som er godt plassert. Og da kommer Martin Ødegaard, tar tak i ballen midt inne på egen halvdel. Martin fra Drammen legger ut til venstre til Becken, Møller Wolfe. Norge kommer midt inne på egen banehalvdel i Boston nå. Den første av 3 VM-matcher. Åh, hva vi trenger idrett for tiden. Tenk det, det er så mye fælt og så elendig i verden. Det er vinter OL, perfekt. Da er fotball-VM også perfekt. Kommer Nusa, dribler rett ut for 16 meter, ned langs venstre side, innover i feltet med Nusa. Gjør det selv, Nusa! Men så blir han stoppet der, og så får han en lagkamerat Sørloth, og ballen går ut over dørlinja via en irakisk spiller, og det blir hjørnespark fra venstre for Norge, og de norske supporterne gjør disse klassiske robevegelsene oppe på tribunen, som nå har blitt så populær. Norge møter hjørnespark ute til venstre, Haaland er inne i feltet, og da, folkens, bestiller jeg en norsk scoring direkte i radiosporten. Sørloth er der, Ødegaard er der, Heggem er der, Vassbakkaier er der inne på 5 meter, litt bak i feltet. Og nå har Norge muligheten. De har jo mange høyreiste karer over 1,90 som kan stange den ballen inn i mål, som kan komme som et fly inn mot målet i stor fart. Og det er dytting, det er krangling, og i det hele tatt, og det tar litt tid før dette hjørnesparket kommer, og så blir ballen til slutt der feid høyt inn foran mål, ballen opp i luften, og den går over tverliggeren Erling Braut Haaland. 1950-0-0.
1: Ja, vi har jo en veldig god fot i Julian Ryerson, slår den innover skrudd. Det Erling Braut Haaland som får lov til å gå opp på den. Han når ikke helt opp, må litt bak og hente den. Kommer ikke over ballen. Men ganske alene der da, når i det rommet han finner inne i 16-meteren på den corneren. Det jo en nesten mulighet i hvert fall. Så Norge nærmer seg litt her nå. Skal vi kjenne på den følelsen.
0: Her kommer Irak med lang ball ute til venstre, langt inne på norsk halvdel, men går rett i foten til Ryerson, kommer de fremover, rett ut for norsk 16 meter, ute til venstre, korte passninger i Iraks lag, 30 meter fra målet, 35 meter fra mål, Beckendoski spiller inn på egen halvdel, Irak er kjent for å være godt organisert, fysisk robuste, men de har ingen store stjerner slik Norge har, her sender de en lang ball som går inn i feltet til den norske målvakten Hårsal Nyland, legger den ut til venstre, ta med seg Mølle Wolfe og inn i midtforsvaret. Nok en gang, gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklig, spørsmål til vår ekspert eller våre eksperter, gjerne i flertall, og så kan du fortelle hva du mener skal til for at du er fornøyd med Norge i denne åpningskampen. Norge har i hvert fall ikke briljert, spør du meg, i starten av matchen, men nå er det jo altså forventninger som er på nivå med Himalaya fra det norske folk. Her kommer det norske keeper med en lang ball fremover i banen som går 80 meter hele veien inn til motstanderens keeper, som er der inne på 8, 9, 10 meter. Og den norske målvakten, han må være sikker i klypene i dag. Han må være som en levende molo når det kommer irakiske bølger foran han. Kommer Norge midt inne på egen halvdel. Korte passninger til Sander Berger, til daglig Fulham i England. Oppover til Nusain på motstanders halvdel. Kommer der mot Ali, rett ut for 16 meteren. Hva gjør Antonio Nusain nå fra Langhus? Og blir lagt over en, og det skal være frispark. Det må være frispark. Han vrir seg i smerte. De tar han, de sender han ned i bakken, kommer for sent. De har store problemer med å stoppe Nusa, og gjør det ikke på lovlig måte. De rett og slett feller han, så han lander i gresset.
1: Ja, det er Antonio Nusa, han har våknet. Og det er ekstreme tekniske ferdigheter han driver med ut på banen her nå, ute, til sin, ute på venstrekanten. Han kjører en slags elastico etter at han har tatt en tostegsfinte rundt tre irakiske spillere, og det er et soleklart frispark. Her får vi en fin dødballmulighet, innoverskrudd fra Julian Ryerson, ute til venstre. Vi har et fysisk bra lag, Olav. Dødballer er noe de har øvd mye på treningsfeltet, også inn mot inn i denne pre-campen da, i Greensboro.
0: Og vi er halvveis ut i første omgang. Norge jager et ledemål. Erling Braut Haaland er nå rundt 16 meteren og bare ser etter muligheten. Ryerson går litt tilbake og skal slå den ballen innover i feltet, så skal dommeren pirke og vil at ballen skal 17,2 centimeter en annen retning. Dette er jo bare tull og tøys. Dette er ren pirk og ingenting med sunn fornuft å gjøre. Og jeg ser at Ryerson blir en smule irritert, men jeg kan forstå han. Og nå står han der med en arm i vei. Mange norske spillere rundt 16 meter igjen, og dommeren blåser sin fløyte mot ballen. Nå kommer Ryerson som løfter den inn foran mål, og der er keeper, og han får tak i den inne på 3-4 meter. Sørloth er det nærmeste til å score, men lykkes ikke. Men jeg synes det er bedre og bedre tendenser i det norske laget slik kampen utvikler seg.
1: Ja, vi får i hvert fall et trøkk mot målet til Irak, og det er godt for selvtillit i det norske laget, men jeg er jo litt sånn overrasket. Det er jo spennende å høre hva de som er ringside også sier etter hvert her, som har fulgt dette laget og vært tett på treningsfeltet, men jeg er litt sånn skuffet over at Norge er så direkte, så feige med å ta og spille seg av det høye presset som Irak kommer med innemellom her. Gi fra oss litt for ofte initiativ i en del situasjoner, synes jeg. Men det er jo litt sånn spille av, ikke ta noen risiko her fra start, det er nok helt sikkert noe Ståle Solbakken og de har snakket om inn mot den kampen her.
0: Da blir det pause.
1: Ja, og det er jo interessant nå. Nå er det jo ikke den varme som gjør at man trenger den pausen for å drikke nødvendigvis. Men de norske spillerne, det norske laget, har veldig godt av den pausen her nå. For å kunne justere litt spenningsnivå og nervene litt, tror jeg blir viktig her nå.
0: Studio.
3: Studio i Oslo ser at det vanningspause. Vi har et antall lyttere rundt omkring i verden. Skal vi ta noen av dem? Vi ser og hører med fra København med halvt dansk-norske barn som blir vanskelig å få sendt til skolen i morgen. Men det får gå, for nå er det VM. Hei og Norge, skriver Bernt. Pressetribunen utenfor Boston sitter NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Du har sett dette virkelig fra fugleperspektiv da. Hva er det du får med deg, eller tar ut av den første halvdelen av første omgang?
2: den første halvdelen av første gang har vært preget av norske nerver. Litt shaky start, spesielt på kampen, så har det norske laget spilt seg mer og mer inn, men jeg tror det helt riktig det Karl-Erik Torp sier, at det norske laget har gått av den her drikkepausen. Jeg ser cirka 50 meter nedenfor meg nå Ståle Solbakken med tydelige instrukser, har hele laget samlet rundt seg. Alle får litt å drikke. Alle har nå håndduka med kulle rundt nakken for å kjøle ned både hode og kropp. Men Ståle Solbakken er tydelig engasjert i kroppsspråket og ønsker mer. Han krever mer av spillerne sine, og han har også skjedd, kanskje det samme som har skjedd, at Antonio Anusa ut til venstre, han har gyllene muligheter til å bli satt opp en mot en, og deretter kan vi koble på de to spissene våre. For akkurat i dag så er Alexander Sørloth veldig tett på Erling Braut Haaland. Det er de midtstopperne fra Irak veldig, veldig oppse på. Det etterlater seg et større rom for Nusa, en gyllen mulighet, hvis vi kan flytte ballen hurtigere og ut til han enda oftere.
3: Når det er en sånn nervøs stemning i laget som du mener du ser, Kristoffer, hvem er det i Norges lag som kan ta tak i det, som må ta tak i det på banen?
2: Våre største stjerner, de som har vært ut en vinternatt før, de som har vært med på de største anledningene, Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, spesielt de to, men jeg så et tegn tidlig i omgangen. Erling Braut Haaland, etter en slurvet involvering fra Kristoffer Ajer, han gikk fra sin spissplass ned til Ajer og sa, kom igjen nå, nå må vi heve oss, roe ned litt og spille det du kan, og etter det så har faktisk det norske laget hevet seg. Så får vi se nå, når det er noen sekunder igjen av drikkepausen, om det norske laget har ytterligere stigning inn mot pause.
3: Takk så langt, Kristoffer Løkberg på pressetribunen. På kommentatorplass, Karl-Erik Tolp, Olav Tråen. Dere hører, det er de største stjernene som må gå foran her og sørge for å få roe nærmene.
1: Ja, og det har vi sett de gjøre veldig mange ganger før. Spesielt Martin Ødegaard har vært flink i store kamper når han var tilgjengelig. Nå har han vært lenge ute også med diverse skader. Så er det en type som kan komme ned og skape litt mer ro og dynamikk i det norske spillet, men det har vært mye direkte baller, mye liksom 50-50. De store avstandene synes jeg også i oppbyggingsspillet, men nå er det en dødball da, som Irak kan slå inn i feltet til Norge først, som vi må avverge.
0: Og de løfter ballen på 0-0 inn mot 16 meter, en ball ut av feltet, og så skyter de den ut av banen i en reklameplakat, og det blir utspill fra den norske målvakten Ørjan Hårsholl Nyland, som svært rutinert, legger ballen ned til venstre så litt tilbake igjen. Norske midtstopperne, der det store spørsmålstegn ved det norske laget, jo kvalitetene i forsvaret og kanskje også på keeperplass. Fremover så det jo et dansende og levende underholdningsorkester, og jeg har sagt det tidligere og gjentar det gjerne igjen, for meg Antonio Nusa på sitt beste fotballens Robbie Williams. Han har jo klassikeren Let Me Entertain You, og det noe Nusa kan gjøre og som jeg ber han gjør denne natten, det nettopp å underholde folk og bare drible seg rundt og forbi og danse med sine motstandere, for da han nesten umulig å stoppe. Nå kommer Sørloth langt inn i pengen alder, spiller opp på midtstreken, der kommer Sande Berge over den hvite midtlinjen ut til venstre, så kommer Nusa rett ut for 16 meteren ned langs venstre side til Møller Wolfin foran mål, og så skårer Norge i VM. Erling Braut Haaland legger den ballen inn i nettet. Verdens beste Haaland gjør det for Norge, og Norge leder. Hvilken natt det norsk tid! Hvilken natt det Hele Norge står stille! Hele Norge følger med! Irak ligger under, og Erling Braut Haaland fra korthold legger den ballen i nettet. Han har en doktorgrad, nei! Han har et professorat i å score mål!
1: Oi, å være på rett plass til rett tid. Jonas Gahr Støre står og applauderer på tribunen, men det et flott norsk angrep. Vi tør mer i oppbyggende spillet. Vi tar med oss ballen hele veien via Beck inn på midtbanen. Vi får vendingen ut på Antonio Nusa, som vi akkurat snakket om. Der det rom. Og når overlappen fra David Møller-Wolfe perfekt, slippet perfekt fra Antonio Nusa, så slår han den tvers av feltet. Og selvfølgelig du Erling Braut Haaland som sklir den inn på bakre stolpe, inn i det åpne målet da. For en goalgetter-scoring, for et angrep av Norge. Og så deilig, og så viktig etter at Norge har slitt de første 25 minuttene her.
0: Og Norge suste fremover i banen som en vill hurtigbåt i medvind. Og bare dro av gårde inn foran mål. Og der var han Erling Braut Haaland. Han vel født til å score, den mannen. Og det jo morsomt å registrere, Karl-Erik, at hans skole, da han gikk på ungdomsskolen, Bryne ungdomsskole, de har hatt klasse i kveld, og så får de fri i morgen, ja. Så de kan hvile ut, og nå har Erling Braut Haaland gjort det for Bryne Ungdomsskole, ja. Og resten av Norge. Norge leder 1-0 over Irak. Irak kommer fremover rett ut for 16-meteren til Norge, kan skyte, kan legge ballen ut til venstre, kommer ut av feltet ned langs kanten i duell der med Ryerson. Det er ingen grunn til å slappe av for Norge, vinner den duellen, slår innover i felt, alarmen må gå, Norge får den unna, 16-meteren ned langs kanten, der kommer Ibrahim Baez. Han slår med høyre fot innover i feltet, og så er det Aursen som spiller til Nusa. Nusa nå langt inne på egen halvdel. Nusa slår en lang ball fremover i banen. Opp over Erling Braut Haaland midt inne på motstanders halvdel. Happ seg motstander. Happ seg to til. Han kan skyte, legger innover i feltet Sørloth. Sørloth kan skyte og blir blokkert inne i feltet. Men Norge har våknet. Det virker som om det norske laget har fått en kollektiv vitamininnsprøytning. Og den skåringen, den gjorde så godt for tynnslitte nerver, og jeg tipper at Ståle Solbakken, han har blitt 150 kilo lettere, og da snakker jeg ikke fysiske kilo, men den mentale biten som har vært på hans skuldre.
1: Ja, det er klart det at det å få den scoringen gjør noe med hele laget, jo, noe med hele sinnsstemningen. Skuldrene synes jeg ser at har droppet ned 10 centimeter hos alle spillerne. Antone Nusa leker seg ute til venstre nå.
0: Her kommer Mølle Wolfe, slår innover i feltet, ja, men den går til corner for Norge fra venstre. Og nå, Kristoffer.
2: Ja, det var ikke bare tynnslitte nerver på banen, det var også på tribunen, det gjorde veldig godt med den skåringen. Og til høyre for meg så er det en stor norsk kontingent som bare økte lydnivået enda mer etter den skåringen. Vi har hørt det karakteristiske ropet, det er også bønna ifra nord som runga over stadion. Og det var godt for samtlige med norsk trøye på her i Boston.
0: Ja. Professor Haaland har gjort det igjen, og nå er han oppe i over 50 skåringer for landslaget. Og hvis han holder på lenge nok, så blir det vel langt over 100 til slutt. Og han smiler der inne på 5 meter, snakker med en motstander. Det er nesten som motstanderen ber om autografen. Så stor respekt har de for Erling Braut Haaland. Og det er Ryerson med en arm i været som skal løfte den ballen innover i feltet i solskinnet i Boston. Og så slår han ut med armene. Dommeren er inne og gir beskjed til folk der inne på 5 meter. En myndig kar fra Gabon som dømmer denne kampen er borte og snakker med Hussein og Sander Berge. Norge kommer opp i feltet der med mange spillere. Sander Berge gliser. Og jeg synes jeg ser det på ansiktsuttrykkene til de norske spillerne at det slapp litt der med det målet.
1: Ja, men det gjør det selvfølgelig. Veldig mye snakk inn i feltet her nå. Jeg tror det er det de ler litt av, de norske spillerne nå. Voldsomt så den gabonske dommeren skal involvere seg nå. Det er en corner igjen da. Julian Ryerson står klar ute til venstre, skal slå den innover med høyrefoten. Norge er tunge, de er store der inne i feltet. Dette bør være gode muligheter for de norske gutta.
0: Her kommer Ryerson, løfter ballen innover i feltet. Keeper bokser den ut til Baez, som prøver på et brassespark og slår ballen ut av 16-meteren. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom innspill, kommentarer, hold saklig spørsmål til våre briljante eksperter, og så kan du fortelle hva skal til for at du blir fornøyd med Norge i natt. Og jeg har en følelse av at det er knapt et menneske i kongeriket nå som sover. Det blir mange slitne folk på arbeidsplassen utover, men fotball-VM, det er bare hvert fjerde år, så det får vi tåle. Her kommer Norge inn på egen halvdel.
1: Ja, for Norge sier det, så er det hvert 28 år, kan vi vel si, Ole.
0: Ja, men fremover så blir det hvert fjerde år.
1: Ja, det satser vi på.
0: Vi får jo håpe at det blir litt mer regelmessig, og med så gode fotballspillere så er det håp om mer.
1: Absolutt.
0: Her kommer Norge inn på motstanders halvdel, med korte passninger langs midtstreken. Ta med seg Sander Berge. Sander Berge der, 2-3 meter inn på motstanders halvdel, ruller det nedover til høyre, til Kristoffer Vassbakk-Eier, som spiller ball ned langs kanten til Sørloth, rett ut for 16-meteren. Inne i feltet venter Martin Ødegaard, men han får ikke kontroll på den ballen, Martin fra Drammen. Men Norge slår tilbake igjen og ser at ja, de klarer nesten å få gjort noe, men den triller ut et innkast. Treneren for Irak, Arnold, fikk en flott start, men nå er det brått ned for bakke, ja, altså, med hans lag.
1: Litt annet kampbilde her nå. Nå har de lagt seg litt lavere, i hvert fall gjorde det en periode her nå i Irak, og så da får vi det med typiske kampbilde hvor Norge får trillet med stopperne sine på med posisjonen hvor de står på midtstreken, men så kommer det noen kontringer. De er ikke helt ufarlige her, Iraka, når de kommer.
0: De kommer rett ut for 16-meteren til Norge. Feieballen innover i feltet, rett på hodet til Ryrsson, som gikk ut av 16-meteren. Sørloth i en duell. Sørloth tar tak i den ballen, blir dratt over ende, vil ha frispark, ja, og skal også få det. I det vi går opp mot 35 minutter for nye lyttere. Irak 0, Norge 1, målskårer. Ja, det var vel ingen sensasjon. Erling Braut Haaland.
1: Ja, lav oddser skal vi kalle det, men et norsk lag, vi må ta det. Vi oppsummerer litt kjapt, men det er et norsk lag som var smånervøse fra start, gjorde litt feil, slo en del lange baller, det ble en del brudd, og det ble en ganske rotete kampbilde. Og så rett etter denne hydration break, eller drikkepausen, vanningspausen, så gikk Norge rett inn et flott angrep og satte det innlegget i målet, Erling Braut Haaland. Så nå har det endret seg litt. Nå er det mer ro i hele kampbildet, føles det ut som. Og vi har fått kampen dit vi håpet på forhånd.
0: Her kommer nå Irak med ballen opp på midtstreken i duell med Møller Wolfe, som velter en motstander over ende. Møller Wolfe protesterer på dommeren, slår ut med armen, den ene armen med digre tatoveringer. Men jeg tror heller ikke denne gangen han blir hørt. Frisparket tas hurtig for Irak, som er midt inne på egen halvdel, legger utover til venstre, så tilbake til keeper, som jeg tror kan få mye å gjøre i dag. Spiller ned langs høyre side, kommer de der borte helt ned ved sidelinjen mot Erling Braut Haaland, og da er det fare på ferde. Men de gir fra seg ballen også. Da kommer Norge ut for 16 meter, kommer med Sørloth litt til baken, kommer Martin Ødegaard, som skyter til side for mål fra Drammens fotballstjerne, vinner av Premier League denne sesongen og var også i mesterligafinalen, men slitt med store skadeproblemer gjennom sesongen, og han prøver fra 18-19-20 meter, men altså utenfor, med venstre fot fra Ødegaard.
1: Ja, fra 18-19-20 meter, ja. Men svak treff fra Martin Ødegaard. Får egentlig tid der til å sikte. Men bra Norge når vi lykkes med det høye presset. Lykkes vi ikke, da. Litt for sent ut av Alexander Sørloth og lager et frispark. Men de er ambisiøse her, Irak nå. De skal spille seg ut, og det kan jo åpne fine muligheter for Norge, for når vi vinner ballen høyt i banen og er flinke til å utnytte og sette i gang angrep derfra, så er det kort vei til mål, og så er det kort vei til Erling Braut Haaland, det er kort vei til Nusa, det er kort vei til Alexander Sørloth, spillerne vi vil få satt opp i skåringsmuligheter.
0: Men det gjelder for Norge å bare øse på med sjanser og skåringer, for en god målforskjell kan ha stor betydning. Hvis Norge ender som nummer tre, så gjelder det å bli blant de åtte beste treerne av totalt 12 grupper, og da er målforskjellen essensiell. Tre poeng kan holde. Her kommer Iraks keeper, ja, som slipper ballen ut til høyre.
1: Målforskjell, ta det, Ola, for at også har det vært en del uavgjort resultater i de andre gruppene, som gjør at sannsynligheten for at flere gruppetreere kommer til å havne på fire poeng er jo også til stede. Så, men vi tar seieren først, vi tar kampen først, Olav, og så får vi se ut i andre gang. Hvis vi leder med 2-3 mål, så håper vi virkelig at Norge går for fler. For som du sier, en målforskjell her kan ha veldig mye å si når vi teller opp til slutt.
0: Her kommer Møller Wolfe ute til venstre, inne på egen halvdel, kaster oppover i banen, prøver å finne Erling Braut Haaland, som taper en duell, kommer Irak inn på norsk halvdel, 5-10 meter inn på halvdelen, inne sentralt, slår litt til baken, korte passninger, tar med seg sin midtstopper. Det er Norge som er det førende laget akkurat nå, og målet til Haaland kom etter 29 minutter. Vi er nå oppe på 38 minutter. Norge steler ballen inn på motstanders halvdel, men så mister de den, kommer Irak oppover, tar med seg sin spiss over midtstreken, inn på norsk bane, kommer Martin Ødegaard i et beinhardt godt press. De legger utover til venstre i Irak, kommer der i duell med Julian Ryerson. Ryerson taper han den duellen, han henger på som en klegg. Ryerson spiller de nedover mot dørlinja, innenfor av mål har de flere spillere, ballen høyt opp i luften, en nikk, og så er det inn. Irak slår tilbake. Det som ikke skulle skje, har skjedd. Norge har sluppet inn et VM-mål i det 39. minutt, og det tar av blant irakiske fans, og Norge har rett og slett nå fått beskjed fra Irak: ikke lek med oss, vi er et lag som skal kjempe denne kampen.
1: Ja, enorme gledesender selvfølgelig fra de irakiske supporterne. Det er ganske mange av dem her på stadion også. Så får vi se den igjen. Jeg synes det her virker enkelt, da. Avstanden mellom Ayer og Ryerson er kanskje litt stor. Martin Ødegaard ligger, ser ikke at det kommer et løp inn bak ryggen hans. Det er vel det som skjer til slutt, da. Stopperen har gått inn i feltet, det kommer et innlegg, og så er det rett og slett knockout. Det er 10-0 i den hodeduellen når er det Hossein, var det som stiger til værs mellom tre norske spillere. Det er Hegge, Det er Møller-Wolfe, det er Berge. Og det er jo flott gjort selvfølgelig, men veldig enkelt. Ikke noe press på ballfører. Vi slipper dem til ut til siden, og et innlegg som de får slått ganske upresset. På akkurat inn i 16 meter ned ved dørlinja. Ei, ei, ei. Da er det spennende å se hvordan vi reagerer på dette da. For vi responderte ganske bra på en drikkepause og en norsk scoring.
0: Men det er ingen overraskelse at det er Ayman Hussein som har skåret dette målet, hans 34. mål på landslaget for Irak. Det var han som avgjorde kvalifiseringen da de slo ut Bolivia med 2-1 i den siste kvalikkampen i mars. Slutten av mars måned kommer Norge opp på midtstreken. Trøsten, kjære radiolyttere, er at her er det lenge igjen, men stillingen er 1-1. Norge må gå for seier, kommer inn på motstanders halvdel, kommer der med Julian Ryrsson ute til høyre, helt elve sidelinjen, trekker inn sentralt, tar med seg sine spillere, kommer sør rett utenfor feltet, inn sentralt til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard faller, får ikke noe frispark. Irak slår ballen oppover i banen. Ikke noe mer tull nå i det norske laget, men de tappte skikkelig den duellen inne i feltet, og Norge kommer med korte passninger på egen halvdel, og det nærmer seg 41 minutter, og stillingen er 1-1 i Boston, Massachusetts i denne VM-kampen i fotballen. Nusa inne på motstanders halvdel. Kom igjen nå, Nusa! Vær litt trollmann! Kommer ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Slår ballen innover i feltet, rett på hodet til en motstand som nikker utover, rett i føttet til Sander Berge. Sander tar med seg Ayer. Ayer ned langs kanten til Heggem. Heggem der borte har med seg Nusa, glimrende ball ut til venstre, og så kommer det en sklitakling fra en forsvarer som slår den utover til innkast. Men det er en slitekamp så langt for Norge. Det startet dårlig, ble bedre, kom en scoring, og så har Irak kjempet seg inn i denne matchen. Her kommer Sander Berge, 20 meter inn på motstanders halvdel, i den deilige sola, 25 grader, og legger ballen ned langs kanten. Kommer de der borte ved sidelinjen, kommer oppover i banen, og kommer Aursnes innover i feltet, prøver å finne Erling Braut Haaland, men rett i beina til en forsvarer som dundrer ballen oppover i banen. Da kommer Ayer. Ayer vinner en duell, glimrende, til Sander Berge. Sander Berge nedover til Ryrsson. Kom igjen, en skikkelig slutspurt skal vi ha nå, rett før pause. Vi skal ha et norsk mål. Kommer Norge der borte ved Ryrsson, ned langs kanten, inn sentralt. Kommer de rett ut for 16-meteren, 25-30 meter fra målet, korte passninger. Erling Braut Haaland venter på 16-meteren, får ikke ballen. Det er Ryrsson som har ballen rett utenfor feltet. Ryrsson på vei ned mot hjørneflagget, har på seg en motstander og blir dratt over ende og får ingenting av dommeren. Og han holdt på å slå hull i gressteppet og er rasende. Julian Ryrsson, assistentdommer, peker på 5 meter. Det er bare tull, mener Ryrsson, som blir dratt over renne der borte ved hjørneflagget.
1: Ja, og så mener han jo at det er irakiske spilleren er sist, eller er borte på den, så han skjermer jo egentlig ut.
0: Men jeg synes det er frispark.
1: Ja, han blir løpt litt. Jeg synes han gjør veldig mye selv ute. Da skal vi skåre!
0: Og så er det mål! Det er mål igjen! Erling Braut Haaland sier tusen hjertelig takk! Åh, Norge har Haaland på topp! Norge har professoren der fremme! En supertabbe av Irak fører til at Haaland gjør det igjen! Og nå tar det fullstendig av på tribunene. Det tar av over hele landet. Det tar av blant nordmenn i utlandet. Norge har gått opp til 2-1 over Irak. Og en som aldri skuffer i viktig øyeblikk er Erling Braut Haaland.
1: Ja, det er jo en gavepakke. Det går jo inn som en av de store, store tabbene, i hvert fall i dette mesterskapet. De roter det ordentlig til her. Det irakiske forsvaret skal spille den tilbake til keeper Hassan. Den er alt for løs, og en veldig inspirert, en aggressiv, en påskrudd Erling Braut Haaland. Han jakter den, han ser det. Og så er han så vidt bort på den. Det blir en dobbelt touch nærmest når keeper skal prøve å klarere den. Men det klareres bare inn i Haaland og inn i det åpne målet. Fullstendig gavepakke, helt gratis. Når Norge så ut, litt sånn rystet ut igjen. Jeg synes flere av spillerne har sett shaky ut. De to stopperne våre har ikke hatt noen god omgang. Alexander Sørloth har hatt mange feil eller dårlige touch-involveringer, men Erling Braut Haaland, som du sier, Olav, han er på jobb.
0: Så til de grader, skårer etter 29 minutter, skårer etter 43 minutter i denne første omgangen. Han er så god at han kan avgjøre en kamp nærmest på egen hånd. Han lukter en scoring på mange mils avstand. Han har denne helt spesielle nådegaven av å være på rett sted til rett tid. Statsministeren er på tribunen, folket flest er på tribunen og rundt omkring i kongeriket. For nå kommer Nusa inn på motstanders halvdel, ute til venstre, slår en ball oppover i banen, rett til en Irak-spiller, og det var altså Norge som tok ledelsen. Så ble det 1-1 og 2-1 til Norge, og slik har utviklingen i denne kampen vært. Ball nede hos Sander Berge. Sander Berge plukker den opp, opp, spiller nedover til Møller Wolfe, tilbake til Sander Berge midt inne på egen halvdel, 44-30 på klokka, det tikker og går mot pause i bassen, ball ned til høyre til Ryrsson, spiller oppover til Sørlott, litt tilbake igjen, bli med oss interaktiv radio, fortell hvor du hører og bidra i sendingen i radioappen, her kommer Irak, lang ball fremover rett ut for 16 meteren, og innover i feltet, ikke noe tull, men der er Ayer som tar tak i den ballen, tar med seg Sørlott ute til høyre, stormer oppover i banen opp på midtstreken, en feilpassning Irak slår tilbake, og snart er vi på tillagt tid i første omgang og denne kampen har vært som en berg- og dalbane i Liseberg, det har gått opp og ned for det norske landslaget i prestasjoner, 5 minutter er lagt til og norsk ledelse i øyeblikket. Ja, Kristoffer.
2: Norsk ledelse i øyeblikket, og det var jo en gavepakke da, av dimensjoner som ble servert Erling Braut Haaland. Samtidig, vi må gi litt kredit til det irakiske laget. De har sluppet skuldrene fullstendig ned på gresset. Der de norske har hatt høye og vært preget, så har de virkelig bytt på seg selv ved anledningen. Så får jeg håpe da at et norsk lag som får samlet seg i enda større grad i pausen og kommer ut i en bedre utgave i andre omgang.
0: Her kommer Norge midt inne på egen halvdel. Vi er i gang med tilleggstiden i første omgang. Kommer de fremover nå i sine røde, hvite drakter over midtstreken ned på sidelinjen til Nusa. Slår en lang ball fremover i banen. Her kommer Møller Wolfe i en beinarduell med bekken til Irak. Og hvem vinner den da? Er det Møller Wolfe? Og det er en tett nærkamp som ender med frispark. Møller Wolfe slår ut med armene og har verdens største spørsmål til dommer. Og det blir et frispark ute til høyre rett ut for egen 16 meter for Irak. Men Erling Braut Haaland spiller nok en gang hovedrollen i en fotballkamp, om noen er overrasket. Og han er overalt. Han fikk jo kritikk etter Marokko-kampen. I dag er han det engelskmennene kaller on fire fra første tidel sekund. Han er som et sultent rovdyr. Jeg tror faktisk isbjørnene på Svalbard hadde blitt redd om de hadde sett Erling Braut Haaland slik han er akkurat nå. Og det er et gedigent kompliment til Mr. Haaland.
1: Ja, så deilig å ha han på det norske laget. Det tok 39 minutter da. Nei, 43 ble den scoringen. 43 minutter å tangere tidenes mest skårende norske VM-spiller. Kjetil Rekdal med 2. Så har Erling Braut Haaland også skårt 2 da. Og ja, tenk resten av mesterskapet. Tenk resten av hans karriere, landslagskarriere. Altså den statistikken hans. 57 mål på. Hvor mange kamper er det nå, Olav? 51 kamper, er det det?
0: Ja, helt riktig.
1: Det er en statistikk som ingen andre har vært i nærheten av. Så det er takk og pris.
0: Kommer Irak inn foran mål. Pass på å få den unna. Det gjør Norge også med et langt spark. Kommer Irak ute til venstre, rett ut for 16 meter. Spiller innover i feltet og på vei nedover der. Slår ballen ut av 16 meteren i dette øyeblikk ut til venstre. Inn foran mål, og det nikker. Ai! Så det skytes til side for stolpen. Ja, pass på Norge, pass på. Dette er på ingen måte avgjort.
1: Ja, viser at det kan være en hens. Det er veldig tydelig den irakiske spilleren på at her skal det være en hens. Ja, den blir redda. Her tror jeg, Olav, at det er lukter. Jeg ser David Møller Wolfe der, en stuss som kom på bakre stolpe. Er det ikke det da? Få se bildene, er det... Neida. Kan berolige hele norske folk. Det treffer kne. Ingen straffe, det blir corner.
0: Det er ganske,
1: jeg tok hjertemedisinen min både i dag tidlig og i kveld, Ola.
0: Det er ganske stor forskjell på hjørnespark og straffespark.
1: Ja, vet du hva,
0: det er en sådus på straffet da først. 2 minutter igjen står av tilleggstiden. Norge 2, Irak 1. Og hjørnespark fra høyre altså for Irak. Og Karl-Erik kan endelig puste lettet ut. Guslav har han hjertestarter. Og ballen skal slås nå hardt inn foran målet. Ikke noe tull, ikke 2-2. Der kommer ballen høyt innover i det norske feltet, og en heading som går mange meter til side for stolpen, men Irak ypper seg innimellom, de har vasse spillere fremover, ikke minst spissen Hussein som skåret dette 1-1 målet, han er en erfaren luring, han vet hvor han skal være, og er et konstant uromoment for det norske forsvaret, og så roste oppe på tribunen mon tro om tidligere stjerneroer Olav Tufte ser dette. Utspill nå fra keeper der, fra Horshol Nyland, over midtstreken, rett på hodet til en Irak-spiller, og inn på norsk halvdel. Så kommer Norge nå ved Torbjørn Heggem. Heggem kan legge den nedover til venstre, eller innsentralt, ta med seg Ayer, og det gjenstår nå 45 sekunder av den tillagte tiden, og Norge kommer midt inne på egen halvdel, legger ned på kanten til Mølle Wolfe, prøver å finne Nusa, forbi en mann, snurrer rundt med sin irakiske motstander, og så blir han stoppet. Norge får et innkast. Jeg tar gjerne en scoring til, jeg er helt på tampen her. Og da kommer Sande Berge ned til venstre. Norge er litt inne på motstanders halvdel. Lang ball fremover til Martin Ødegaard, og det er bare sekunder igjen. Kommer Ødegaard rett ut for 16 meteren til Nusa. Nusa innover i feltet, og han blir stoppet. Og han blir akkurat stoppet før han er i ferd med å gjøre det reneste Maradona-reid. Denne nordmannen fra Langhus, og nå kommer Irak langt inne på egen halvdel. Det er 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Kommer de opp på den hvite midtstreken inn på norsk halvdel. Fremover i banen, inne i feltet alene med keeper, og ballen triller og triller og triller, lik til side for stolpen.
1: Hjelpe meg. Ja, den går i slow motion, og der er det blåst også for pause her, og det er kontring helt på tampen her, blir spilt helt igjennom. Det er

0: like utenfor stolpen, og den norske keeperen sitter på rumpa og brøler et eller annet gutturalt ut på banen. Det kommer altså et skudd, det må være 150 km i timen fra 19,5-20 meter. De bare klinker til, suser rett utenfor stanga.
1: Nå hvilket trenger mål, pause, Olav.
0: Hvilket mål det hadde vært om den hadde gått inn i nettet.
1: Minnet meg om James Rodriguez sin scoring mot Uruguay, var det i...
0: Men nå er det pause.
1: 14. Ja, nei, nå, altså det
0: holder nå for første omgang. Vi trenger 15 minutter pause. Det trenger alle sammen. Haaland har skåret 2 mål. Hussein har skåret 1 mål. Og Karl-Erik Torp kan si noe til slutt.
1: Ja, jeg er bekymret defensivt, så har det sett ordentlig shake ut. Og det trøkket som Irak kommer med inn i 16-meteren i Norge, det må vi klare å justere. Vi må være tøffere i de situasjonene. De har knust oss i par dueller. Og så må det justeres. Høyresiden vårt defensivt. Ryerson er offensiv. Avstanden mellom han og Kristoffer Ayer, den har kanskje vært litt for stor. Ellers så må en av midtballspillerne ned og hjelpe til, for de har spilt seg inn et par-tre ganger inn bak Ryerson og slått et innlegg. Det var jo sånn scoringen kom også. Og så har det vært nære på etter at Norge heldig. Vi fikk en gratis scoring 2-1. Det er jo litt flatterende. Norge har ikke vært det klart beste laget. Det må vi være tydelige å si. Heldige egentlig som går til pause med 2-1. Men deilig også at vi nå kan ta en pause. At ikke minst Ståle Solbakken kan gjøre de justeringene. Får vi se hva han gjør. Men han har jo sikkert sett andre ting som ikke vi har fått med oss, som kan gjøre Norge bedre i andre gang.
0: Studio.
2: Og hun gjeda meg, som svensken sier. Dette er veldig, veldig spennende, Hilde. Dette er nesten for spennende.
3: Det er rett og slett det, men vi har en hel omgang til, så vi får bare holde ut. Vi har lyttere over hele verden, og takk for at dere sender inn til oss. Vi har Bjørnar som sitter på hotell i Vietnam, der er det tidlig på morgenen. Vi har jentegjengen fra Namsos som sitter på en pub på Rådos. Ole er på bar i London, og Kent på en buss i Tyrkia.
2: Og alle dere som hører på i Norge, enten det er i appen NRK Radio eller på DAB, dere er hjertelig velkommen til å følge denne kampen mellom Norge og Irak helt til sin ende. Stillinga er altså 2-1 til Norge til pause, og vi skal oppsummere litt om en liten stund.

0: NRK Sport.
1: Og Norge de leder 2-1 over Irak etter første omgang, og to mål da signert Erling Braut Haaland. Men ikke alt vi har sett av Norge har vært like bra. Ekspert Kristoffer Løkberg, hvilke justeringer må Norge gjøre nå til andre omgang?
2: Først og fremst så må det norske laget samle seg i garderoben, sette seg ned, pust godt ut og roe nervene. Det har vært et norsk lag som har vært ekstremt preget av at det her er den største fotballkampen de har spilt omtrent i hele sin karriere. Glem Champions League-finaler, glem avgjørende kamper i Premier League. Det her er det største når du får gå ut på å representere landet ditt. Det har vi sett veldig tydelige tegn på. Omtrent samtlige, bortsett fra Erling Braut Haaland, har ikke vært i nærheten av sitt beste nivå.
0: Akkurat nå så jeg, Kristoffer, det er reprisen av Haalands første mål og måten han feirer på. Altså, det betyr jo alt. Det ser du jo på han.
2: Ja, det betyr absolutt, absolutt alt. Og Erling Braut Haaland har fått ut vilddyr i seg i første gangen her. Han har presset og jaget. Den første skåringen er jo kun omtrent Haaland som gjør i hele verden. Det ser veldig enkelt ut, men den kraften han bruker for å komme seg løs på bakre stolpe, måten han bare demper den ballen i mål, som er vanskeligere når han humper og spredt, det er klasse. Og så får han sitt andre på en liten gavepakke, men han jobber jo også den inn da han går i et høyt press for det norske laget.
0: Og da Irak skåret, så nøyde de seg ikke akkurat med karslige håndtrykk de heller. Det var ganske heftige jubelscener. Og som du var inne på underveis i første omgang, Kristoffer, dette er jo et vi Norge møter et lag som rett og slett har mye lavere skuldre.
2: Altså, Irak har fyrt på alle sylindre. De har bare tenkt, ok, vi har ingenting å tape. Vi slipper oss fullstendig løs. Vi jager Norge bakover i banen. Vi byr på oss selv. Vi drar av folk som vi egentlig ikke kan det. Vi er bare, ok, hva skal vi tape da? Vi prøver i hvert fall vi skal gå av her med altså, hodet hevet og være stolt over den prestasjonen. Og det kan de irakiske spillerne være. Det er et vanvittig leven til venstre for meg her. Så er det en veldig mange med irakisk flagg, irakiske farger, som slapp alle følelser løs i det Irak utlignet.
1: Vi hørte så vidt, eller det har vel kanskje vært noen ganger da, men vi har i hvert fall i studio hørte ro, heiarope ved et par anledninger. Kan du si litt om hvordan preger den norske supportergjengen kampen?
2: Altså, fantastisk støtte til det norske laget. Jeg ruslet rundt i Bostons gater i går kveld, møtte norske supportere, var på den supporterfesten bare for å få inn stemningen. Og der var det jo norske folk som omtrent ikke trodde hva de skulle være med på. Men de har også bidratt i lydbildet her på stadion, satt i gang ro. De har også andre sanger som de byr på. Før kampen var det optimist over høytaleranlegget, som selvfølgelig man sang høyt med på refrenget, så og våre tilreisende nordmenn, de preger kampen på tribunen.
0: Det er deilig å høre, Kristoffer Løkberg. Takk skal du ha. Du følger den kampen videre fra pressetribunen på arenaen. Og vi skal da gjenta at tidligere i kveld så vant Frankrike 3-1 over Senegal i den første kampen i denne pulja. Det var en kamp som også var jevn i starten, og der også Senegal hadde kanskje de største sjansene i første omgang. Men der Frankrike rett og slett, jeg tror ikke vi skal nødvendigvis være veldig konkret og si at de tok Senegal på kondisen, men det så litt sånn ut. De avslutta mye sterkere, og Kylian Mbappé sto igjen med to skåringer da kampen var over, og ble da tidenes målskårer for det franske landslaget. Klokka har passert ett med ett minutt.
1: Kanskje vi kan hive på noen flere meldinger fra våre fine lyttere. For Espen og Kristin, de er på en seilbåt på Svalbard og hører på NRK Sport derfra. Og så har vi noen som har pynta en bungalow med norske flagg i Nusa Lembongan, jeg håper jeg sier det riktig, i Indonesia. Det er Tore og Helga som holder til der. Dette er jo fantastisk at verden hører på.
0: Ja, men vet du hva? Før vi går til Gølin Ved og Marstein, så må jeg bare ta med Morten. Da han forteller at vi feirer bryllupsdagen i Slano i Kroatia med å høre VM på fotball på NRK Sport. Jeg synes det er fantastisk av Kristine og Morten. Ja. Dere har våre hjerteligste gratulasjoner med bryllupsdagen.

0: Dette var Girl in Red og Marstein, altså rødt, hvitt, blått. Skal vi se om vi har kontakt fortsatt med Kristoffer Løkberg, NRK-ekspert som sitter på pressetribunen. For ja, det høres ut som lyden din er sterk og klar. Du har litt dårlige nyheter, du.
1: Det har jeg. Jeg skal ikke spre frykt i det norske folk, men det som har skjedd i pausen her er at vannanlegget på stadion har rett og slett ikke fungert. Der ble det bare en gigantisk dam rundt det. Jeg prøvde å fikse den, men det de måtte gjøre var å skru av hele vanningsanlegget. De norske spillerne som er på benken, de kom alle sammen ut etter en liten pep-talk med Ståle Solbakken. Ut på gresset nå foran meg og varme litt opp. Men det første de gjorde var å kjenne på gresset. Hva skjer her? For de hadde jo hoppet på å komme til et bløt og en gressmatte som kanskje hadde litt mer fart i seg enn hadde mot slutten av første gang.
0: Takk, Kristoffer Løkberg, med litt lydutfordringer, men vi fikk altså med oss det at vanningsanlegget som skulle brukes i pausa for å gjøre gressmata litt mer fuktig og våt, det har altså ikke virket, og dermed er det ikke noe vanning, og det var en skuffelse da for de norske spillerne, så fikk vi med oss det. Takk, Kristoffer Løkberg i Foxborough. Klokka er 12:05, det er midt på natta, og Norge spiller VM-fotball og leder 2-1 over Irak til pause.

0: Emma Stenbakken for ha oss unnskyld for straks det fotball, men først til det.
1: Ja, for vi har spurt dere lytterne I kveld, hva må til for at du blir fornøyd med Norges kamp, og nå har vi kåret en vinner. Det Jorunn som vinner av et NRK-krus I kveld, for hun skrev til oss. Det må bli seier. Vi har ikke akkurat en lett gruppe. Håper den flotte gjengen vår takler presset. Uansett stolt av dem. Hadde vært gøy å komme videre, og nå kan I hvert fall ikke Italia kikke oss ut på grunn av målforskjell I gruppespillet.
0: Det vel det eneste som sikkert før andre omgang, at Italia kommer ikke til å blande seg bort til dette, Karl-Erik og Olav.
2: Hvis det skjer, da kan vi jo bare lure på om verden står til påske. Men jeg ser det norske...
3: Det jo det eneste laget, Olav, som har slått oss I VM I historien. Ja. Det på 30-tallet I 94, og ikke minst I 98 I slutspillet, så det godt at ikke Italia med.
2: De inne I en dyp fotballkrise med sitt landslag, men som ikke kommer til slutspill. Det norske laget I rød, hvit og blå drakter står klar midt ute på banen. De leder 2-1 etter første omgang. Pappa Haaland oppe på tribunen og leker rockstjerne, og det Norge som skal la avspark I den andre omgangen, spiller ballen rolig inn til sin keeper og for nye lyttere, det Hårsål Nyland I mål, det Ryerson og Mølle Wolfe på sidebekkene, Hegge Maier I midtforsvaret, kaptein Ødegård, Berge Aursnes på midten, Nusa Sørloth på kantene, Erling Braut Haaland midtspiss, Erling Braut Haaland har gjort som han pleier å gjøre, skårer mål etter 29 og 43 minutter, Hussein skåret for Irak, og nå går vi I gang med en svært viktig andre akt for å bruke teaterspråket. Norge trenger sårt en seier for det blir tøffere kamper mot Senegal og mot Frankrike I gruppespillet. Kommer Norge opp på midtstreken Antonio Nusa, leken spiller fremover, men en dårlig passning av Nusa, kommer Irak, stormer oppover I banen på norsk halvdel, fremover ute til høyre, og der kommer Aursnes I en duell, har på seg sin motstander, så kommer Nusa også hjelper til det 2-1, men den irakiske spiller gir seg ikke, Aursnes vinner likevel tak I ballen, spiller rolig innover, og så kommer en lang norsk ball oppover mot Erling Braut Haaland, som så sterk som bare det og vinner et innkast langt inne på egen halvdel og Erling fra Jæren leverte I første omgang, men ellers så var det for å si det på godt norsk, et skjelvent norsk landslag de første 45 minutter.
3: Ja, vi fortsetter litt her nå, Øyer var ikke særlig påskrudd I første omgang, med ball virket han veldig, veldig usikker. Det jo et norsk midtforsvar som det har vært, eller forsvar generelt da, det har vært mye snakk om de siste årene egentlig, det vi har manglet, og så har så det over tiden og ganske solid ut I VM-kvalifiseringen. Da vi lititt tilbake der hvor jeg føler at det litt skummelt hver gang ballen både rundt føttene, og ikke minst motstanderen vår kan, eller får angrepet mot oss da, får kjørt litt trykk inn mot vår siste tredjedel. Men det blir spennende å se her nå da, fra starten av andre gangen, hvordan dette her ser ut. For det var ganske jevnt I første gangen, men jeg føler her at det Irak som igjen løsloppende og koser seg mest ut på her.
2: Og så det blåst, ja, en offside fra assistentdommer. Det var Ali som kom der ute til høyre. Irak altså rangert av det internasjonale fotballforbundet som nummer 57 I verden. Norge nummer 31. Norge en stor favoritt. Alt annet enn norsk seier I natt vil være en skikkelig I nedtur, og da skal Ørjan Hårsål Nyland I sin blå keeperdrakt legge den hvite ballen ut av 16-meteren, og så skal Norge forhåpentligvis susa gårde fremover I banen på jakt etter flere mål, for 3-1 og 4-1 her vil gjøre det så mye, mye mer behagelig. Og mot ballen, der med høyre fot, ballen suser oppover I luften, langt inn på motstanders halvdel på hodet til Sørloth, nikker nedover til Ryerson, Ryerson rett ut for 16-meteren på vei ned mot hjørneflagget, og holder han den I spill? Nei, dessverre Julian Ryerson. Den over, den ikke det? Assistentdommer vinker, han virket meget sent også, synes jeg her. Kunne ha gjort det mye tidligere, men I hvert fall han blitt stoppet der, Julian Ryerson, som prøvde på et flott ride ute til høyre, innover I feltet, og den ikke mye over linja den der til Ryerson. Det ikke mange centimeter. Ja,
3: det interessant situasjon egentlig. Det lille assistentdommer da, som holder flagget nede, så... Når det blir noe ut av den situasjonen, og egentlig Irak ferdig med å sette I gang en liten kontering, så plutselig veiver linjeassistentommet med flagget, og da skjønner jeg jo frustrasjonen hos de irakiske spillerne. Men fint initiativ ute til høyre av Julian Ryerson, vi vil ha mer av det. Billig frispark her til David Mølle Wolfe, legger seg litt ned I det han får litt press I, opp I ryggen. Norge kan starte bakfra. Se om vi får ballen. Faller Sander Berge ned mellom stopperne våre. Litt for å gi en trygghet her nede, tror jeg. Det tror jeg en del av det er noe de har snakket om nå da. Få flyttet stopperne litt høyere ut på sidene, og så få en tryggere ballspiller bak der. For det har vært ikke bare høy skuldre, men også litt sånn rotete touch fra ganske mange av de norske spillerne. Involverer Martin Ødegaard. Jeg tror Sander Berge og Martin Ødegaard må ta tak i kampen her for Norges del nå. Det blir... Det gjør at vi får et roligere kampbilde.
4: Her kommer Norge inne på egen halvdel. Det Torbjørn Heggem som kommer oppover, spiller ut til venstre til Mølle Wolfe. Norge har kompetente folk på benken som kan være med å bidra utover i andre omgang. Irak tar tak i ballen, spiller fremover ut til høyre. Det lander langt inne på norsk halvdel, nede ved sidelinjen. Og da kommer Heggem opp i press på vei ned mot dørlinja. Vi har foten til Torbjørn Heggem, og det blir et innkast for Irak på høyde med norsk 16 meter, og klokka tikker og går. Går opp mot 5 minutter av den andre omgangen i VM-kampen i Boston. Norge endelig tilbake i det gode selskapet, og det Hussein som skal kaste, og han kaster forbi Nusa og ut til høyre hvitledde Irak, spiller ballen inn på egen halvdel, tar med seg den ene stopperen så over til den andre, kommer her med Hashem som har på seg Martin Rødegård, spiller ballen forbi han og ut over sidelinjen til et innkast for Norge, og det Ryerson, høyrebekken som skal kaste, kaster tilbake og inn på egen halvdel, og det et norsk landslag som har vært litt variable i sine prestasjoner før VM. De har tapt for Nederland, de har spilt uavgjort mot Marokko, og de har slått Sverige 3-1. Her kommer de ute til høyre, rett ut for 16 meter. Det Sørloth nå, på vei nedover langs kanten, og så vinner han et innkast, for den går via foten til en Irak-spiller. Norge kaster ut over til høyre, til Ryerson, litt tilbake igjen, kommer der, litt inne på motstanders halvdel. Det nå Aursnes som har ballen. Aursnes spiller ballen nydelig til Nusa. Inn sentralt, da kommer Martin Ødegaard og blir dratt over henne, får ikke noe frispark, og Irak kan komme opp på den hvite midtlinjen inn på norsk halvdel. De jager 2-2. Vi har altså spilt snart i 6 minutter av andre omgang. De spiller ned til høyre ned ved sidelinjen, inn sentralt, og korte passninger i det irakiske landslaget som på ingen måte har gitt opp. De skjønner at her muligheter til å konkurrere med Norge, og de kommer nå langt inne på norsk halvdel og spiller ballen på midtstreken. Ja, hva tror du om den videre utviklingen i kampen?
3: Jeg sitter og ser litt ut på de norske spillerne som varmer opp også. De står en gjeng der nede. Vi vet vi har Oscar Bob, Andreas Skjelder oppe i bakhånden her. Vi trenger litt spillere med ekstreme tekniske ferdigheter, for det har vært mye sånn hvor ikke det det går litt sakte med norske spillerne. Vi blir løpt opp. Jeg er imponert egentlig over Irak her. De har vært fysiske, tøffe i duellene. Hatt litt marginer i en del situasjoner, men det et kampbilde her som hvor det ikke føles trygt i det hele tatt. Det jeg snakker her, og snakker meg litt bort kanskje, så ser vi nok en gang Kristoffer Ayer leter og leter etter en lagkammerat, slår den rett ut over sidelinja. I en svak involvering, det er litt synd å se et norsk lag som vi vet bor så mye mer i. Får liksom ikke ordentlig ut den roen, de kvalitetene de har da.
4: Her kommer Irak inne på egen halvdel, slår ballen ut over til venstre, lander langt inne på norsk bane på hodet til Ryerson. Nei, unnskyld, ja, Ryerson, ja. Kommer Irak fremover rett utenfor feltet, og det ligger en mann nede, får intet frispark av den godt plasserte dommer, kommer midt inne på norsk halvdel, ligger nedover til høyre, og slår inn foran mål, kommer en heading, og den går utenfor stolpen, og det Hussein, stjernespilleren, som sender den ballen med pannebrasken til side for stolpen.
3: Ja, Irak best her nå. Irak, vi håper at Norge kunne justert seg litt i pausen. Fått mer kontroll defensivt. De irakiske spillerne, de flytter ballen, de vinner dueller. Det Sørloth igjen som ikke er først starter der, har egentlig kontroll. Vi gir bort ballen litt enkelt, vi får ikke etablert noe eget spill. Så det farlige innlegg. De har vært tunge på innlegg, det hørte vi av Solbakken snakke om. I sin analyse av Irak også før, lenge før den kampen her, at det de ganske gode på. Det har de vist også så langt. De ekle der inne i boksen.
4: Men Karl-Erik, det denne kampen viser oss med all tydelighet at Norge, det norske publikummet, kan godt jasne forventningene litt grann. For folket har vært i fotballhimmelen lenge nå etter den fenomenale kvaliken i fjor, der alt gikk Norges vei. Dette mye tøffere. Her kommer Norge som leder 2-1 over Irak. Langt inne på motstanders halvdel kommer Nusa som blir dratt over ende. Han får frispark, og han ligger og vrir seg i smerte der nede ved den hvite sidelinjen, rett utenfor 16 meteren til Irak. Antonio Nusa. De klarer ikke å stoppe han på lovlig vis og må felle Nusa slik at han havner boms i bakken på det strøkne gressteppet som like gjerne kunne vært en golfbane. Og da er det Martin Ødegaard som legger ballen klar. Erling Braut Haaland er borte og snakker med sine lagkamerater. Kan fort være han som er matchvinner denne kampen. Og da er det Ryerson som står borte ved sidelinjen. 7000 norske supportere på tribunen følger nøye med. Hele Norge ellers følger med. Og det er Ryerson som står klar. Nusa står ved siden av. Og nå trenger Norge en ny scoring for å føle seg hakket mer trygg. Ryerson går litt tilbake. Står borte ved sidelinjen. En arm i været fra Ryerson. En mann i forsvaret til Irak. Han løfter ballen høyt innover i feltet, rett på hodet til en Irak-spiller som vikker utover. Der kommer Ayer. Løfter inn foran mål. Prøver å finne Sørloth. Irak slår den ballen ut av 16-meteren. Kommer med Doski. Doski-duell med Sørloth. Og ballen går til et innkast for Norge. Helt nede ved ørneflagget. Og Doski forteller til assistentdommeren at han kommer ikke til å sende julekort til linjemannen i denne kampen. Han er ikke fornøyd, Doski, for å si det forsiktig, i den situasjonen.
3: Ja, men det er feil innkast i Norge. Det er Sørloth som er sist på den.
4: Ja, men
3: det tar vi. Det tar vi, Olav. Vi tar alt vi nå.
4: Ja, ja, gi blaffen i sånne detaljer. Her kommer Norge ballen innover i feltet. Sørloth blir dratt over henne for ingenting av dommeren. Man faller også lett. Og så skytes ballen opp på tribunen. Og da er det noen lykkelige tilskuere som får lov til å kjenne på VM-ballen. Det er også noe å fortelle barnebarna om. At jeg har tatt på en VM-ball i fotball. Det er ikke alle som gjør det gjennom livet. Og ballen kommer innover i feltet for Sørloth. Der ute til høyre. Han er så sterk. Legger nedover til Ryerson rett ut for 16-meteren. Har på seg halve Irak. Spiller til Ødegaard nylig til Ryerson. Ryerson slår innover i feltet. Der er Haaland. Der er Nusa. Nusa inn i 16-meteren. Ned til venstre. På vei ned mot Ørlinja. Feier ballen inn fra mål. Og den går via en forsvarer. Og der hjørnespark fra venstre via Akam. Og Norge kan nå klinke den ballen inn foran målet. Vi går opp mot 56 minutter. Irak 1. Norge 2, denne herlige sommernatten, der Erling Braut Haaland er inne i feltet, og han jager nye skåringer. Jeg ser også Sande Berge, jeg ser Ayer, jeg ser halve det norske laget, og de kommer der, og det er Ryerson som legger ballen klar borte ved hjørneflagget, med det korte hvite håret, og han skal slå den ballen hardt inn foran mål. Haaland er inne ved 13-14 meter. Det er ikke lett å stoppe han, og Haaland er oppgitt og synes det er alt for mye direksjoner fra denne dommeren. Skulle tro at dommeren skal gi regelkurs til en gjeng med 10-åringer. Makan til pirk som det har vært i denne kampen. Og en gang i første omgang hvor han skulle flytte et frispark 14,2 centimeter eller noe i den retningen. Da får vi snart et frispark. Og en arm i været fra Julian Ryerson mot ballen, høyre fot der, høyt innenfor ham målet, og ballen er fri inn i feltet og kommer via en forsvarer ut av 16-meteren. Så kommer Nusa som vinner en hodeduell, nikker nedover til Ryerson ut for 16-meteren, og så er det Irak som kommer oppover i banen, tar tak i ballen, og via Nusa, og det blir innkast for Irak, og så har de også en skadet spiller. Og da kan du oppsummere i første minutter av andre omgang.
3: Ja, oppsummere dette her, det er nervepirret. Det er vel min oppsummering. Det har vært et norsk lag som ikke har klart å få kontroll på kampen i andre omgang heller. Det er mye reaksjoner der ute nå. Det er dommer som mister litt kontroll. Vi ser hva som skjer. Det er en irakisk spiller nå selv. Litt bitter også, så nå begynner litt den delen av kampen også. Hvor de som Ståle Solbakken har snakket om da. Det har vært mye snakk om elveren til Norge, men han drar det jo ofte over til hvem som avslutter kampen. Det er jo vel så viktig. Så får vi et litt spennende norsk innslag her, Olav. Vi får ta det. Marco Farji som står klar for Irak.
4: Opprinnelig fra Grimstad på Sørlandet og har spilt i Strømsgodset. Og klokka tikker og går mot 58 minutter for nye lyttere. Det var altså Haaland som skåret etter 29. Hussein utlignet etter 39. Haaland skåret etter 43 minutter. Og så Kristoffer Løper.
5: Irak gjør klar to bytte av Marco Farji, og det samme Zidane Iqbal står klar for å komme inn. De trenger litt friskere bein nå, for Norge har hatt mer kontroll på det etter pause. Samtidig to kvikke, farlige spillere som kommer inn i. Og så er det Ayman Hussein på topp da, som omtrent kommer til sjanse hver eneste gang Irak slår den ballen inn i Norge sin boks. Der må Ayer og Heggem bedre boksspillet.
4: Da det ikke før vi skal I gangen med mer spill. Møller Wolfe står borte ved sidelinjen. Jeg lurer på hvor lang tid det vil ta før også Solbakken gjør forandringer I laget.
3: Ja, vi får be Kristoffer Økeberg om å følge litt ekstra med ned der da, for at det klart at det noen spillere offensivt for Norge som ikke har levert sin beste kamp. Jeg synes Nusa har vært god, litt bedre kontroll av Norge I andre omgang, men fortsatt et sånt kampbild hvor vi ikke kan føle oss trygge på noen som helst måte med bare den ene målet vi leder med da. Ingen bytte på Norge så langt. Se hva de friske beina her til Irak kan gi dem. Det ligger seg litt lavere her nå, I hvert fall Irak. Ligger på egen banedel.
4: Men så kan vi også sende en takk til at Erling Braut Haaland valgte å spille for Norge. Han faktisk født I England. Har kunne valgt det engelske landslaget. Nå kommer Norge ute til høyre, rett ut for 16-meteren til Irak. Det Sørloth spiller ballen tilbake inn til Martin Ødegaard, kapteinen. Spiller inn på midtstreken. Der Heggem. Og det et norsk lag som vært litt rystet I denne kampen. Men de nå I hvert fall foran I målprotokollen. Det det viktigste. Der kommer Sørloth borte ved sidelinjen I duell med Marco Farci. Sørloth spiller litt tilbake. Ta med seg folk på midtstreken og Norge kommer rolig fremover ut til høyre prøver å dirigere kampen ned langs kanten her kommer Nusa, feier ballen inn fra mål og rett via en motstander og en til og de har kontroll inne I feltet nå Hashem slår en lang ball fremover I banen opp på midtstreken der Heggem og nikker den rette motstander ikke bra, ikke bra, ikke bra og da hugger Irak til ned langs kanten de har ikke gitt opp, de har muligheten til å få 2-2 og de vinner et innkast på høyde med norsk 16 meter ute til venstre gikk via foten til en norsk spiller, og så dommeren borte og pirker, og han ser at det en ball som på sidelinjen, det greit å få den ut, og da skal Irak kaste, og Irak skal kaste innover mot feltet, vi har passert timen I denne kampen og det altså fornylyttere Norge foran med 2-1, og Irak står klar, og de 1, 2, 3 mann inne I feltet og kaster og kort ball ut til venstre opp mot 16 meter, den Sander Berge med høyre fot dundrer ballen langt oppover I banen, men går rett til en motstander. Ja, du overrasket over at Norge ikke har vært bedre I denne kampen?
3: Ja, men jeg overrasket altså, vi jo litt overrasket over at ikke vi har fått sett mer et kamp, typisk norsk kampbilde som vi har sett de siste årene da, hvor Norge får satt spillerne sine høyt I banen, får bekkene høyt, får satt opp kombinasjoner, dominert mer enn det vi har gjort hittil I kampen. Det 60-40 I ballpossession til Norge, så vi har jo ballen mest der, men allikevel en sånn mye av de passningene går på tvers midt inn på egen badel mellom stopperne våre, og det overrasker meg litt her at ikke vi har funnet en bedre sånn inngang til kampen til å kunne få det kampbildet vi ønsker oss. Det mye dueller, tøffe dueller. Nusa her blir feilvent. Det touch som går utover sidelinja, så det ja, jeg kan ikke roe nervene til norske folk der ute. Vi leder med et mål, men dette føles ikke avgjort. Vi skal gjerne ha en scoring til. Vi ber om det, Olav. Ikke vi? Du ganske flink til å be om den scoringen.
4: Jo, det ikke alltid jeg blir hørt ganske sjelden faktisk, så de må skjerpe seg der. Men jeg har I hvert fall en beskjed til det norske publikum. Ikke gå og legg dere, for det kan godt være at resultatet blir litt annerledes etter hvert her. Og Mirak langt inne på norsk halvdel, midt inne på norsk halvdel, feier ballen ut til venstre, kommer der cirka 30 meter fra mål, spiller forbi Sørloth, så kommer Ayer I en nærkamp, det gjør også Ryerson, og de forsøker på høyde med 16 meter, en korte passning I Firak, løfter ballen høyt innover I feltet forbi Møller Wolfe, og så slår de ballen over tverliggeren, og det en ok mulighet for Irak, og det deres forsvarsspiller Ali som dundrer den ballen, men treffer ikke med omstengene.
3: Ja, et innlegg inn mot bakre zone der bekken som har kommet seg opp, irakiske bekken skal prøve å slå den inn I felt igjen. Skriver nok litt av foten, blir en sånn halvekkel lob inn mot Nyland. Jeg tror han har ganske god kontroll på den og ser at den går over 20-30 centimeter over tverliggeren. Han hadde nok vært på den hvis den hadde gått nedenfor. Men vi blir lave der Norge, plutselig en periode og får litt innlegg mot oss. Det det vi har snakket om I første gang også. Det det vi må unngå. Vi vet at de tunge inne I boksen her. Trenger ikke å skape flere sånne situasjoner enn vi trenger.
4: Kommer nå Irak med sine hvite drakter midt inne på egen halvdel, ruller ballen rolig fremover I banen på denne gigantiske arena med over 60 000 tilskuere, forbi Antonio Nusa, legger ballen ned til høyre til Bekken Ali, slår den inn sentralt, og det norske spillere som gjør seg klart etter hvert å komme inn, slår de ballen forbi Sørloth ut på kanten, ballen lander rett ut for norsk 16 meter, korte passninger, der borte Martin Ødegaard, prøver å gå opp og klarer ikke det, kommer Irak innover I feltet på vei ned mot dørlinja, og de slår inn foran mål, kaos I det norske forsvaret, Irak har kontroll, og vi legger ballen ned mot dørlinja, og legger den forbi dørlinja, og til et utspill fra 5 meter, tusen hjertelig takk. Vær så god, Kristoffer.
5: Cirka 50 meter lenger ned, rett foran meg, så gir Ståle Solbakken instruksjoner til Christian Torstvedt og Oscar Bob, som gjør seg klar. Nå blir også Andreas Skjeldrup faktisk ropt bort og tar av seg den gule oppvarmingstrøya. Det ser ut at det blir et trippelbytte for Norge, så blir det spennende å se hvem som blir tatt av banen.
4: Men Norge har I hvert fall kvaliteter av de spillerne som på benken til å kunne få et løft utover I kampen. Nå kommer den norske keeperen inne på 7-8 meter. Ørjan Hårsjold Nyland legger den ned til høyre, får den tilbake igjen. Og han inne på 5 meter og legger den ut på venstre side til Torbjørn Heggem. Midtstopperen spiller inn sentralt til Sander Berge. Utover til Heggem. Heggem har ved Mølle Wolfe som slår den I en motstander. Blitt innkast for Norge. Midt inne på egen halvdel. Ståle Solbakken og gir beskjed til bergenseren, som den norske venstrebekken til dag, The Wolverhampton Wanderers I engelsk fotball, og kort for Norge nå over midtstreken inn på motstanders halvdel, Møller Wolfe nærmer seg 16 meteren, han kan gjøre det store spiller nedover til Nusa, Nusa nede ved dørlinja slår den I en motstander, hjørnespark fra venstre for det norske landslaget etter 65 minutter
3: Jeg ser litt sånn frustrasjon hos flere norske spillere også slår litt ut med armene Nusa, jeg føler at timingen ikke god Det har vært så bra det samarbeidet ute til venstre mellom Mølle Wolfe og Antonio Nusa. Mølle Wolfe som vi ser I bildet her nå ligger nede med krampe, skal vi tippe det. Og få litt få hjelp av to målskårer Erling Braut Haaland å strekke ut den det beinet. Men ja, bytter nå. Kan jo bare spekulere, vi får veldig snart svaret, men Austnes, Nusa og Sørloth skal vi tippe de som går av. I hvert fall offensive spillere som skal inn da. Kan det hende også at vi... legger om lite grann her. Men ja, får vi se da, Ola, her har du de bildene som vi har snakket så mye om.
4: Det norske supportere med sine robevegelser oppe på tribunen.
3: Tar du samme storm?
4: Norge skal ta hjørnespark fra venstre inn I felt der Ødegård. Der Sander Berge. Der mange andre norske spillere. Norge har mulighet nå til økte 3-1. Julian Ryerson med begge armene I været. Julian slår ballen med høyre fot innover I feltet. Får den tilbake fra Martin Ødegård. Feier inn for å måle Irak. Får ballen ut av 16 meteren. Kommer Norge og tar tak I den ballen ved Møller Wolfe. Møller Wolfe har på seg en motstander på vei ned mot hjørneflagget og Fari vinner den ballen for Irak. Slår ballen oppover I banen. Oppe på midtstreken der Nusa. Nusa med høyre fot spiller tilbake til den norske målmannen Ørjan Hårsjold Nyland som spiller fremover til Austnes. Austnes tilbake på landslaget etter å ha vært ute av laget I flere år. Legger ned til høyre. Og for de av dere som trodde at dette skulle bli en parademarsj, en fotball hans æresrunde med champagnespill fra det norske laget. Det har det ikke blitt. Det har blitt en slitekamp. Og vi halvveis nå snart I den andre omgangen med landslaget leder 2-1 over Irak og kan være på vei mot tre svært viktige poeng I verdensmesterskapet I fotball. Ballen inn til keeper Hårsjold Nyland har på seg spissen Hussein. Slår den langt oppover I banen over midtstreken ned til høyre. Der borte Sørloth som kjemper beinhardt I en duell med en motstander, men taper den duell Irak har individuelt gode spillere spiller tilbake til en midtstoppe, kommer rett utenfor egen 16 meter Irak vil jage en utligning I denne kampen, og kommer kort tilbake på 16 meter streken fra høyre til venstre midtstopper kommer Ødegård, prøver å gå I press, klarer ikke det og Irak spiller korte passninger helt ned mot sidelinjen, opp på midtstreken inn på norsk halvdel, suser fremover I banen men der Kristoffer Ayer fra Rælingen, tar med ballen nede ved sidelinjen, oppover til Ryerson fremover til Sørloth feilvent langt inne på egen halvdel det bra det av Sørloth linke til Juventus I Torino som roer ned til Sande Berge hvordan tror du matchen nå kommer til å utarte seg?
3: Ja, nå får vi snart disse byttene de har stått klare ganske lenge der det trippelbytte vi har ikke spiller som legger seg ned der også det ikke bare nede dommer blåser da må han få behandling det vel han som fikk den trøkken I nakken I en situasjon litt tidligere her Det så ganske stygg ut, det var Nusa som landet opp på han. Og jeg tror han må rett og slett bytte her, det har skjedd ikke bra det altså, at en rake spiller fikk en skikkelig en sleng, eller fikk hele kroppsvekten. For å dra den tragiske historien med Dagfinn Enerly, men litt sånn lignende at det kan skje da. Det har falt opp, og det går bra med Ali her, men må bytte, og da får jo Norge gjort disse byttene sine også. Stopper spillet her da. Ja, jeg drikker pause også.
4: Da vender vi til studio på stillingen 2-1 til Norge over Irak etter 69 minutter i Boston.
0: Og det stadig spennende, men det jo da relativt... ja, det en slitekamp, som kommentatorene våre sier med oss på pressetribunen også nå. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Nå altså tre spillere på vei inn. Hva kan de bidra med for å få Norge litt inn, mer inn på rett spor her?
5: De kan forhåpentligvis bidra med mer energi, men det også veldig viktig hvilke taktiske instruksjoner de har fått i forkant av at de kommer inn. En ting nye spillere inn, at de skal inn i noen posisjoner som de erstatter, men de skal jo også da tilføre kanskje noe og kanskje noen små taktiske justeringer. Sånn sett er det veldig fint at Solbakken får samlet laget nå, rett i forkant av byttene skal skje.
0: Jeg tror vi sier takk der, Kristoffer, for dessverre så høres mikrofonen din ut som om du lager popmusikk innimellom, og det dessverre litt det tar litt blodden av analysen dessverre, men vi skal komme tilbake også til kommentatorene, hovedkommentatorene våre, etter hvert som vi skal gå videre i kampen etter denne drikkepausen, som jo egentlig strengt tatt kanskje også en reklamepause for amerikansk TV.
1: Det kan være, men det kan være godt for nordmennene da, som vi vel konkluderer med nå, å få disse her avbrekkene i denne kampen. Vi ser Erling Braut Haaland stå med en vannflaske og fyller på. De virker jo i relativt godt humør, Jon. De smiler jo til hverandre og småfleiper litt, men ja, det må jo holde humøret oppe.
0: Det må man, og nå får vi altså tre nye spillere inn, så vil vi se hvem som går ut etter hvert. Det vi kan si om denne pulja er jo at Frankrike allerede har slått Senegal. Det må vi nesten si var i går kveld, for klokka nå jo 13:30 på natta. I går kveld så slo Frankrike Senegal 3-1, og fikk med det et veldig godt utgangspunkt for å gå videre til slutspill. Og så skal senere på natta, klokka 3, skal Argentina spille sin første kamp i dette VM mot Algerie på morgenkvisten i morgen tidlig, eller da i dag tidlig, om du vil. Ja. Vi har hatt et innslag om hvor forvirrende med disse tidssonene. Klokka 6 da norsk tid, så skal Østerrike møte Jordan, som da de to også i Argentinas og Algeries gruppe.
1: Det stemmer, og nå, ja nei, det ser jo ut som de er rett rundt hjørnet i å starte opp igjen her da. Det er litt diskusjon her, eller? Det står, det ser ut som det er en kø inn mot banen her akkurat nå.
0: Ja, det er en kø av spillere som skal på. Karl-Erik og Olav, her skal disse byttene skje i forbindelse med vandringspausen, så nå skal Bob Skjelderup og Torstvedt ut på. Hvem er det som går av?
3: Ja, det får vi veldig snart svare på. Jeg ser også at Leo Skiri Østegård skal inn. Han kommer inn for David Møller Wolfe, som gikk på seg noen kramper, så det ut som. Det er Aursnes som går ut, det er Alexander Sørloth og Antone Nusa, så det er fire spillere ut. Og så er det selvfølgelig fire som kommer inn, det er sånn det er. Så heldig er vi i dag. Men vi må minne litt da, skal vi minne om det? Hva skjedde rett etter vanning eller drikkepausen, hydration break i første gang, Ola? Da gikk vi opp og skårte, så vi kan håpe på det samme nå, skal vi ikke det?
4: Det var Erling Braut Haaland som skåret de to norske målene før pause. Vi går opp mot 73 minutter, men her blir det da naturligvis lagt til 3 minutter fra denne drikkepausen, som det er i hver omgang I hele verdensmesterskapet I fotball Og dette kamp nummer 18 av 104 Så vi kommer til å holde på en god stund Norge rød drakter midt inne på egen halvdel Mange mener at dette en nøkkelkamp I turneringen Lag 1 og nummer 2 I hver gruppe garantert cupspill Mange av gruppetreerne går også videre Det betyr at seier I denne matchen her Kan være med å bidra til at Norge går videre I cupspill Kommer Norge inne på egen halvdel Kommer der vel I Leo Skiri Østergaard Spiller ballen inn til Ørjan Hårsjold Nyland Som har spilt I Sevilla Skjønt han har ikke spilt så mye denne sesongen Og skal videre I karrieren uvisst hvor Legger ned til høyre Kommer Norge rolig på 16 meteren Oppover I banen Lurer jeg på hvor mye risiko de norske spillerne vil ta For hvis de bare øser fremover I banen Så risikerer de at det kan komme også tøffe kontringer Og Irak gode I den delen av spillet Kjeldrup spiller rolig inn på egen halvdel Da kommer Shiri Østegård Og spiller nedover på kanten Akkurat nå det gå-fotball I matchen Kommer Sander Berge Jeg ser Erling Braut Haaland Som tripper rundt langt inne på motstanders halvdel Men nå det ute til venstre Ballen langt unna Erling Braut Haaland Inne hos Shiri Østegård Som slår en lang krosser Utover til høyre Lander der borte ved Oscar Bob Får tak I den ballen Spiller til Martin Ødegård Rett ut for 16 meteren Til Oscar Bob Innover til Martin Ødegård Ødegård har ballen Nydelig ball ned langs kanten Og det blir et innkast for Norge Og Norge skal kaste Og de skal gjøre det Ved Ryerson fra Lyngdal Som står og kaster nedover til Martin Ødegård Litt tilbake til Ryerson Ryerson inn sentralt til Oscar Bob Nedover til Ryerson igjen Via en irakisk spiller Og innkast for Norge Det blir nervepirrende minutter Karl-Erik Frem til denne kampen ferdig på ingen måte avgjort Norge kommer der nede langs høyre side Korte passninger rett utenfor 16 meteren til Irak Martin Ødegård, kaptein av ballen Legger nedover til Oscar Bob Fin ball utover på kanten Kommer Norge innover mot Ødegård På vei ned mot ørlinja Der Oscar Bob slår tilbake En avslutning som blåser via en motstander Og det blir hjørnespark Og det Torstvedt som kliner til
3: Ja, flott norsk angrep Vi slipper oss litt mer løs her Jeg synes vi får en liten effekt av disse byttene Kristian Torstvedt og Oscar Bob ute til høyre Kombinerer, kommer seg inn I 16 meter Fin passning av Bob ut 45 grader En irakisk spiller I veien da Den retningen hadde var en fin retning det mot mål fra Kristian Torstvedt Da det corner til Norge Men ja, så lenge vi har et ene målet å gå på her, så vil jo dette føles nervepirrende hele veien inn. Det var litt deilig med scoring.
4: Martin Ødegård gjør seg klar til å slå hjørnespark innover I feltet. Der inne Hegge med flere. Ballen høyt inn foran.
3: Ja!
4: Og det mål! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt! Det Leo Skiri Østegård som får den ballen inn I målet. Og den norske VM-drømmen lever. Det rødt, rødt, rødt over hele tribunen. Og det rødt over hele landet. Og Norge har økt ledelsen. Og det et stjernebytte av landslagssjef Ståle Solbakken som får Leo Skiri Østegård inn på banen. Og han skårer etter en corner.
3: Ja, fantastisk timing I opphoppet. Ja, herlig serv, herlig innlegg. Corner slått fra Martin Ødegård. Det mye oppmerksomhet rundt de andre spillerne. Østegård har kommet opp. Han får gått opp ganske fritt. Stanger den inn fra 4 meter. Ja, så deilig da. Han et våpen på dødballer. Leo Skiri Østegård. Han har vært utenfor landslag. Han har vært utenfor troppen. Han har hatt en litt sånn, spilt litt andre fiolin da, I dette norske forsvaret. Og nå han tilbake, og etter det 4 minutter, 3 minutter på banen eller noe sånt nå, så gir han Norge en deilig tomålsledelse, den tror jeg vi trengte. Nå kan vi kjenne på litt mer ro, nå kan vi bruke tid, nå kan vi spille dette inn og hjem.
4: Og nikken til Skiri Østegård like vakker som nordlyset. Han ikke den høyeste av spillerne, men han har en enorm spenst og timing og stiger til værs. Og neste gang forsvinner han rett opp I verdensrommet. Norge opp til 3-1 over Irak etter 77 og et halvt minutt. Nå ligger det bedre an for det norske herrelandslaget I fotball. To mål av Braut Haaland, ett mål av Skiri Østegård og Dette målet kom altså nå langt ut I den andre omgangen.
3: Også viktig, tenker jeg da, for en norsk 26-mannstropp at det flere spillere som som får ta del I dette her, den opplevelsen, den første kampen. Nå det spilt 78 minutter, vi leder 3-1. At det spillere som har kommet inn og gjort fine innhopp, det gjør jo at en større del av troppen liksom med og kjenner liksom på at de har fått ut av disse første nervene. Det tror jeg kjempeviktig for det som kommer senere I mesterskapet også.
4: Her kommer Norge langt inne på egen halvdel ute til høyre ved Ryrsson, og han spiller ballen inn til keeper Hårsholm Nyland. Dette har ikke vært en enkel kamp for Norge, la det være klart, men resultatet det viktigste, og akkurat nå det veldig lovende. 3-1 over I rad. Lang ball fra den norske stopperen opp mot Erling Braut Haaland, og han river en motstander over ende, slår ut med armen, og Martin Ødegaard borte og protesterer mot dommeren. Braut Haaland jo ikke bare en fotballstjerne, han nærmest en kampsportutøver, der han hopper opp og fyker rundt en fotballens bulldoser unna vei, beskjeden når han suser av gårde I banen. Denne gangen litt for meget for kampleder. 79 minutter på klokka, og Norge 3-1 I denne kampen. Korte irakiske passninger inne på norsk halvdel, ute til venstre. Kommer de rett ut for 16 meter, en pass på, nå må alarmen gå I det norske laget, og den gjør det, de får tak I ballen, kommer oppover I banen, men så misser de, og det Irak som tar tak I den, spiller ut til venstre, helt nede ved sidelinjen, går litt tilbake igjen, og Norge får tak I ballen, det blir flipperspill I norske laget, utover til høyre til Julian Ryerson, spiller inn sentralt til Ayer fra Brentford Football Club I England, og spiller ned til høyre til Ryerson. Ryerson taper en duell, men den går via en motstander og blir innkast for Norge. Klokka tikker og går, og akkurat nå klokka I Boston rød. Det går Norges vei, og jeg minner om at 3 poeng her I natt gull verdt for det norske laget, for nå Det herlig å lese det opp for dere. Tabellen I denne gruppen, slik det står I øyeblikket. Frankrike 3 poeng. Norge 3 poeng. Og de møter Senegal og Frankrike I de neste kampene. Garantert tøffere enn Irak. Så dette en kamp de må vinne. Men det ikke ferdig. Og nå kommer Norge, tar tak I ballen, ute til venstre ved Heggem, langt inne på egen halvdel. Vi en motstander for et innkast nå. Trønderen på høyde med egen 16 meter. Og da skal Patrick Berg inn på banen. Eliteseriens fotballdiamant skal inn og erstatter kaptein Martin Ødegaard, som har gjort sitt I denne matchen. Din vurdering av den norske lagkapteinen?
3: Ja, han ikke helt I sin skarpeste form enda, Martin Ødegaard. Vi har hørt Ståle Solbakken snakke om at han har hatt stigning på treningsarbeidet da. Han trenger jo litt kontinuitet. Det har vært mye skadet I sesongen, men ikke fått I gang ånd sånn skikkelig. Men helt grei kamp fra Martin Ødegaard viktig selvfølgelig med hans mye av hans involveringer. Blitt spist opp et par ganger, tapt noen dueller og blitt løpt litt opp, men alt I alt godt å ha han I gang. Altså, tror jeg det lurt da, fra Solbakken, og han føler nok her at vi kan tillate oss å og kontrollere dette litt mer inn, får inn Patrick Berg, som kan sitte som to seksere, eller to sittende midtbanespillere, to sentrale midtbanespillere sammen med Sander Berge. Og da har vi litt mer balanse, det tror jeg blir viktig, og liksom, det det de prioriterer her nå de siste ti minutter.
4: Med fare for å virke kverulerende, men jeg enda ikke opplevd å se at en fotballspiller sitter
3: så mye. Nei, det mye dårlige ord og uttrykk I alle sporter.
4: Jeg tror ikke du vinner noen pris I Riksmålforbundet for den.
3: Ja, jeg hører også for noen meldinger av og til når man sier at den er en god serv, som man også sier I fotballspråket, når man slår en ball med haltliggende vrist inn I feltet. Så kaller man det serv, men serv jo noe man gjør I tennis og I paddel, men ja, så det får være.
4: Frispark for Norge ut for 16 meter til Irak. Julian Ryerson med høyre fot svinger ballen innover I feltet, og den går til en heading til side for stolpen. For nye lyttere, det var Norge som tok ledelsen etter 29 minutter I den første omgangen. Erling Braut Haaland 1-1, Hussein 39 minutter, 2-1 for Norge. Erling Braut Haaland etter 43 minutter, 3-1 ved innbytter Leo Schiri Østegård etter 76 minutter av kampen. Og kommer Haaland innover I feltet, det kan bli 4-1, og så redder målvakten. Han får tak I den ballen, og den Irak-spiller som blir dratt over henne, de vil ha frispark ut for egen 16 meter, får ikke det. Oscar Bob prøver å gjenvinne der, høyt oppe på Drillo-vis, men Irak får tak I ballen. Irak hardt presset av sultne norske spillere som på jakt etter flere mål. Norge gir seg ikke, de ikke ferdige, de vil ha både 4-1 og 5-1 mot slutten for å pynte på målforskjell. Ballen oppover mot midtstreken, Ryerson blir dratt over henne, opp med fløyta dommer, opp med fløyta, det må da være frispark. Men men intet skjer. Assistentdommer setter ny personlig rekord i neste trekk på 30 meter sprint på vei ned mot hjørneflagget, og det var Ryerson. Han jo altså sterk som en gjeng med okser i hver eneste duell. Han gir seg aldri. Han har en innsatsvilje som helt fantastisk. Forrige situasjon, Erling Braut Haaland kom nede til høyre, løp innover i feltet med venstre fot, skjøt han rett i hofta på keeper, som gjorde seg stor og fikk ballen ut av farlig område. Lang irakisk ball som går over hele banen og inn til den norske målmannen Ørjan Hårsholm Nyland. Og jeg tør påstå, Karl-Erik, at akkurat nå verdens mest kjente nordmann er fra Jæren og heter Erling Braut Haaland.
3: Tidenes, skal vi si det? Skal vi dra fra det?
4: Kanskje.
3: Sette det det perspektivet? Ja, jeg vil jo tro det. Flest mennesker i hele verden som kjenner til navnet Erling Braut Haaland, det tror jeg vi kan skrive under på.
4: Han kjent i Yemen, på Samoa, i Shanghai. Han kjent i Himalaya. Han kjent på Svalbard. Han kjent på Flesland. Folk vet hvem Manchester City-stjernen som øser inn mål, og som nok en gang i ferd med å avgjøre en viktig kamp for Norge. Kommer Norge langt inne på egen halvdel, kommer her med Ayer inn til sin keeper, Hårsholm Nyland i blå drakt. Hva gjør Hårsholm Nyland med venstre fot? Dundrer ballen høyt oppover i luften, over midtstreken, prøver å finne Erling Braut Haaland. Rett ut for 16 meter, en spiller kort ball, og finner ikke Skjeldrup med den. Og det det Irak som tar tak i ballen, spiller oppover på det nystrøkne gresset, inne på egen halvdel. Så bryter Norge og kommer nedover mot sidelinjen, og det blir et innkast for Irak, og vi snart oppe ved 85 minutter, og absolutt alt tyder nå på at Norge vinner åpningskampen, men det har jammen ikke vært en selvfølge i natt.
3: Ja, men det har kostet litt nerver, det har kostet litt blod sikkert for noen av spillerne, og masse tøffe dueller. Jeg synes Irak ga oss en tøff kamp, og det skal de ha alle honnør for. Men alt i alt så er det jo fortjent. Jeg synes i andre omgangen her viser at Norge har hatt mer kontroll. Og det er godt å se at vi har fått justert en del viktige ting. Og så blir det veldig mye tøffere de neste to kampene mot Senegal og Frankrike. Det er en helt annen type motstand.
4: Kommer Norge inn på motståndets halvdel. Erling Braut Haaland blir dratt over ende, og dommeren kommer opp med det gule kortet, for det usportslige opptreden. Erling Braut Haaland på vei fremover i banen og blir revet i bakken, og det det ingen tvil i denne fotballverden. Det både frispark og det gul kort. Han holdt på å rive av skjorta til Erling. Jeg vil reklamere. Skryt skal man høre på det, for det kommer fra hjertet, som det heter. Etter denne sendingen så fortsetter vi på NRK.no, i NRK TV, på NRK1, hele natten igjennom, med oppsummeringer, analyser, med flere spennende VM-kamper. Så det bare å følge med, så kan dere heller sove til høsten og vinteren. Kommer Norge innover i feltet ved Oscar Bob, som taper den duellen mot den irakiske keeper, den irakiske målvakten. Han foræret Norge det ene målet, ellers har han vært rimelig god. Kommer Irak opp på midtstreken nå, og forsøker å komme seg fremover i banen. Der Sander Berge. Sander Berge oppover til Erling Braut Haaland, midt inne på motstanders halvdel. Thomas Skjeldrup, Portugal-proffen, taper en duell, og den irakiske spiller spiller inn til keeper, spiller ballen oppover i banen, 86 minutter på klokka. Da kommer Sander Berge, spiller inn på egen halvdel, på midtstreken er Ayer. Ayer tar med seg Shiri Østegård, som rolig spiller fremover i banen. Vi på 86-20 på klokka. Akkurat nå så føler jeg meg rimelig rolig og tenker at det skal veldig mye til, om de surrer det vekk.
3: Det er lenge siden Irak har vært noe særlig farlig frem på, eller i hvert fall vært noe høyt i banen. Nå har Norge stort sett trillet. Det åpner seg litt mer, det litt mer rom. Det ligger jo nesten, det føles mer ut som at det ligger norsk scoring til i luften her enn at vi skal slippe inn. Men vi tar ingenting for gitt her. 86 minutter spilt. Norge triller ballen midt på banen. Ser jo også her at
4: men vær så snill, bare kjør på!
3: Ja, vi kan godt ta scoring til.
4: Få en scoring til!
3: Men jeg ser litt på de irakiske spillerne her nå, at de ser litt ut som at de har gitt opp, men de har ikke så mye å gå med lenger.
4: Men da kan Norge hugge til og kjøre et strålende positivt godt angrep fremover i banen. På midtstreken er Ryerson ned til Oscar Bob. Oslo-gutten spiller fint fremover til Sander Berge. Sander Berge inne i midtsirkelen, ser at Heggem ute til venstre. 87-20 på klokka. Norge vil ha 4-1. Kommer Skjeldrup rett ut for 16-meteren. En herlig driblekunst, en nydelig ball innover. Kommer Norge litt tilbake. Rolige passinger. Norge dirigerer denne kampen. Har den hele og den fulle kontroll akkurat nå. Sander Berge spiller rolig inn på egen halvdel. Jeg tipper at Ståle Solbakken puster lettet ut, for det har vært et enormt press på dette landslaget. Det har vært noen forventninger som helt hinsides alt annet i norsk idrett. De siste ukene har det handlet om Norge, Norge, Norge, Norge, Norge. Kommer Sander Berge midt inne på motstanders halvdel, legger nedover til venstre til Heggem. Ned langs kanten kommer Skjeldrup rett ut for 16 meteren og dribler Skjeldrup, og så er han uvenn med ballen, og Irak tar tak i ballen rett ut for egen 16 meter, slår ballen oppover i banen over midtstreken. Der er Shiri Østegård. Shiri Østegård spiller fremover ut på kantene, Torsvedt oppover i banen til Skjeldrup, nedopp til Torsvedt langt inne på motstanders halvdel, forbi en mann og kommer inn sentralt nå. Sønna Erik spiller oppover i banen til Patrick Berg. Patrick Berg løfter banen rett på hodet til en irakisk spiller, og langt inne på Iraks halvdel kommer Norge der ved Sander Berge. Kommer fremover, ut til høyre kommer Julian Ryerson, og Ryerson spiller kort til Patrick Berg. VM i fotball er så definitivt godt i gang. Nå er også Norge snart ferdig med åpningskampen. Premiere-nervene for

0: inn sentralt til Sander Berge, til Bob, og kommer Norge helt nede ved sidelinjen. Nydelig til Sander Berge. Sander Berge går tilbake på egen banehalvdel. Bra gjort av Sander Berge. Spiller så til Heggem, og så tilbake igjen, og Shiri Østegård, og slik går dagene. Norge bare roer dette helt ned og kontrollerer inn til tre poeng. Det det de gjør nå.
1: Det fornuftig I involveringene I valgene som spillerne tar, men her åpner seg opp. Skjeldrup har ikke vist så mye fram. Skal se kvaliteten hans nå da.
0: Rett ut for 16 meteren, kan drible, ha på seg en motstander innover I feltet, og dribler en gang til, så motstanderen blir helsvimmel på vei innover, I 16 meter ned med dørlinja, der inne Thorstvedt og skyter, og den ballen går til side for stolpen fra Christian Thorstvedt, som sulten på mål, og det lagt til 6 minutter av annen omgang.
1: Klab og bab etter at Skjeldrup går seg litt bort ute til venstre, så havner ballen plutselig på 7-8 meter for etter at de prøver å klarere her I rak. Og banker den, det jo en del spillere I veien. Treffer litt dårlig på den med litt langt bak på foten egentlig, så den sklir. 30 centimeter på utsiden, keeper jo litt på den også, men vi noterer en ny halvsjanse til Norge. Jo, kan vi snakke litt mer om den målforskjellen da, som kan jo bli, for dette, en ting jo det å plasseringen I gruppespillet her, det 8 av 12 treere som skal videre, første og andreplassen I hver gruppe jo selvfølgelig videre, det lønner seg å være blant de, da blir det bedre seeding inn I slutspillet, inn I 16-finalen, men blant disse treerne da, så det jo 12 treere blir det fordelt på disse gruppene, 8 av de skal videre, og da det viktig med målforskjell. Det 3 poeng og veldig god målforskjell, gir en veldig høy sannsynlighet for avansement.
0: Men jeg føler I natt norsk tid, Karl-Erik Torp og alle andre, at vi har vært med på en helt spesiell fotballbegivenhet for første gang I VM etter 28 års ørkenvandring. Men den ene skuffelsen verre enn det andre, Norge har vært sportsklubben nesten I mange år, så var det en fenomenal kvalik I fjor. Norge skåret flest mål I Europa, og ventetiden den har vært sabla lenge. Endelig VM-spill, 3 norske skåringer. Ja, det deles ikke ut stilkarakterer I fotball. Det kanskje like greit, for etter denne kampen så det også en hel del å diskutere, og ting som litt usikkert med tanke på hva Norge kan få til videre I denne turneringen.
1: Ja, men jeg tror det en fin kamp for å komme I gang. Det var ikke noe gnistrende kamp av Norge. Det har ikke vært godt på skinne, litt åpningsnerver. Vi fikk I gang ærlig bra Tåland, det var godt. Og så det ting å forbedre, men det tror jeg kan være bra også. Så det gøy for den gjengen som plassert, som jeg sendte over fra NRK. Da. Det en svær gjeng der, over, der borte. De har jo hatt godt å tråkke av vannet, det har jo vært litt agurknytt fra den leiren der borte. Nå har de I hvert fall mye å diskutere, både med laguttak mot de neste kampene, og selvfølgelig med status på spillere, litt skader, litt ting som har oppstått her I dag. Men jeg må si det, Olav, altså jeg var vel da 14 år I 98, jo egentlig den 42 år nå, og da det egentlig alle som yngre enn meg, de fleste som yngre enn meg, har jo ikke et nært forhold til sist Norges herrer var I mesterskap. Jeg har en sønn på 11 år som jeg vet sitter oppe I natt og følger med på dette. Jeg kommer til å huske det hele livet. Og rundt omkring I kriker og kroker I hele Norges land, så dette her et øyeblikk for livet. Og det så gøy å vite at det definerer på en måte livet til så mange mennesker.
0: Allerede tidlig på dagen så var det sydlandske tilstander på sindige Majorstua I Oslo, hvor det var folk med norske flagg som tutet ut av bilene, akkurat som det gjør I Italia, Tyrkia, Spania I forbindelse med store fotballnasjoner. Norge ikke bare en vintersportsnasjon, Norge så definitivt en stolt fotballnasjon som gjør seg gjeldende på den største scenen, som I ferd med nå å vinne en åpningskamp I verdensmesterskapet I fotball. Det gjenstår 2,5 minutt av kampen. Vi har denne matchen nå bare som en formalitet resten av tiden. Irak har gitt opp. De ruller ballen langt inne på egen halvdel. De skjønner at de står med 0 poeng etter første kamp. Vinner et frispark etter en duell. Men tempo dratt ned. Og etter denne kampen så kan vi se frem mot Senegal. Og dere skal vite det publikum at hvis en norsk spiller får en flis I fingeren, så blir det rapportert I media. Dere skal ikke gå glipp av noen ting I de neste dagene. Her kommer Irak ute til venstre, rett ut for 16-meteren. Slår ballen innover I feltet, ned mot dørlinja. Inn foran mål, og Norge nikker en gang, to ganger ut av 16-meteren. Og så vinner de et frispark, for en regulær neddrivning av den norske spilleren inne I feltet. Og det gjenstår

0: minutt og 35 sekunder av den tillagte tiden. Haaland, to mål. Østigård, ett mål. Det de norske målskårerne i denne kampen. Og Ørjan Hårsholm Nyland nede og ser til sin lagkamerat Skjeldrup der nede, som reiser seg opp en fikastjernen etter at han fikk en motstander rett i ansiktet. Og der så han nok både det ene og det andre, og drømte søtt et par sekunder, men han opp igjen, og Ørjan Årsholm Nyland står nå med ballen på 17-18 meter, skal slå den høyt oppover i banen, over midtstreken der, med lang ball fremover i banen, og så det brytekamp, og det Erling Braut Haaland som vinner et frispark, og jeg synes Haaland har vært alldeles strålende denne kampen, fikk kritikk etter Marokko-matchen, her gjør han to mål, og han altså som gjedda i sivet, en minste mulighet, så han på hugget, og jeg kalte han professor, for det noe han så det professor i mål. Det jo ingen andre som kan dette faget bedre enn han. Der han ekspert.
1: Ja, og tallene han viser til, altså den målsnittet han har på norske landslaget, det altså det så høyt over de neste på listene. Altså når vi sammenligner med Mbappé, som også skårte to mål i dag da, i kampen for Frankrike, nærmer seg jo Klose som tiende toppskårer i VM-historien, har 14 mål nå, Klose har 16, men nei, det er imponerende, også ikke minst da, vi ser Erling Braut Haaland i kampen, hvor han virker litt
0: kommer Norge ballen inn foran mål, og keeper der, og ballen ruller inn i mål, og Norge opp til 4-1, Christian Thorstvedt, nå Norge inne på fotballens æresrunde, det bare å ta frem hest og kjerre inn på banen de siste sekundene. Folk har kastet skjorta oppe på tribunen, og jeg tror det mange som har kastet skjorta rundt omkring i norske tettsteder og norske byer. 4-1 over Irak! 4-1 over Irak! En scoring helt på tampen! Ballen ut til høyre, løfter den inn foran mål, og der Haaland, og der Thorstvedt, og der ballen inn i nettet, og det selvmål til slutt, men det gjør ingenting. For det viktigste at Norge vinner åpningskampen i verdensmesterskapet i fotball med seier over Irak. Ståle Solbakken strekker en arm opp i den amerikanske sommerluften, og Norge i gang! Norge i gang med sin VM-turnering med brask og bram! Og vi 7 minutter på tilleggstid. Blåsa dommer! Blåsa dommer! Det ingenting å fortsette med. Dette over. To mål Haaland, ett mål Østegård, og så står Thorstvedt kreditert, men det var nok et selvmål. Og der det ferdig, og Norge vinner og tar 3 meget viktige poeng. En oppsummering.
1: Ja, men vi gjorde jobben. Jobben ble gjort. Erling Braut Haaland, han var på jobb. Han jaktet. Vi har sett han uinspirert noen ganger, i hvert fall i pressspill, i forhold til å være involvert i større deler av kampbildene. Her var han på virkelig på hugget. Fikk to skåringer i sin debut. Alle disse norske spillerne fikk jo sin VM-debut da i kveld. Og etter litt åpningsnerver så ble det et resultat som vi på mange måter hadde troa på forhånd. 4-1 var et realistisk mål, men det tok ikke bare å komme oss hit. Det var en sliteseier, selv om etter hvert så ble det en komfortabel seier. Veldig godt fornøyd med å komme i gang, få rista ut litt av de nervene, den gleden som lå i disse spillerne. Og så det bare sånn, nå vi i gang. Nå har vi startet. Nå vi på en reise. Nå har vi to betydelig tøffe motstandere igjen i de neste to gruppespillskampene. Det blir noe annet.
0: Og Norge har sikret seg en flott målforskjell foran møte med Senegal, møte med Frankrike. Og vi har en beskjed til det norske folk fra Olav Tråne i Radiosporten. Gå til sengs når det passer i løpet av natten, og gjør det gjerne med en norsk supportertrøye på. Det har dere jaggu fortjent, studio.
2: Altså, vi har kommet så langt at vi begynner å legge oss opp i hva folk har på seg i senga. Og så høy stemningen faktisk. Klokka 2:02. Dette NRK Sport. Norge har slått Irak 4-1. Og husker du, Hilde, hva vi snakket om før kampen? Hvem var det som tippet 4-1?
3: Var det
2: Alf Inge Haaland?
3: Ja, det var det jo.
2: Han er selvfølgelig til stede i Boston, der sønnen har spilt fotballkamp og skåret to mål. Ja. Og til NRK før kampen så sa han, jeg tror det blir 4-1. Jeg tror det blir 4-1. Og det